0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Pavel.
1: Naj.
2: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
0: Kvik, kvik.

0: Kukuk, hyma, hyma.
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Mamička nás rada hladká.
0: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Klik, klik. Klik.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

to je

0: Tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
2: Hurá, poďme do lesa, ak pôjdeš.

si neposlušník, kto to ťobe robí hluk, ďateľ lieči chorý buk, v mravenisku rušno je, možno

0: V Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Mlok.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu. Bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu, ty.

0: vaše pozemské čarovné slovíčka. Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?

na zemi, kde ako doma ste stále vítaní. Ja viem,

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: chvália chute vône na linke aj na stole.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: Robíme veľký kruh, to je veľká zábava. Dopredu a dozadu, doľava a doprava. Urobíme veľký kruh, to je veľká zábava.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Jeden bohatý sedliak stál raz za bieleho dňa na dvore a obzeral si svoje polia a sady. Obilie mu narástlo vysoké a ovocné stromy boli obsypané plodmi. V sýpke mal ešte toľko zrna z lanského roku, že ho hrady ledva uniesli. Vošiel do stajne, tam stáli mocné voly, vykrmené kravy a dohladka vyčesané kone. Nakoniec sa vrátil do chyže a tam mu padol zrak na železné skrine, v ktorých mal peniaze. Ako tak stál a prezeral si svoje bohatstvo, voľačo odrazu mocne zaklopalo. Neklopalo to však na dvere jeho chyže, ale na dvierka jeho srdca. Dvierka sa otvorili a sedliak počul hlas, čo sa mu prihováral.
1: A poslúžil si tým všetkým svojim blízkym? Pamätal si na núdzu a biedu chudobných? Podelil si sa o chlieb s hladujúcimi? Stačilo ti to, čo si mal, alebo si chcel mať čoraz viacej?
0: A jeho vlastné srdce odpovedalo.
2: Bol som tvrdý a neoblomný. A svojim blízkym som nič dobré neurobil. Keď prišiel bedár, oči som od neho odvrátil. A keby som mal aj všetko pod celou šírou oblohou, nebolo by mi dosť, chcel by som viac.
0: Keď sedliak počul, čo jeho srdce povedalo, veľmi sa zľakol. Kolená sa mu roztriasli, až si musel sadnúť. Tu znova počul sedliak klopanie, ale tentoraz klopal niekto na dvere jeho izby. Bol to sused, chudobný človek, ktorý mal krdeľ ustavične hladných detí.
3: Dobrý deň, sused. Ja viem, že nezvyknete niekomu niečo dať. Vravíte, prečo by ste mali zo svojho. Ale veľmi vás prosím, pomôžte mi aspoň tento raz. Deti mi hladujú, požičajte mi 3 merice zrna.
0: Boháč hľadel hodnú chvíľu na ňo, až nakoniec malý lúčik štedrosti odtopil kvapku z ľadu sedliakovej skúposti.
2: 3 merice ti nepožičiam. 3x3 ti ich darujem, ak mi sľúbiš, že keď zomriem, po 3 noci budeš strážiť na mojom hrobe.
0: Bedárovi bolo aj úzko pri srdci, 3 noci na hrobe lakomca, ale čo si počneš v núdzi? Pristal. Prešiel krátky čas a ako by bol boháč všetko predvídal, uprostred jedného dňa padol ako skosený na zem a viac nevstal. Nik za ním nesmútil, len bedárova myseľ sa čoraz častejšie vracala k sľubu, čo mu dal. Tušil on, kto príde po práve lakomcov hrob navštíviť. Ale jemu sused pomohol, deti od hladu zachránil a navyše, sľub je sľub, treba ho dodržať. A tak, keď boháča pochovali, prišiel bedár po zotmení na cintorín a sadol si na jeho hrob. Mesiac svietil, tiene tancovali. Ba ako by sa občas idaktorý hrob pohol. Ale bedár vydržal. Keď vyšlo slnko, pobral sa bedár domov. Tak prešla aj druhá noc a na tretí večer, keď dochádzal k cintorínu, zbadal pri múre človeka, ktorého v dedine ešte nikdy nevidel. Nebol už mladý, mal vráskavú tvár a oči pozerali ostro a temne okolo seba. Na sebe mal dlhý starý kepeň, spod ktorého trčali iba veľké jazdecké čižmy.
4: Človeče, a vy čo po zotmení pri cintoríne hľadáte? Nebojíte sa?
5: Ja sa ničoho nebojím.
4: A ja veru, hej, keby som nesľúbil, keby som nemusel, ani za nič by som sem. A vy ste kto?
5: Vyslúžený vojak. čo si biedu zo samotou vyslúžil a teraz nemá kde hlavu zložiť.
4: Počujte, ak ostanete pri mne a pomôžete mi postrážiť tamten hrob, nechám vás ráno u mňa odýchnuť.
5: Držať stráž je robota pre vojaka. Čokoľvek sa prihodí, dobre či zlé, sme na to dvaja.
0: A tak si obaja sadli na hrob. Do polnoci bolo ticho. A tu odrazu stál pred nimi sám čert.
6: Preč z hrobu, na nič hodníci! V tomto hrobe leží skupáň a chamtivec. Je môj. Stráťte sa, nech si ho zoberiem, ináč vám krky vykrútim.
5: A čo ste vy mojim kapitánom, aby som vás poslúchol? Len si vy, pánko, choďte svojou cestou a my zostaneme tu.
0: Zarazil sa čert, vidí, že tých dvoch strachom nepremôže. Ale videl aj, že sú to bedári a tak sa rozhodol kúpiť si ich odchod z hrobu za peniaze. Zabrnkal na jemnejšiu strunu a spýtal sa ich miernym hlasom, či by neprijali mešec zlata a neodišli domov.
5: Á, to je iná reč.
6: Lenže my sme dvaja. Jeden mešec nám nestačí.
5: Ak nám dáte toľko zlata, koľko sa zmestí do tejto mojej čižmy, vyprázdnime pole a otiahneme, ako vravíme my vojaci.
6: Pri sebe nemám, ale donesiem, hneď donesiem.
0: Keď čert zmizol, vyzul si vojak ľavú čižmu, odrezal z nej podošvu a čižmu postavil k hrobu na kraj jamy zarastenej vysokou trávou. Potom si len sadol na hrob k vyjavenému bedárovi a obaja čakali. Netrvalo dlho a čert sa vrátil aj s vreckom peňazí.
5: Tak, tu ste. No, sem to vysypte. Ale zdá sa, že to nebude dosť.
0: Čert vyprázdnil vrecko, zlato sa prepadlo do jamy a čižma ostala prázdna.
5: Čertisko sprosté, málo si doniesol. Či som ti to hneď nepovedal? Choď a dones ešte raz.
0: Čert pokrútil hlavou a o hodinu sa vrátil s oveľa väčším vreckom. Ale čižma ostala aj tento raz prázdna. Vrátil sa čert ešte raz a ešte raz. Nazrel do čižmy blčiacimi očami a obrátil sa po ďalšie vrece. Keď s ním prišiel, ledva dýchčal pod jeho ťarchou. Vysypal zlato do čižmy. No tá sa naplnila len celkom málo.
6: Čože to máš za čižmu? Vary máš také hrubé lítka?
5: Som vojak, veľa som chodil s hrublými. A ty, keď si lakomý, nedaj, z nášho obchodu nebude nič.
6: Ty, ukáž sem tú čižmu.
0: V tom okamihu preblisol na nebi prvý lúč vychádzajúceho slnka a čert sa prepadol.
5: No už dobre sme si zarobili. Polovicu rozdáme chudobným a s polovicou môžeme spolu gazdovať. Ak ma pod svoju strechu prichýliš. A deťom za strica príjmeš.
0: A tak sa aj stalo. A oni žijú v pokoji a šťastí až dodnes. Ak nepomreli.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí, dnes sa budeme rozprávať o niečom, čo všetci, no nehovorím, že dobre, niektoré veci aj dobre a niektoré aspoň tak trošilinku poznáte, ale určite sa tým veciam aj trošku venujete, kamaráti, pretože dnes sa budeme rozprávať o takých veciach, no ktorým sa skôr venujú možno chlapci, ale niektorým aj dievčatá. A ja sa budem snažiť dnes vás trošičku poinšpirovať, aby ste si rozšírili obzory v tej veci, o ktorej sa dnes budeme baviť. Už vás dosť naťahujem, však dobre, tak dávame si navádzaciu otázočku. Navádzacia otázočka znie, aké hry sa najradšej hráte. Ideme na to, pozor. Takže ty sa najradšej hráš tenis, naozaj tenis. Rada hráš tenis, fakt? Aj ty hráš rád tenis? Tak počúvajte, a nechcete si zahrať so mnou? Ale teraz to myslím vážne, pretože ja hľadám parťaka na tenis a neviem ho nájsť. Išli by ste do toho? Počúvajte, keby ste sa fakt dali na tenis, tak ja by som teda vám povedal, že ste moji super kamoši. Verte tomu. Dobre, výzva je vonku, budem čakať na vaše odpovede. A ešte tu máme nejaké hry, ty sa hráš s kartami, ty máš rád takú stolovú hru, nebudeme ju menovať, ale poznám ju veľmi dobrá. Ty človeče je nesmrteľná hra, počúvajte. Kedykoľvek, kdekoľvek, všakže. Potom máte radi futbal, hokej, jasné. Tam má niekto rád čo? Jaj, frisbee, dobre, prepáč, ja som počul, že nejaká krisby alebo čo. Môže byť frisbee, tiež môže byť. A kamaráti, prečo sa na to pýtam? No lebo dnes sa budeme rozprávať o takých hrách, ktoré sa hrajú s loptou. No, dobre. Teraz ste urobili, že jej, no. Tak čo, akože o futbale sa budeme celý čas rozprávať? Vôbec nie. Pretože ja si myslím, že vy vôbec netušíte, koľko je loptových hier na svete. Tušíte? No, uvidíme, lebo dnes sa budeme rozprávať samozrejme aj o tom, ako loptové hry vznikli. Koľko asi rokov loptové hry sú už na tomto svete, ako asi naši predkovia vymysleli loptu, čo s ňou robili ako prvé, no a samozrejme budeme sa rozprávať aj o zvláštnych loptových hrách, ktoré vám možno vyrazia aj dých. Tak kamaráti, pekne sa nadýchneme a po pesničke začíname o loptových hrách. Pekné ránko!
1: Detské rádio.

0: do brány.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes sa rozprávame o loptových hrách. Samozrejme, musíme si na začiatku odbaviť tie najznámejšie loptové hry, ako je napríklad futbal. Chalani, hráte futbal? Áno? Máte radi futbal? No lebo ja vám chcem povedať, kamoši, že loptové hry, také tie spoločné loptové hry, skupinové, hej, tieto hry, ktoré hrá viac hráčov, tie sú veľmi, veľmi podstatné a potrebné aj pre náš mozoček. Je to tak, pretože mozoček, keď hráte takúto hru, ako je napríklad futbal, tak on vlastne musí fungovať tak trošku, keď ho hráte dobre, tak trošku ako taký šachista. Viete, musíme si predstaviť, že na ihrisku je toľko a toľko hráčov. To sú ako keby figurky na šachovnici. A oni sa nejak hýbu. A my musíme predpokladať, ako sa asi pohne tá ďalšia figurka, čo asi tá figurka urobí, kde asi pôjde. A vtedy, kamaráti, vtedy si musíte povedať, dobre, takže ja musím urobiť tento krok. O tom je aj futbal, ale samozrejme, futbal je aj o radosti z pohybu. No a ja vám musím povedať, že my sme kedysi hrali futbal skoro každý deň od jary až do jesene, niekedy aj v zime, čo teda naši rodičia boli z toho dosť smutní, pretože keď napadlo veľa snehu, tak samozrejme sme hrali hokej, alebo sme si stavali bunkre a hrali sme sa iné hry, ale o tom potom. Ale kamaráti, keď napríklad ten sneh sa len trošilinku roztopil a aj keď bolo blato, tak my sme išli hrať futbal. Rodičia nám to tak nejak tolerovali, pretože každý mal doma niekoľko takých zvláštnych oblečení u nás v kapiaťke. Jedno oblečenie, to som vám spomínal, sme mali oblečenie na takú kopu uhlia. Áno, viete, čo to je uhlie, hej, to je takéto čierne, viete, akože vyzerá to ako kamene, presne, dáva sa to do piecky, alebo sa dávalo do pece. No a predstavte si, že my sme mali tak za cestou takú tepláreň, ktorá bola ešte na uhlie a my sme sa na tom uhli hrali. Takže každý musel mať doma špeciálne oblečenie na hranie sa na tejto kope, pretože to sa nedalo už vyprať. Ďalšie špeciálne oblečenie bolo na futbal. No a to oblečenie už sa tiež nedalo vyprať, niekedy ani zašiť, pretože my sme hrali futbal vždy, aj keď nepršalo, keď len trošku dopršalo, bolo blato, tak sme ten futbal hrali, ale mali sme kontrolórov, pretože my sme hrali futbal pred bytovkou, mali sme tam taký trávnik a mali sme niekoľko susedov, ktorí normálne že vychádzali na balkón. Jeden pán sused, Ujo Zeleniak, tak ten nám robil rozhodcu, stále stal na balkóne a pískal nám tam a rozprával, že ako vlastne hráme a normálne on vlastne robil toho rozhodcu, ale nebol na ihrisku, ale na balkóne. Hej? No a ďalší susedia nám pomáhali tiež v istých veciach, komentovali našu hru, samozrejme, ale čo bolo hlavné, oni boli vlastne tí, ktorí nám povolili hrať ten futbal, pretože keď ten trávnik bol veľmi, veľmi zvlhnutý a my by sme tam behali, a to viete, každý mal doma svoje kopačky. My sme hrali zásadne v kopačkách. Takže keby tam prebehli všetky deti z našej bytovky v kopačkách po blate, tak by tam neostalo po trávičke ani chýru, ani slichu. Potom neskôr nám postavili ihrisko pri inej bytovke, ale my sme ho tiež využívali, ktoré bolo tiež určené na futbal, boli tam aj bránky a to sme si už užívali. Ale hlavne pri takých hrách, ako je napríklad futbal, tak tam sa ukáže, akí ste kamoši. Tam sa ukáže, ako si viete pomôcť, ako sa k sebe správate a hlavne, či ste tu len preto, aby ste vyhrali a súťažili, alebo preto, aby ste spolu niečo zažili. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Tak my si teraz musíme povedať ešte jednu veľmi podstatnú vec, pretože dnes sa rozprávame o loptových hrách. A kým si povieme niečo z histórie loptových hier, kým si povieme ešte o takých zvláštnych, dokonca niekedy až extrémnych loptových hrách, čo si myslím, že vás dosť prekvapí, tak vám musím povedať, že samozrejme loptové hry sú hlavne hry. Dobre? Takže musíme sa hrať. Hrať sa, a to my už predsa vieme, hrať sa neznamená robiť si, čo chcem. Hrať sa znamená dodržiavať pravidlá. Kamaráti, keď hráte akúkoľvek hru, ale aj loptovú hru, so svojimi kamošmi, alebo aj so známymi, vždy dodržujte pravidlá. Lebo keď nebudete dodržiavať pravidlá, tak sa s vami nikto nebude chcieť hrať. A hlavne, všetci budú hovoriť, že to je ten človečik, to je ten, ktorý klame.

0: vyhrávajú, tak vtedy chcú zmeniť pravidla. Alebo prídu a povedia, nie, toto sa hraje tak. My sme to hrali s ockom pred 2 týždňami a hrali sme to tak. A vy poviete, ale my to hráme celý čas podľa iných pravidel. Takže pozor na to, kamaráti. Dobre, dodržiavame pravidla. A ďalšia podstatná vec je tá, že takéto loptové hry, ako je napríklad futbal, alebo hádzaná, alebo basketbal, takéto naozaj kolektívne loptové hry, nás naučia jednu veľmi podstatnú vec. A to sa musíte naučiť. Naučia nás prehrávať. Jednoducho, keď hráme proti sebe 2 týmy, tak vždy musí niekto prehrať. Však a niekto vyhrať. A to, že prehráme, neznamená, že sme zlí. To, že prehráme, znamená, že v tejto chvíli bol lepší náš súper, ale my môžeme byť lepší na budúce. To, že prehráme, znamená, že v tejto chvíli sme buď my do toho nedali všetko, čo sme mohli dať, buď že sme málo trénovali, buď že sme málo komunikovali, alebo že máme medzi sebou niekoho, kto nevie pracovať v kolektíve, kto nevie pracovať tak, že vlastne všetci budeme mať z toho nejaký úžitok, ale sa musí stále ukazovať. Jednoducho sú tam nejaké veci, ktoré spôsobili, že sme nevyhrali, ale to neznamená, že sme zlí. Takže vás chcem poprosiť, kamoši, keď prehráte, tak nech vás každá prehra motivuje. Motivuje k tomu, aby ste boli lepší a nie k tomu, aby ste kričali, aby ste sa hnevali, aby ste sa nerozprávali s niekým a hlavne nikdy nehľadajte vinníka tam, kde nie je. Stále sa najprv pozrite na seba a až potom na rozhodcov, kamošov, súperov a tak ďalej. Dobre, najprv sa pozrite na seba, opýtajte sa, či ste vy urobili všetko preto a správne, aby ste vyhrali. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.
2: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a sú tu prvé dnešné minútové správičky, tak si poďme popočúvať, čo krásne našli v detskom svete naši minútoví správičkári. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Dobré ráno vám praje Rišo. Verím, že vám vstávanie spríjemňa minútové správičky. Detský čin roka opäť hrá deti, ktoré pomáhajú ľuďom, prírode či zvieratám. Ak o niekom viete, nebojte sa ho prihlásiť. Máte čas do konca júna. Prajeme všetko najlepšie Dušanom. Títo meninoví oslávenci sú vraj veľmi tajomní, ale majú radi zábavu a zvieratá. Dajte nám vedieť, či je to pravda a nezabudnite po 7. počúvať Romana. Ten o mene prezradí viac. Vedeli ste, že najstarší pes na svete má takmer 31 rokov? Lazar sa narodil v decembri 1995. Centrum voľného času v Humennom organizovalo okresné kolo vo vybíjanej dievčat základných škôl. Vyhrali žiačky z Ohradzian. Gratulujeme. O hodinku si na miesto vybíjania zaplávame.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. V dnešnej etikete si povieme niečo o tom, ako sa správať na športovisku. Ja viem, vy ste asi čakali, že sa budeme rozprávať, ako sa správať ako športovec, ale ja si myslím, že to by malo byť celkom jasné, nie? O to sme si aj povedali, že športovec má hlavne dodržiavať pravidlá a nikomu neubližovať. Keď toto budete robiť, keď budete dodržiavať všetky pravidlá hry, ktorú hráte, tak ja si myslím, že tam nemusíme nič komentovať. Ale musíme sa porozprávať o jednej veci, že ako by sme sa mali správať my vtedy, keď sa ideme pozrieť na nejaký šport. Pretože veľmi často sa stáva, že my, alebo teda vy, kamoši, vy sa naučíte od nás dospelých veľmi, veľmi zlé veci. A toto majú na svedomí samozrejme dospeláci, takže aj na nich teraz apelujem, lebo keď ideme na nejaký štadión, tak samozrejme k športu patrí povzbudzovanie. Povzbudzujeme svoj tým. Dobre, to znamená, kričíme na nich, ale nie, že hej ty, čo robíš? Ale kričíme, že do toho, alebo nech sa darí, alebo keď máte nejakú pesničku pripravenú, dáte pesničku, alebo máte nejaké bubny, tak zahráte im do rytmu, aby akože boli rýchlejší, napríklad. Lenže, kamoši, nikdy nekričíme na súpera. Dobre, nikdy nenadávame. Nikdy nie sme zlí a hlavne nikdy nepoužívame škaredé slova, tak ako to niekedy na športoviskách používajú dospeláci. Dobre? Tí dospeláci, ktorí chodia na štadión len preto, aby sa vykričali, aby sa vybúrili, dokonca sú tam aj takí, ktorí sa tam prídu biť, kamoši, a to už nemá so športom vôbec nič spoločné, tak títo ľudkovia vôbec nevedia, o čom je šport. Títo ľudia vôbec nemajú radi šport, oni majú radi len seba a chcú ukázať, že oni sú tu, že oni teda majú možno aj nejakú silu a že oni vedia strašne kričať a že sú taký cool, ako sa hovorí, hej, že oni vedia tomu napríklad rozhodcovi alebo tomu súperovi povedať nejaké hnusné slovo. Musel som to takto povedať. A to je veľmi, veľmi zle. Takže kamaráti, v dnešnej etikete si povieme jednu podstatnú vec. Keď idete na športovisko, dodržte všetky pravidlá, ktoré od vás chce ten človek, ktorý to organizuje. Keď je tam napísané, že nesmiete zobrať fľašu, že nesmiete zobrať svetlice, že nesmiete zobrať mnoho, mnoho vecí, tak to si prosím neberte. Nesnažte sa to oklamať, lebo to sú pravidlá hry. Pravidlá hry sú dané a vy keď si poviete, že chcem ísť na tento štadión, na tento športový zápas, to znamená, že poviete, chcem dodržiavať tieto pravidlá. To je prvá vec. Druhá vec je tá, že na štadión idem preto, aby som povzbudil svoj tím, nie preto, aby som vynadal svojim súperom. Dobre? Povzbudiť svoj tím znamená byť pozitívny, znamená povedať, že ja fandím tomuto tímu a ja urobím všetko preto ako divák, dám im všetku svoju energiu, aby vyhrali. A keď prehrajú, tak nebudem na nich ani kričať, nebudem sa tváriť, že teraz, no samozrejme, že mi spadol celý svet. Môžeme byť smutní, veď niekedy aj sme, však keď naši prehrajú, ale kamaráti moji, čo je veľmi, veľmi, veľmi podstatné je to, aby sme ten smútok nezmenili na zlosť proti súperom. Pekné ránko.
0: Etiketa v detskom rádiu.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na hrajkov a hádzajkov. Sú takí ľudkovia, ktorí každú, ale naozaj, že každú vec, ktorú dostanú do rúk, vedia len hodiť. Ale pozor, pozor, nie len tak, že hodiť niekde na zem, alebo hodiť niekde vedľa seba, alebo hodiť do skrinky, ako to niekedy vraj nejaké deti robia. A vraj to takto robia aj niektorí dospeláci so svojím oblečením. Hádzajko, tak sa volá taký človečik, ktorý dostane nejakú vecičku, s ktorou sa dá dobre zahrať. Ale on sa môže na tej vecičke aj niečo naučiť, on sa môže aj poučiť, alebo nám v niečo môže tá vecička pomôcť a viete, čo urobí taký hádzajko? On sa na tú vec pozrie a nie, nepoučí sa. On ju hodí, ale nie do skrinky, ani do ruky, ale do niekoho. Taký hádzajko, keď dostane do ruky loptu, tak ju nehodí do bránky ako správny hádzanár, alebo do koša ako basketbalista, ale do spoluhráča. Kamaráti, je to presne tak. On ju dokonca nehodí spoluhráčovi ako taký futbalista pri autovom hode. On ju dokonca nehodí a nerobí to tak ako kriketár, kamaráti. On jednoducho zoberie tú loptu a hodí ju po niekom. A hodí ju preto, aby niekomu ublížil. Alebo preto, aby si ho niekto všimol. Taký hádzajko ale nevie, že keď si ho ľudia všimnú len preto, lebo vie hádzať vecami. Lebo vie len on hodiť do niekoho nejakú vec, napríklad takú loptu, a robiť niekomu zle, tak nikto mu už nikdy nenahrá loptu v žiadnej hre. Nikto sa s ním už nebude chcieť hrať a zabávať, jednoducho taký hádzajko zostane sám. Hrajko, tak to je úplne iný človečik. On keď dostane do rúk nejakú vec, napríklad tú spomínanú loptu, hneď rozmýšľa o tom, ako sa s ňou zahrať. Ak ju niekomu prihrá, tak si povie, a čo teraz, keby sme ju mohli niekomu nadhodiť? Alebo len tak pokotúľať, alebo pofúľať. Viete, čo znamená pofúľať? To znamená, že ju takto dáte na zem a pekne ju tak pohybujete tou loptičkou po blate. A tak to robí so všetkými vecami. Preto sa hrajú šik alebo hrajko stále hrá a hrá. A hrajú sa s ním a jeho kamoši. A my už vieme, že deti sa nehrajú len tak, ale že je to ich práca, pri ktorej sa veľa naučia a preto sa hrať potrebujú. Taký hádzajko raz príde na to, že keby sa viac hral a menej hádzal vecami, tak by sa aj veľa naučil a bol by šťastnejší. Lenže v tej chvíli už taký hrajko, hrajúšik a všetci jeho kamaráti, tak oni sa už dávno budú s vecami hrať. Dávno prídu na to, že musia platiť pravidlá a povedia si, veľa sme sa toho naučili a teraz sa môžeme hrať s inými vecami. No a hádzajko bude stále len hádzať a hádzať a hádzať.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Keby som sa vás opýtal, kamoši, čo je to lopta, tak čo by ste mi povedali? No, skúste, áno, že lopta je nie, taká guľa. Dobre, nie je to, áno, je to okrúhla, je to guľa. Dobre, nie je to kruh, lebo kruh je plochý a guľa je trojrozmerná, to znamená je v priestore. Výborne, takže je to guľa. S tým majú niekedy problém aj dospelí, keď sa pozrú napríklad na našu zemičku, možno aj na loptu, ja neviem, možno keď boli malí, tí ľudia, ktorí si myslia, že naša zem je taká plochá, možno keď boli maličkí, tak stále im sfukovala lopta, oni si myslia, že guľa je taká vlastne placka, vidíte? Možno to bolo takto. Ale, čo si my dnes musíme povedať, kamaráti, že nie je lopta ako lopta, kamaráti. Je to tak. Môže byť lopta, ktorá naozaj vyzerá ako guľa. Napríklad to poznáme takúto loptu z futbalu, alebo z basketbalu, aj z iných hier, kde sa hrá s loptou. Ale môže byť aj lopta, ktorá je oválna, kamaráti. No napríklad, presne tak, pri rugby, však pri americkom futbale, ale sú už aj iné hry, kde sa hraje s takou loptou, ktorá je ako ovál a vyzerá ako taká slza, presne ako hovoríš, ako taká slzička. Lenže sú aj také hry, kamaráti, ktoré majú takú loptu, že na tej lopte je taká rukoveď. To znamená, bude na tej lopte nejaká šnúrka, alebo nejaká koža, alebo niečo, za čo tú loptu viete chytiť, kamaráti. Je to tak. Dokonca si predstavte, že sú aj také hry a také lopty, ktoré majú tzv. Pohyblivú výplň. Majú v sebe niečo vo vnútri, v tej lopte, čo sa hýbe, čo vlastne tak zaťažuje tú loptičku, dokonca niekedy tie lopty vydávajú aj zvuk. Je to tak. Sú aj také lopty, kamaráti, a sú aj také športy s loptami, kde sa práve používa lopta, ktorá nie je dutá, ako tá lopta napríklad na futbal však, alebo lopta na basketbal, presne, ale sa používajú lopty, ktoré sú úplne plné. Tieto lopty, keď sú vyplnené niečím, to si potom povieme čím, tak tie sú samozrejme aj ťažšie. Je to tak. No lenže, kamaráti, neviem, či viete, ale loptové hry sa nemusia hrať iba s jednou loptou. Predstavte si, že sú na svete také loptové hry, ktoré sa hrajú s niekoľkými loptami naraz. No naozaj, a o takých hrách sa dnes ešte budeme rozprávať. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o loptových hrách. No a my by sme si tu mali povedať jednu takú veľmi podstatnú vec, že ako asi tie loptové hry vznikli. No čo si myslíte? Ako asi niekto vymyslel takú loptu? Dobre na to idete, ale nie z papiera. Vtedy papier nepoužívali, keď už vznikli také loptové hry. V tom čase, keď vznikali loptové hry, a to vám bolo, počúvajte, pred niekoľkými tisíckami rokov. Dobre počujete, pred niekoľkými tisíckami rokov vznikli loptové hry, ktoré používali takú loptu, ktorá bola urobená z kusov látok. A vy už asi tušíte, ako to celé vzniklo. No, vzniklo to asi tak, že prvé lopty boli buď z látok, alebo z kože. Totižto, my sme si už povedali, keď sme sa rozprávali o praveku, že takí pravekí ľudia, keď ulovili nejaké zvieratko, tak samozrejme oni z toho zvieratka využili úplne všetko. Ale že všetko. Možno zostalo zo pár kostičiek a ešte aj tie využili. Viete na čo? Na obetu bohom, presne ako si to povedal Luky. No len, že kamaráti. Tie kožičky boli ale všade okolo nich, kamaráti. No, tak sa na nich pozerali a teraz si predstavte, že niekto tú kožu zobral, lebo napríklad sa im potrhala, alebo ju potrhalo nejaké zvieratko a tak ju zhužval a povedal, idem ju niekde hodiť. A hodil ju možno svojmu kamarátovi. Ten kamarát ju chytil a povedal si, toto je dobré, hodím ti ju naspäť, a hodil mu naspäť tú zhužvanú kožičku, ktorá už vyzerala skoro ako lopta. A oni si vtedy povedali, ty, toto je dobrá vec. Zobrali tú kožičku, previazali ju ďalšou kožičkou, takým kúskom kože, a začali si ju hádzať, kopať, kotúľať, a takto nejak vznikli prvé loptové hry. Samozrejme, už starí Inkovia a Aztékovia poznali loptové hry, ktoré boli veľmi, veľmi podobné na náš basketbal, ale teda keby ste ich videli hrať tú hru, tak by ste asi boli prekvapení. Prečo? Tak to si povieme o malú chvíľku.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a blíži sa nám rozprávka na celú. Ha, čo blíži, ona už beží k nám. Beží k nám tak rýchlo, ako hlavní predstavitelia dnešnej rozprávky, lebo hlavnými predstaviteľmi dnešnej prvej rozprávky na celú sú tri prasiatka. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: O troch prasiatkách. Jedného dňa sa tri malé prasiatka rozhodli, že nadišiel čas odísť z domu a nájsť si vlastné obydlie. Ako si povedali, tak aj urobili. Ešte v to ráno si pobalili veci, dali mamičke boštek na rozlúčku a vykročili. Kráčali až do poludnia, potom sa usadili na kraj cesty a zjedli polovičku z toho, čo im mama nabalila. Trošku si zdriemli a šli ďalej. Keď nastal čas večere, prvé prasiatko bolo už veľmi unavené a nechcelo ísť ďalej.
1: Ale veď sme ešte nikam nedošli, povedali jeho brada sestra. Z čoho si tu len postavíš domček?
0: Stáli práve nedaleko pola s čerstvo pokoseným obilím.
1: Postavím si dom zo slamy,
0: rieklo prasiatko, zavrelo oči a zaspalo. Keď sa prasiatko zobudilo, slnko už zapadalo a začalo byť chladno. A čo je to tam za chlpatý, temný tieň v tom lese? Čudovalo sa. Odrazu prasiatko ľutovalo, že nešlo ďalej s ostatnými, ale predsa sa pustilo do práce, nazbieralo trochu slamy a postavilo si domček. O polnoci niekto zaklopal na dvere.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu,
0: riekol neznámy hlas. Prasiatku by sa krvi nedorezal, tak sa zľaklo. Teraz už vedelo, kto bol ten tieň. Vlk.
1: Dovnútra ťa nevpustím, ani cez takú škáročku, akú mám štetinu v očku,
0: povedalo prasiatko svojím celkom dospelým hlasom.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal nahnevaný vlk.
1: To bude tvoj koniec.
0: A tak sa aj stalo. Nasledujúce ráno sa druhé dve prasiatka vrátili na pole. A čo tam našli? Kvopku slamy a všetky veci ich bračeka boli roztrhané a rozhádzané po poli. Tak sa nalakali, že utekali preč, čo im nohy stačili. Napoludne boli už obe prasiatka unavené a zastavili sa. Zistili, že stoja na veľmi peknom mieste. Ležala tam kopa dreva, ktorú tu nechal drevorúbač. A čo si tak z neho postaviť nádherný drevený dom?
1: Mne sa nestane to, čo môjmu bratovi,
0: rieklo druhé prasiatko. Ale v noci, keď hodiny na kostolnej veži odbili 12, niekto zaklopal na dvere.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu,
0: sladko sa ozval neznámy hlas.
1: Som opustený a hladný. Nemáš niečo pod zub?
0: Prasiatku takmer prestalo byť srdce. Teraz už dobre vedelo, čo sa stalo jeho bračekovi.
1: Vlk, ty ma veru neoklameš. Dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu očku,
0: zvolalo.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal zlostný vlk.
1: To bude tvoj koniec.
0: A tak sa aj stalo. Na ďalšie ráno našlo tretie prasiatko na kúsky polámaný drevený domček a všetok majetok jeho sestry bol vôkol rozfúkaný. Rozbehlo sa preč, ale odrazu mu niečo zišlo na um. Čo sme to len cestou včera so sestrou videli? Tehelňu. Vrátilo sa späť a nakúpilo toľko tehál, aby sa z nich dal postaviť dom. V tú noc sa vlk zasa vydal na lov a zaklopal na dvere domčeka.
1: Som priateľ tvojho brata a sestry,
0: zvolal.
1: Prasiatko, prasiatko, púšť ma dnu. Vlk, dovnútra ťa nevpustím ani cez takú škáročku, akú mám štetinu v očku,
0: skríklo tretie prasiatko.
1: Tak zahúkam a zafúkam, že ti zbúram dom,
0: zavrčal nasrdený vlk. Zhlboka sa nadýchol a húkal a fúkal, čo mu sily stačili. O dom sa oprel taký výchor, že by vyvrátil celý les. Ale múry stáli pevne, pretože boli stehál. Vlk húkal a fúkal zas a znova, Ale dom sa ani nepohol, len okná a dvere rinčali. Vlk sa rozúril, vyskočil na strechu a začal sa súkať dolu komínom. Ale tretie prasiatko myslelo i na toto. Rozložilo poriadny oheň a postavilo naň variť velikánsky hrniec s vodou. A vlk, namiesto toho, aby vliezol kozubom, skončil v hrnci a uvaril sa. Brucho mu prasklo a z neho vyskočili brat a sestra malého prasiatka. Vlk ich zhltol celých. Tri prasiatka boli šťastné, že sú zasa spolu. A v domčeku stehál si dlho žili spokojne a v bezpečí, až kým nepomreli.
2: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: samota.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti, moji drahí, ideme na to. Ideme na to. Ideme na anketovú otázočku, pretože, ako sa hovorí, opakovanie je mamka múdrosti. A teraz uvidíme, či ste si zapamätali to, čo sme si rozprávali a o čom sme sa rozprávali pred rozprávočkou. Ako a kedy asi ľudia vymysleli loptu a ako asi vyzerala prvá hra s loptou. Tak ideme, kamaráti, vy premýšľajte, spomínajte a my sa na to opýtame deti.
2: Dobe kamennej z kameňa. No tak, futbal, že kopali do kameňa pred 200-300 rokmi, by zobrali, ja neviem, nejaký kameň a potom do toho kopali, hrali sa s tým, ja neviem.
3: V roku 1985 že zistili, že zoberú gumu, daj to zlepia, alebo tam, a tam dajú vzduch.
4: Asi vtedy, keď si chceli do niečoho kopať a vtedy nevedeli do čoho, asi vtedy. Asi 18. storočie?
3: Tak 1980.
5: A ako ju vymysleli?
3: Že dali do toho napríklad, čo ja viem, balón, hej, a potom to obviazali. Futbal to bol možno, futbal si myslím.
2: Kto vymyslel kruh, tak ten vymyslel aj loptu, lebo lopta je ako kruh, no a v podstate to je jak kruh, že si hádzali loptu.
1: Zaujímavé, počúvajte, zaujímavé odpovede, môže byť, kamaráti moji, ale... Ale pozor, pozor, pozor. Ja tu mám jednu takú vecičku, že akú vecičku? No, tak ja vám to teda poviem, kamoši. My sme si už hovorili, že prvá lopta zrejme bola z kože. Však ale nemusela byť, počúvajte, nemusela byť. Pretože v tom čase, keď už sa ľudia hrali nejaké loptové hry, tak v tom čase už museli byť tí ľudia usadení. To znamená, že mali čas sa hrať. Už neboli nútení chodiť za potravou, nesťahovali sa stále, ale boli na jednom mieste. To znamená, že to už boli poľnohospodári. Takže mali nejaký kus svojej zeme a o tú zem sa starali. Samozrejme, mohli medzi nimi ešte stále byť aj lovci a zberači, ale už tam boli aj ľudia, ktorí sa starali o to, aby sme stále mali čo jesť. Aby sme nemuseli byť nervózni, že teraz sme neulovili nejaké zvieratko, máme nejaké zásoby. No a vtedy vznikal voľný čas. A tam práve vstupovali tie hry. Takže mohlo sa stať, podľa mňa, že napríklad takí ľudkovia dávali dokopy seno, ktoré mali akože odložené, viete, ono sa potom niekedy namáčalo a robili si z toho také zvláštne útvary, ktoré vyzerali ako lopta. Možno sa hrali aj s tým, ale ja si myslím, že keby sa s týmto hrali, tak asi by ich boleli nohy a hlavne v tom čase by si nikto nedovolil kopnúť do jedla. Nikto. Nikto by si nedovolil kopnúť alebo hodiť s niečím, čo ho živí. To nie ako dnes. Viete, že niektoré deti vraj sú také medzi nami, ktoré napríklad zoberú nejaké jedielko a normálne ho vyhodia. Alebo povedia, že toto nebudem, ja chcem niečo iné. Alebo keď napríklad rodičia vedia, že ten kamoš potrebuje nejaké vitamínky, ktoré sú práve v tomto jedle, tak on by chcel iba sladké, sladké, sladké, sladké a ostatné veci musia potom vyhodiť. Toto by sa vtedy nemohlo stať. Taký človek by jednoducho neprežil. Je to tak. Alebo mohla sa stať ešte taká vec, že tí ľudkovia sa najprv obliekali samozrejme do kože, ale neskôr prišli na to, ako vyrobiť látku. A už keď začali robiť látky, tak ja si myslím, že keď nejaká látka sa potrhala alebo už ju nevedeli využiť, tak ju dávali na jedno miesto. A možno, že ten kus látky alebo kusy látok zviazali dokopy a povedali si, no, toto tak ostane na boku a zrazu prišlo nejaké dieťatko, zobralo tie zviazané látky, ktoré vyzerali už trošku ako lopta a začalo si ich hádzať. Možno, že to vymyslela nejaká mamka, lebo mamky sú najväčší vymyselníci, potom sú ockovia vymyselníci a potom sú deti vymyselníčkovia. Takže taká mamka alebo ocko vymyselník mohli urobiť jednu vec, že keď nemali čas, lebo museli sa venovať napríklad tomu, že rozmýšľali, na aký lov sa vyberú, alebo ako ešte by si mohli postaviť trošičku akože iný domček z dreva, tak vtedy povedali svojmu bábetku, že vieš čo, tu si zober, pozri sa, tu máme také látky, ktoré sú zviazané a choď sa s tým pohrať. A zrazu vymysleli prvú loptu. Nevieme, ako vyzerala prvá lopta, ale vieme, že hry, ktoré hrali s prvými loptami, tak tie vyzerali trošku divne. A k ním sa vrátime práve k týmto hrám po blahoželačke. Pekné ránko!
0: Detské rádio.

0: Priaznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, ideme, čo ideme? A presne tak, ideme do našej hlavovej knižnice. A v tej hlavovej knižnici budeme hľadať slovíčka na písmenko, ktoré o malú chvíľku vyžrebujeme. Takže pozor, pozor, pozor. Ideme žrebovať písmenko bláznivej abecedy. Zapneme si mozočky, lebo ja už to písmenko vidím. Otvoríme si hlavové knižnice, vstúpime dovnútra. Zatvoríme si aj oči, keď nám to pomôže. A hľadáme slovíčko na písmenko O. Ideme na to. Obedík. No ja neviem, prečo stále ráno začínate s obedom, hej? Že asi sa už najete a už by ste obedovali, hej? No tak to je veľmi zaujímavé, pretože ja som prišiel na to, že deti, ktoré chodia do škôlky, asi to máte tak aj vy, tak oni vám ráno sa napapkajú, prídu do škôlky a jedia. Naozaj. Potom sa pohrajú a jedia. Potom sa zas trošku pohrajú a jedia. No, že oni tam stále len jedia. Počúvajte, to aj vy tak robíte? Áno? No, tak preto už teraz máte obed. No, dobre. Aké ešte máme? Slovíčka na O. Oči, ocko, dobre. Oddych. Kto tam dal oddych? Ó, dobre. Alebo aj odpočinok, nie? By sme mohli dať. Veľmi dobre, veľmi dobre. Olej. Krásne slova dnes dávate, počúvajte. Obves. Máš obves na ruke? Nie. Fúch, som sa zľakol, že sa niečo stalo. Si sa pozrel na ruku a povedal si obves. Kamaráti moji, ale ja tu mám teraz, počul som aj ďalšie slovíčka, počul som. Ja tu mám teraz ale také slovíčko, že pozor, pozor. Omrzať. Čo to znamená, keď omrza? Nemôžem povedať to slovíčko predtým, lebo to by ste rýchlo uhádli. Tak čo to znamená? To znamená, že že niekto zmrzne, ty si myslíš. No, tak to veľmi nie. Dobre, ja vám teraz pomôžem. Nie, ani nezmrzne, ani tam nie sú cencúle, nie má to nič spoločné ani s nanúkmi, ani so zmrzlinami. Omrzať je o niečom úplne inom. Viete o čom? Neviete? No počúvajte. Omrzať znamená, teraz dobre počúvajte, to znamená niekoho tak pokúšať, viete, hovorí sa tomu, že domrzať, hovorí sa, že tak akože otravovať. Keď niekto omrza, to znamená, že stále pripomína nejakú vec, stále dáva rovnaké otázky, aj keď už 100-krát dostal svoju odpoveď. Dobre, presne tak, kamaráti. Takže už vieme, čo to je omrzať a pozor, ideme na druhé slovíčko, ohradiť. Čo to znamená, keď sa ohradzujeme? No, má to, ja vám pomôžem trošku, má to dva významy, dobre? Takže áno, keď urobíme hradby okolo mesta, alebo hrad, no počúvaj, nie hrad. Keď ohradzujeme, to znamená, že dávame plot, alebo múr, alebo hrad, proste niečo okolo pozemku, okolo záhrady, okolo domčeka, okolo hradu, samozrejme, okolo mesta, nie, tak tam môžeme všade ohradiť, ale pozor, toto slovíčko má ešte jeden význam a ten by ste sa mali naučiť, pretože ohradiť znamená protestovať. Znamená povedať, s týmto nesúhlasím. Hej? Keď sa voči niečomu ohradíme, to znamená povieme, že s týmto nesúhlasíme. Takže kamoši, toto slovíčko by ste si mali zapamätať hlavne preto, že ja si myslím, keď v škole dostanete nejakú ťažkú písomku, alebo na niečom ste neboli dohodnutí, hej, alebo proti niečomu chcete protestovať, lebo sa vám niečo nepáči, tak nemusíte kričať, nemusíte hovoriť škaredé slovíčka, ale poviete, že pani učiteľka, pán učiteľ, prosím vás, my by sme sa chceli ohradiť voči tomu a tomu. Viete, keď takto to poviete, ja si myslím, že tie slovíčka zrazu tak zjemnia tú atmosféru. Hej? Dobre, vyskúšajte to. A pozor, máme tu posledné slovo a to slovo je veľmi ťažké. Aj keď si myslím, že niektorí z vás ho možno počuli, čo to je ortodoxnosť. Čo to znamená, keď je taký človek, ktorý je ortodoxný? To je aký? Že je chorý. No, v niektorých prípadoch aj hej, počúvajte, ale ortodoxný je aký? taký človečik, že má ortodoxiu, si myslíš, aha, no tak neviem, či taká choroba je. Myslím si, že nie, ale ortodoxnosť alebo ortodoxia, to nie je žiadna choroba, ale je to úplne dôsledné dodržiavanie nejakých zásad. Viete, keď napríklad v niečo veríte a sú tam nejaké zásady, tak ortodoxný človek nepozná žiadne výnimky. On jednoducho koná podľa tých zásad, ktoré sú dané. Ortodoxný človek si povie, že tomuto verím alebo verím tejto filozofii. Mňa zaujal tento filozof, tak budem sa správať len podľa tých zásad, ktoré sú tam napísané. Toto je ortodoxia. Ortodoxní ľudia nás môžu veľmi veľa naučiť. Môžu nás naučiť, ako sa dodržiavajú pravidlá a že pravidlá majú platiť. Na druhej strane, niekedy tí ortodoxní ľudia to preženú a vyžadujú si, aby všetci dodržiavali tie pravidlá, ktoré dodržiavajú aj oni. A to sa nedá a vtedy sa tí ľudia zlostia a ukazujú na tých iných prstom. A ja si myslím, že toto už nie je dobré. Pekné ránko!
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji zlatí, pomaličky, pomaly sa blížime k správičkám. A ja som si vlastne uvedomil, že my máme také zvláštne správy, nie? Lebo áno, dozviete sa o počasí, dozviete sa o mnohých veciach, ktoré sa dejú v detskom svete a nemáme to, čo majú iné správy, že majú to tak rozdelené, že sú správy z domova, správy zo sveta a športové správy. Predstavujem si, ako by asi vyzerali minútové správičky, ktoré by mali osobitnú prílohu športové správy. Nie, že by sme hovorili, že na základnej škole, napríklad Batizovská, sa stretli dva týmy. Tieto dva týmy si podali najprv ruky, potom sa napili vodičky, niektorí čajíku a začali hrať. Spolužiaci ich povzbudzovali, teraz by dali aké pokriky a ďalšie veci, no nemuselo by to byť zlé, možno, že by sme takto inšpirovali deti k tomu, ako sa majú správať na takých športových podujatiach. Ja verím, že budú vás naši minútoví správičkári inšpirovať ku krásnym, krásnym veciam a hlavne, že vám objavia nové veci v detskom svete. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Hodinky ukazujú 7:30 a to je ideálny čas na správičky s Rišom. Ak radi plávate, táto správička je pre vás ako stvorená. V Liptovskom Hrádku chcú skrášliť plaváreň. Podľa uja Branislava pribudnú napríklad dážďové záhrady na zachytávanie vody.
3: Začne sa s výrubou drevín, ktoré sú v nedobrom zdravotnom stave. Potom sa začne robiť umelé zavlažovanie a potom sa už pustíme do vodozádržných opatrení, tak aby to bolo pripravené na tú letnú sezónu pri plavárni.
2: Pribudnú tu aj terasy a atrakcie pre deti. Takže sa máte na čo tešiť. Bytčov sa ozývali zvuky dýchovej hudby. Predstavili sa tu aj detské súbory a nechýbali ani skúsení hudobníci. Dnes oslavujeme Európsky deň susedov. Tak sa na tých svojich pekne usmejte a určite im spravíte krajší deň. O to, aby bol váš deň krajší, sa postarám aj ja, a to už o hodinku.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, ideme sa inšpirovať. Pozor, pozor. Ja som teda včera dosť tuho rozmýšľal, o kom by sme sa dnes mohli rozprávať. Dosť tuho som rozmýšľal o tom, že do akej tej oblasti tých loptových hier by sme mali vklznúť. Viete, že mali by sme hovoriť o futbale, mali by sme hovoriť o hádzanej, mali by sme hovoriť o basketbale, o streetbale, alebo o iných báloch, alebo baloch, teda prepáčte. No a ja som si teda povedal, že dobre, tak siahneme tam, kde vlastne, alebo do takých vôd, ktoré sú najznámejšie, a naozaj najznámejšia loptová hra je futbal. Ja sa vám priznám, že ja futbal veľmi nesledujem, nie som veľmi futbalový typ, aj keď mám rád futbal, rád si ho zahrám s kamarátmi, rád som si ho zahral aj ako dieťa, ale ako si nesledujem toto športové dianie, ale samozrejme, niektorí futbalisti jednoducho sú medzi nami aj v inom priestore ako len v tom futbalovom, a s niektorými som sa dokonca mohol aj stretnúť, keď sme robili nejaké koncerty a tak som sa stretol aj s takým človečikom, o ktorom by som vám chcel dnes povedať. Je to človek, ktorý už skončil so svojou kariérou pred 3 rokmi, možno, že už niektorí viete, a volá sa Marek Hamšík. Marek Hamšík sa narodil v roku 1987 v Banskej Bystrici. A je to bývalý už slovenský profesionálny futbalista, ktorý hral v tureckej najvyššej súťaži. Inak tam som o ňom počul krásne veci, lebo sme robili niečo s Turkami a oni si ho naozaj veľmi, veľmi vážili. Tento človečik, prosím pekne, sa potom vrátil späť a hral aj za reprezentáciu, za slovenský národný tím, v ktorom bol aj kapitánom. Do roku 2017 bol vicekapitánom a počas toho, ako bol kapitánom, jeho priateľ Martin Škrtel, tak on bol práve ten vicekapitán. Ale v roku 2023 povedal, že koniec, už nemôžem hrať, lebo viete, športovci to majú zlé v tom, že keď ste profesionálny športovec, tak viete, že môžete sa venovať tomu profesionálnemu športu tak do tej 30-ky, 35-ky, keď nie ste Jaromír Jágr, dobre, a jemu podobný. Tak presne. V roku 2013 si predstavte, jeden taký časopis, taký magazín Bloomberg označil práve Marka Hamšíka za 8. najlepšieho hráča Európy a niekoľkokrát ho zaradil do takej najlepšej jedenástky, čiže medzi najlepších 11 hráčov na svete. Dobre, čo? Pán Hamšík hral aj za Neapol a tam strelil 121 gólov. Predstavte si, že Diego Maradona strelil len 115. Dobre, čo? No, takže vlastne náš Marek Hamšík, prosím pekne, predbehol aj Diego Maradonu. A prečo hovoríme dnes o ňom aj tu v tomto inšpirovaní sa? Pretože práve takí ľudia, ako je Marek Hamšík, vás môžu deti inšpirovať, že Môžeme pochádzať z malého Slovenska, môžeme pochádzať z malého mestečka na Slovensku, ale keď budeme dobrí, keď sa budeme venovať veciam, ktoré nás bavia, keď sa budeme venovať veciam, na ktoré máme talenty, tak vtedy môžete byť aj najlepší na svete. Vtedy môžete viesť aj reprezentantov celého Slovenska. Vtedy môžete byť vyhláseným za jedného z najlepších hráčov na svete, lebo sa venujete tomu, čomu sa máte venovať. Preto, kamoši, vás chcem tak inšpirovať, že keď viete, že máte nejaký talent na niečo, tak sa venujte tomu talentu. Niekedy ľudia strácajú veľmi veľa času, že sa venujú veciam, na ktoré nemajú talent. Že sa venujú veciam, ktorým by sa nemali venovať, pretože jednoducho asi na to nemajú svoju výbavu. A zase, keď majú na niečo výbavu, keď majú na niečo talent, tak to si povedia, že to viem, aj tomu sa nemusím venovať. A to je veľká chyba, lebo možno, že keby ste sa venovali dobre tým veciam, na ktoré máte talent, a tie ostatné brali tak, že budem ich vedieť tak, ako ich potrebujem vedieť, budú ma inšpirovať, budú pre mňa takou barličkou v mojom rozmýšľaní, tak vtedy dosiahnete veľké, veľké veci.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, dnes sa rozprávame o loptových hrách. A ja som vám slúbil, že si povieme niekoľko takých veľmi zvláštnych loptových hier. Jedna taká loptová hra, ktorá je fakt akože dosť zvláštna, a ja som ju teda akože videl hrať, volá sa, že horseball. Poznáte horseball? Čo to asi? Viete, čo to je horse? Po anglicky horse, to je presne tak, to je koník. Takže horseball, kamoši, to je vlastne taká tímová hra, samozrejme loptová, ktorú hrajú hráči, ktorí sedia na koni. No oni na ňom nesedia, oni na ňom normálne akože jazdia. Hej? Úlohou tých tímov, ktoré stoja proti sebe, je samozrejme skórovať, takže dať čo najviac košov. A hra je založená na kombinácii koňského póla, k tomu sa ešte dostaneme, basketbalu a rugby. No, táto hra má ešte len asi tak 100 rokov, vznikla vo Francúzsku, prosím pekne, modernizáciou takého športu, ktorý sa volá pato, aj k nemu sa dnes dostaneme. A predstavte si, kamoši moji, že tá hra sa hraje asi tak. Vy sedíte na koni, máte na ihrisku také zvláštne zariadenia, do ktorých vlastne musíte hodiť tú loptu. Hej? Lenže tú loptu môžete hodiť do toho ako keby koša. Hej, budeme tomu hovoriť kôš a zároveň sedíte na koni. Samozrejme, keď sedíte na koni a jazdíte, tak sa snažíte zabrániť tomu druhému, aby sa dostal k tomu košu, aby hodil tú loptu, aby ju dostal. No vyzerá to dosť náročne, tá hra, vám musím povedať, a keď sa naučíte dobre jazdiť na koni, tak možno, že by ste si aj mohli zahrať. Inak tá hra vznikla už dávno, nejak, teda dávno, v 18. storočí sa hrala podobná hra, ako sme si hovorili, to pato. A pato v preklade znamená kačka. A prečo sa volá tá hra kačka? No ja vám to poviem, je to hrozné. Predstavte si, že niekedy tí hráči, hrali to väčšinou bojovníci, najprv na začiatku túto hru, tak hrali ju tak, že sedeli na koni a oni museli na isté miesto dostať normálnu kačku. No, predstavte si, že mali normálne kačku, s ktorou hrali takúto hru. Tak prosím, so žiadnym zvieratkom sa podobné hry nehráme. Zvieratka sú živé bytosti a nie nejaká lopta.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Kamaráti, moji drahí, tak a teraz vám poviem o jednej hre, pretože dnes sa rozprávame o loptových hrách. Už sme si tu hovorili o takej zvláštnej hre, že horseball, prosím pekne. No a teraz tu máme takú hru, že hurling. Nie darling, pozor, ale hurling. Viete, čo to je hurling? No, hráte to niekto? Nie. Niekedy sa tá hra volá aj Yo-Mind. Ani to vám nič nehovorí. No tak je to, prosím pekne, ten hurling je írsky národný šport, prosím pekne. Keby ste išli do Írska, inak je to krásna krajina, veľmi vám odporúčam ju vidieť, taká veľmi zvláštna. Sú tam zvláštne kopce, je tam taká zvláštna atmosféra, trošku ponúra, prosím pekne, ale má svoju atmosféru tá krajinka. A ide samozrejme o kolektívny šport, hraje ich 15 hráčov na každej strane, čiže 15 proti 15. A podobná hra, ako je ten hurling, je určená aj pre ženy a tá sa volá, že kamogi, alebo sa číta, že kamogajocht, prosím pekne. Všetci títo hráči majú v rukách takú veľmi zvláštnu palicu alebo pálku, volá sa harli, tá pálka, je z jasanu, áno, a úlohou týchto hráčov je dopraviť takú malú loptičku, ktorá sa volá sliotar, buď priamo do bránky, v ktorej samozrejme stojí bránkar. Ale pozor, tam je jedna zvláštna vec, že nad bránkou hore sú také tyče, viete, ako sa používajú niekedy na rugby alebo na americký futbal, a vy môžete tú loptičku trafiť buď do bránky a vtedy dostanete 3 body, alebo trafíte tú loptičku medzi tie tyče a vtedy dostanete 1 bod. Čo je? Hráči môžu sliotar chytiť do ruky a urobiť s tou loptičkou najviac 4 kroky. Potom ho musia položiť na zem alebo len tak ho vyhodiť do vzduchu a odpáliť tú loptičku. Hráči nenosia v tejto hre žiadne chrániče a až od roku 2010 je povinná príľba, samozrejme, lebo sa tam stalo dosť veľa úrazov, pretože kamaráti, si predstavte, že tí hráči, keď trénujú, tak oni vedia odpáliť tú loptičku rýchlosťou až 150 km za hodinu. Dobre, čo, kamoši? No a keby ste chceli vedieť, ako napríklad vyzerá taká tá pálka, ktorú používajú títo hráči, tak je to vlastne taká veľmi zvláštna hokejka. Keby ste ju videli, by ste povedali, že to je taká malá hokejočka, ako keby, ktorá je ešte nedokončená. Takto nejak vyzerá tá palica na hurling. Dúfam, že ma teraz nepočúvajú nejakí Íri, lebo tí mi dajú, počúvajte. No, inak musím vám povedať, že v niektorých listinách v Írsku sa zachovali také správy o tomto športe. A teraz dobre počúvajte. Tento šport je popísaný v írskych kronikách už pred 2000 niečo rokmi. Dobre počujete, tento šport má zrejme viac ako 2000 rokov. Tak keď budete v tom Írsku, tak sa na ňo choďte určite pozrieť. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Bol raz jeden starček a jedna starenka. Jedli raz hrach a jeden hrášček utrúsili na dlážku. Pokotúľal sa hrášček po dlážke a zapadol pod dosky. Nevedno, ako dlho tam ležal, len odrazu začal rásť. Rástol, rástol a vyrástol pod dlážku. Uvidela ho starenka a povedala:
2: Starký, treba hen dlážku prerúbať, nech hrášček rastie vyššie. Keď vyrastie, budeme v izbici hrách trhať.
1: Prerúbal starec dlážku a hrášček len rastie a rastie, až dorástol po povalu. Starček prerúbal i povalu a hráštek len rastie a rastie, až vyrástol po samučké nebo. Keď sa starký minul hrach, vzal starček vrece a vyliezol na hrachovinu struky trhať. Liezol, liezol, až vyliezol po oblaky a vidí, na obláčiku sedí kohútik zlatý hrebienok a pri ňom stojí zlatobelasý mlynček. Starček dlho nerozmýšľal, vzal so sebou i mlynček, i kohútika a spustil sa dolu hrachovinou do izby. Spustil sa a hovorí:
2: Tu máš, starká, darček. Je to kohútik zlatý hrebienok a mlynček.
1: Starena povie:
2: Počkaj, ja ten mlynček hneď vyskúšam.
1: Vzala mlynček, skrútila raz a hľaďme. Na stôl vypadol pyroch a lievanec. Skrútila ešte raz a zas vypadol pyroch a lievanec. A koľko ráz krúti za každým pyroch a lievanec, pyroch a lievanec. Zaradovali sa starkí a začali bezstarostne žiť. Zázračný mlynček im všetko dá. Raz sa okolo ich domku viezol akýsi bohatý pán. Zastavil pred výpustkom a spýtuje sa:
3: Hej, staručky, nemáte voľačo pod zuby, vyhľadol som cestou.
1: Starenka hovorí:
2: A čože ti dať, pán môj, chceš pyrohy či lievance?
1: Vzala mlynček a skrútila. Začali padať pyrohy a lievance. Pán sa nevie prenačudovať. Zajedol si a hovorí:
3: Predaj mi ten mlynček, starenka.
2: Nie, pán môj, nepredám. Potrebujeme ho sami.
1: Pán vyčkal, kým starček i starenka vyšli z izbičky a mlynček im ukradol. Vyskočil na koč a ušiel. Večer starček a starenka zbadajú, mlynčeka niet. Začali nariekať, slzy roniť. A kohútik zlatý hrebienok kričí:
4: Starký a starká, neplačte. Poletím k pánovi, vezmem mu náš mlynček.
1: Vzniesol sa kohútik a letel ponad polia, ponad rieky, ponad husté hory. Priletel k panskému domu, sadol na vráta a kričí:
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Počul to pán, nahneval sa a rozkázal sluhom:
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta a hoďte ho do vody.
1: Chytili sluhovia kohúta, hodili do studne. No kohút sedí v studni, pije vodu a povráva si:
4: Zobáčik, zobáčik, pi vodu, pištek, pištek, pi vodu.
1: A vypil všetku vodu. Vypil všetku vodu, vyletel zo studne a zaletel k panskému domu. Sadol na balkón a zasa kričí:
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček.
1: Nahneval sa pán ešte väčšmi a rozkázal sluhom hodiť kohútika do horiacej pece. Chytili kohútika, hodili do rozpálenej pece rovno do plameňa.
2: A kohútik sedí v peci a povráva si.
4: Zobáčik, zobáčik, lej vodu. Pištek, pištek, lej vodu.
2: A zalial všetok oheň v peci.
1: Vyletel kohútik z pece, vletel rovno do panského domu a zaskričí.
4: Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Pane, pane, vráť náš zlatobelasý mlynček. Ak ho nedáš, vyšklbem ti vlasy.
1: Začal pán sluhov zvolávať.
3: Hej, sluhovia, chyťte kohúta, rúbte doň šablami.
1: Bežali sluhovia šable brúsiť, no kohútik pánovi nedá pokoja. Sadol mu na hlavu a začal ho do temena kľúvať. Pán beží sem, pán beží ta, no kohútik sa odbiť nedá. Pán zutekal, kohútik pochytil mlynček a odletel s ním k starčekovi a starenke. Priletí a kričí.
4: Priniesol som náš zlatobelasý mlynček!
1: Starček a starenka sa zaradovali. Vzali mlynček a žili potom šťastne a všetkých vždy lievancami a pirôžkami pohostili.
0: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio. Tik tak, tik tak, tik tak.

0: Tik-tak. Krásne ránko, kamaráči, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o loptových hrách a ja som úplne zabudol vám povedať o tej hre, ktorú som vám sľúbil, ktorú hrali už Inkovia, starí Inkovia, no, v svojej ríši. A to bola taká divná hra, počúvate. Ona sa nám, zachovali sa nám dokonca aj vyobrazenia tej hry na rôznych miestach a oni normálne si, predstavte si, urobili ihrisko na tú hru. To ihrisko nebolo, bolo buď urobené tak, že malo vlastne podklad na tráve, ale okolo nich stáli múry. Niekedy sa tá hra hrala vraj aj niekde v strede mesta, tak kde bolo mesto a okolo boli múry. A prečo múry? Niekde boli múry a niekde vraj boli postavené také drevené steny, pretože na tých stenách alebo na tých múroch boli urobené také kruhy. No, ako keby basketbalové koše, ale neboli tam tie sieťky, bol to iba kruh. Lenže tá hra sa nehrala tak, že vy ste teda zobrali do ruky tú loptu a hodili ste ju cez ten kruh. Kdeže? Vy ste nemohli používať ruky. Totižto tá hra bola založená na tom, že mohli ste používať len nohy, svoje telo, zadok, ale nie ruky. Tak vyzeralo to možno, že dosť smiešne, aj niektoré vyobrazenia tak vyzerajú, že letí tá lopta, niekto už má nastavenú nohu a niekto má nastavený zadok, aby odpálil tú loptu. A teraz si predstavte, že oni si tak aj nahrávali, že kopli do nejakého múru, teraz sa napríklad tá loptička odrazila k niekomu inému ako taká nahrávka, no a potom ten človečik buď teda nohou, alebo svojim telíčkom, alebo hruďou, alebo zadkom, ako sme si povedali, dostal tú loptu presne do toho kruhu, ako keby do toho basketbalového koša, a takto sa hrali Inkovia už pred niekoľkými tisíckami rokov. No ja si myslím, že možno, že takto niekto videl také vyobrazenia tých Inkov, alebo niektorý ich predok, teda potomok, prepáčte, sa dostal potom do Ameriky. Pretože viete, že tam na to miesto prišli Američania, potom tam prišli aj Španieli. Takže niekto tých potomkov dostal do Ameriky, niekto zase ich dostal do Európy, do Španielska, a tí ľudkovia im tam ukázali svoju hru. Možno, že im to neukázali, takže pozrite sa, čo vieme, ale len sa chceli zahrať popri práci, tak zrazu si to všimli tí ďalší a povedali si, ty, toto je dobrá hra, mohli by sme ju trošku vylepšiť, a tak ju vylepšovali a možno, že takto vznikol basketbal.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Vybudujme si lepší svet, veď patrí nám.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ďakujem, že mi píšete, akým rôznym loptovým hrám sa vy venujete. A inak je jedna super loptová hra, počúvajte. Ja som si to teda akože skúsil a nie je to žiadna sranda, vám musím povedať. Neviem, či poznáte tzv. Tagball. Poznáte? Alebo tagball? Poznáte? Hovorí sa tomu, že stolný nohejbal. Neviem, či ste niekedy hrali nohejbal, my sme to mali veľmi, veľmi radi. Nohejbal sa hrá tak, že sa natiahne sieťka, ako pri tenise alebo pri volejbale. No, a vy vlastne musíte dostať loptu samozrejme na druhú stranu, ale iba nohami, ako pri futbale. Hej, nesmiete používať ruky. Môžete používať hruď, hlavičku, nohu, presne ako pri futbale, ale nedávate gól, ale dostávate tú loptu na druhú stranu. No a teraz si predstavte, že niekto vymyslel, že teda dobre, zahráme si takýto nohejbal, ale nie tak, že budeme to prehadzovať cez sieťku, ale my tam dáme tú sieťku na stôl. A ten stôl ešte prosím pekne nie je rovný. Ten stôl je ohnutý. Keď by ste ho videli, by ste mali pocit, že niekto si sadol na kraj toho stola aj na jeden, aj na druhý a stôl sa jednoducho tak preliačil. Ale pozor, pozor, to nie je tak jednoducho. Ten stôl je preliačený preto, aby sa tá lopta neodrážala stále len hore alebo do jedného smeru, ale aby vedela trošku prekvapiť. No a teraz si predstavte, že pri tom tagbale stojíte, teda stoja tie týmy oproti sebe, môžu samozrejme používať len časti tela okrem rúk, dobre? Ani páže nesmú použiť a musia dostávať loptu tak, ako keď hráte tenis. Takže musí tá lopta preletieť cez sieťku, ktorá je na tom stole, musí sa odraziť od stola a ten človečik na druhej strane nesmie dovoliť, aby tá lopta spadla na zem. Táto hra je úžasná, vám poviem, lebo veľa vás naučí a naučí vás hlavne koordináciu celého tela. Inak tie loptové hry, keď hráte a keď sa tomu venujete, tak veľmi dobre pôsobia na váš mozoček a hlavne na našu motoriku, na pršteky, na hlavičku, na všetko. Ale dávajte si pozor, dobre, pri jednej veci. Dávajte si pozor, keď hráte futbal a dávate hlavičky. Alebo si vymýšľate nejaké hry, kde búchate hlavou do lopty, tak toto prosím pekne nerobte. Pretože my si takto udierame mozoček a my si myslíme, že tomu mozočku sa nič nedeje, pretože nás nebolí. Ale my sme si to už povedali niekoľkokrát, že mozoček nebolí. Mozoček je jediný orgán v našom tele, ktorému keby sa niečo stalo, tak vôbec nič nebudete cítiť, pretože tam nie je centrum bolesti. V mozočku je centrum bolesti celého tela. Keď sa pichnete, tak práve mozoček dá ten signál, že pozor, niečo zle sa deje, pozor, bolí ťa to. Ale keby ste, teraz prepáčte, zobrali ihlu a pichli sa do mozočku, tak by ste o tom vôbec nevedeli, pretože by ste vôbec nič necítili. Tak pozor na hlavičky a na udieranie hlavičkou do lopty.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a máme tu správičky, dnes už posledné, tak si ich poďme spoločne a poriadne užiť. Pekné ránko.
1: Minútové správičky.
2: Po krátkej prestávke sú tu ďalšie informácie. Pozdravuje vás Rišo. Talentovaný Humenčan podoval na krajskom kole chemickej olympiády. Deviatak zo základnej školy hrnčiarskej Martin Stehlík potvrdil, že patrí medzi najtalentovanejších mladých chemikov. Obsadil krásne druhé miesto. Archeopark pri Trnave otvoril novú turistickú sezónu. Teta Viera hovorí, že tu môžete vidieť, ako žili naši predkovia.
3: Počas celej sezóny bude archeopark otvorený od štvrtka do nedele, od 10 do 18.00 a návštevníci sa môžu tešiť na pravidelné komentované prehliadky v slovenskom aj anglickom jazyku.
2: Okrem toho tu otvorili aj novú minizoo, tak sa určite zastavte. A teraz jedna zaujímavosť. Indická vlajka, známa aj pod názvom Tiranga, pozostáva z troch farebných pruhov a symbolov a solkovho kolesa uprostred. Každá farba má svoj význam. Oranžová symbolizuje odvahu a obetu, biela mier a pravdu a zelená prosperitu a život. S informáciami tu budeme aj popoludní. Zatiaľ ahojte.
1: Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa, kamaráti, rozprávame o loptových hrách. A asi poznáte badminton. Poznáte badminton? Áno. No, tak teraz si predstavte. Moment, ja viem, čo mi teraz hovoríte, že ale veď pri badmintone nie je žiadna loptička. To je pravda. Ale je taký badminton, ktorý sa volá vietnamský badminton. A vietnamský badminton, tak ten sa hrá práve s loptičkou a nie s košíkom, ako sa hrá obyčajný badminton. A pozor, pozor, pozor. Pri tejto hre nepoužívame, pozor, pri tejto hre nepoužívame, prosím pekne, žiadne rakety. Vietnamský badminton sa hrá tak, že máte vlastne tú loptičku a vy sa snažíte tú loptičku čo najdlhšie udržať vo vzduchu. Takže búchate, kopete do tej loptičky akože, a tak si ju nahrávate. To sú, je to vlastne taká malá gulička. Dokonca k tej guličke sa niekedy pripevňujú aj také malé akože pierka, prosím pekne. No a toto všetko, keď robíte, tak vlastne si trénujete svoju hlavku, trénujete si tak dobre koordináciu pohybov celého tela, pretože si musíte uvedomiť, že nesmiete použiť žiadnu raketu ako pri badmintone, ale môžete použiť svoju ruku ako raketu, môžete použiť svoju hruď ako raketu, alebo chrbátik, alebo hlávku. A takto si jednoducho nahrávate a udržujete tú loptičku vo vzduchu. Takže vietnamský badminton veľmi odporúčam, pretože predstavte si tiež, že tento vietnamský badminton je tiež na tomto svete viac ako 2000 rokov. Niekedy sa tá hra pred tými 2000 rokmi, pred viac ako 2000 rokmi, nazývala Dakau. Počiatky ale tej hry môžeme vidieť v Číne, lebo v Číne mali takú zvláštnu hru už veľmi, veľmi dávno, kde sa stále hrali s takými guličkami rôznymi. Hej, a oni si ich buď hádzali, potom si ich kopali, potom ich tak akož dostávali do takých plastových krúžkov a všetko možné robili. No a keď to videli Vietnamci, tak oni si to takto upravili a vlastne vymysleli tzv. Vietnamský badminton alebo Jainzi. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, moji drahí, dnes ráno sa rozprávame o loptových hrách. Je to tak. No, kamaráti moji, my si tu teraz musíme povedať ešte o jednej loptovej hre a to je streetball. Alebo streetball, poznáte takú hru? Hráte sa ju niekedy? Streetball je vlastne basketbal. Nie? Je to vlastne basketbal, ktorý sa hrá buď na takých ihriskách, ktoré sú vonku, alebo v malých telocvičniach po celom svete. A tento streetball je zvláštny tým, že hrá sa iba na jeden kôš. Takže nehrá sa tak, ako normálny basketbal, že každý tím má svoju stranu, ale jednoducho sa hýbeme po celom ihrisku a musíme dávať vlastne ten kôš len na jeden kôš, ktorý je vlastne na tom ihrisku. Vzniklo to preto, neviem, či viete, vzniklo to preto, že mnoho ľudí chcelo hrať basketbal, bo basketbal bola taká hra, hlavne v Amerike, potom aj v takých západných krajinách, ktorá sa hrala vonku, na ulici, a keď ju chceli hrať viacerí, no tak samozrejme museli čakať, kým dohrajú dva týmy a potom zase mohol ísť niekto zahrať, tak sa dohodli, že dobre, tak môžeme vlastne hrať proti sebe a nemusíme využívať celé ihrisko, len polovicu, a hráme na tento kôš a na ten druhý hrajú ďalšie dva týmy. A takto vlastne využili to ihrisko a z tohto vznikol taký streetball. Chcem vám povedať, že ten streetball je vynikajúca vec. Inak robia sa už normálne aj majstrovstvá v streetbale. A tak ako som vám hovoril o všetkých loptových hrách, že naozaj nám veľmi pomáhajú s našou motorikou, to znamená s pohybom rúk, s pohybom nôh, učia nás skákať. Hlavne nás učia predstaviť si svoju ruku, čo musím urobiť so svojimi ručkami, aby som odrazil napríklad loptu od zeme. Čo musím urobiť s loptičkou, aby som ju dostal na nejaké miesto? Akú silu musí vyvinúť moja ruka, aby sa lopta dostala práve tam, kam chcem? Toto všetko veľmi, veľmi pomáha nášmu mozočku, takže hrajte sa s loptami, hrajte sa s kamarátmi loptové hry a vynúďte si, kamaráti, na dospelákoch okolo seba, aby ste mali veľa ihrisk, kde by ste sa mohli hrať. Pekné ránko!
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Po tejto piesni, ktorú sme si dali teraz, teda po škole ako bludisku, si musíme samozrejme povedať jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, kamaráti. Takže, niektoré pani učiteľky mi povedali, že vy radi športujete, že nie je pravda, že deti dnes neradi športujú, že aj športujú, ale že hľadáte práve také zaujímavé športy. Tak ja si myslím, že dnes sme si o takých zaujímavých športoch povedali. Nezabudnite, čo sme si povedali o športoch a o hrách. Že máme športovať, ale nie si ubližovať. Že máme športovať, ale nie preto, aby sme boli stále prví, ale máme takú vidinu, že chceme byť najlepší, to nie je zlá vidina, že chcem byť najlepší, ale nie stále, ale chcem raz byť najlepší. Urobím preto všetko a keď niekto nado mnou vyhrá, tak nebudem, no smutný budem samozrejme, ale nebudem na neho zlý, nebudem nadávať, nebudem hľadať inde nejakých vinníkov, ale skúsim sa od toho človečka, ktorý je práve teraz lepší ako ja, poučiť, inšpirovať sa ním, jednoducho, aby som bola ja taký dobrý. To je taká prvá vec, o ktorú vás chcem poprosiť. Druhá vec je tá, aby ste naozaj sa hrali s loptami, aby ste hrali loptové hry, aby ste si našli také loptové hry, ktoré sa môžu hrať aj v telocvični, vonku, aby ste boli jednoducho spolu, aby ste si cez ten pohyb cibrili vaše mozočky. Lebo keď budete mať vycibrené mozočky, tak jednoducho budete super deti.
1: Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko a je tu záver dnešného vysielania. Kamaráti, drahí, zajtra ráno sa budeme rozprávať o úžasnej veci. Budeme trošku tak pokračovať v športovej tematike, lebo zajtra je športový vyzývací deň, kamoši. Takže zajtra by ste si mali vymyslieť nejaké športové výzvy pre seba a pre svojich kamarátov. No a možno, že sa budeme rozprávať o takých naozaj extrémnych výzvach, ktoré by ste si mohli dávať potom až neskôr. Dobre? Dnes mi bolo s vami krásne, samozrejme príde za vami dnes ešte Janka s Jakubom, o malú chvíľku príde rozprávka Vlk a červená čiapočka, no a ja sa na vás budem tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kto vie, ako dlho budú ešte takto húš? Možno, že by prestali hrať, keby som tak mohol zožrať.

0: kde sa na čo počuť zloženie. Tamto sa čosi hýbe. Opatrne sa poza kríčky prikradnem a zistím, o čom to vrabce čvirikajú. Nič. Iba sa ráňajú po konároch. Počkať. Niekto prichádza. Dievčička v červenej čiapočke. Čo tá sama robí v lese?
1: Vrabce, vrabce, čvirikavce. Čo robíte? Už sa zasa hašteríte? Hádajte, kam idem? Neviete? Ani nemôžete. A ja by som vám to aj prezradila, ale mamička mi povedala, aby som sa s nikým nerozprávala a nezdržiavala sa, lebo sa musím ponáhľať. Ale keď vám iba rýchlo poviem, kam idem, tak sa ani veľmi nezdržím, však? Tak aby ste vedeli, idem na návštevu k starej mame, pretože je chorá. A stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke a ujo horár... Počkajte, neleďte preč, vrabce! Sú preč. Ani som im nestihla povedať to najhlavnejšie. No nič to. Pôjdem pekne po chodníčku a možno ešte stretnem niekoho, s kým sa budem môcť porozprávať.

0: si trčia dlhé uši spoza kríka. Dobrý deň.
1: Fúj, to som sa zľakol.
0: Koho? Mňa?
1: Myslel som, že je to vlk. Už by bol po mne.
0: Vlk? Ja nie som vlk, ja

0: nosom?
1: No, červená čiapočka.
2: Ako vieš?
1: No, veď máš červenú čiapočku na hlave.
0: A prečo si si myslela, že som vlk? Vyzerám ako vlk? A kto je vlk, ako vyzerá?
1: No, ako?
3: Má strašne ostré zubiská, na labách strašné pazúriská. Po chrbte ti prejde mráz, keď strašnými očami strašne zablízka. Kožuch sivý, strašne vyplznutý, strašne dlhý sivý chvost, strašne ovisnutý. Za strašnými očami máš špicaté uši. Koho v lese prichytí, beda jeho duši.
0: Naozaj je taký strašný?
1: To teda je. A ty naozaj nevieš, čo je vlk zač? Keď sa v lese zjaví vlk, nepostáva ako tlk. A ak ti je život milý, bež preč, kým ti stačia sily.
0: Ale ja nemôžem ujsť preč z lesa.
1: Nemôžeš? No prečo?
0: Pretože dnes ráno k nám prišiel Ujo Horár a povedal mamičke, že stará mama je chorá a tak ma mamička poslala za ňou.
4: Idem lesom po cestičke, na návštevu ku babičke. Košíku jej nesiem čosi, čo sa chorým ľuďom nosí. Pohár medu sladučkého, fľašku čaju liečivého, paprikáš aj halušky, polievku aj zákusky.
0: Stará mama býva v lese v chalúbke pri rieke.
1: Jej, to máš ešte pred sebou pekný kus cesty. No tak sa ponáhľaj, nikde sa nezdržiavaj a... Je, tamto za kríkom sa čosi hýbe. No takže ja už radšej bežím a dávaj na seba pozor.
0: Dovidenia a príjma niekedy pozrieť. Už je preč. To je ale čudák. Ani som sa s ním nestihla poriadne porozprávať.
5: Potvorský zajac. Keby chvíľočku dlhšie počúval, čo mu tá malá hovorí, mohol som sa na nich vrhnúť a... Ale tak... Okradu ledva nohami motám. Určite by mi ušli. Musím to urobiť. Dáko inak. Nadbehnem tej malej, pripletiem sa jej do cesty a skúsim z nej vymámiť, kde je domček starej mami. A ak naozaj stará mama býva sama, vrhnem sa na ne tam. Z domu mi len tak ľahko neujdu, budem mať dvojitú hostinu.

0: nožky, polievku aj zákus.
1: Dobrý deň, červená čiapočka.
2: Dobrý deň. Ty ma poznáš?
1: Pravda, že veď každé dobré zvieratko v tomto lese ťa pozná podľa červenej čiapočky.
2: Áno, tu mi ušila moja stará mama.
1: O, naozaj? Veľmi ti pristane. Máš šikovnú starú mamu. To sa ku nej tak ponáhľaš?
2: No áno, stará mama je chorá a tak idem lesom po cestičke. Na

0: lieky, polievku aj zákusky.
1: Ty si dobré dievčatko, že sa tak staráš o starú mamu. A ďaleko býva tvoja stará mama?
0: Ani nie. Býva v lese v chalúbke pri rieke, tam, kde je tá pekná hlboká zátočina obkolesená jedličkami.
1: Aha, poznám. To už naozaj nemáš ďaleko. Ale tak mi prišlo na um, že by si mohla tu na čistínke nazbierať starej mame aj zo pár kvietkov. Určite by sa im potešila.
0: No, možno... Ale nie, musím sa ponáhľať. Zvieratka mi prezradili, že sa v lese potuluje zlý vlk.
1: Zlý vlk? Kdeže? O vlkovi tu v lese už pekných pár rokov nikto ani nechýroval. A aj keby sa tu nejaký objavil, u jeho rár by s ním raz dva porobil poriadok.
0: Naozaj? No, a čo keď predsa len tu niekde nejaký vlk je? Veď ani neviem, ako vyzerá.
1: Len pokojne zbieraj kvietky. A ja dám pozor. Budem obchádzať po okolí. A keby som zbadal vlka, hneď zavolám. Dobre?
0: Ďakujem. Stará mama sa kvietkom určite poteší.
1: Tak, červená čiapočka, ty si len pekne zbieraj kvety a ja zatiaľ navštívim starú mamu na miesto teba.

0: stará mama, nože otvor, to som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka, ktorej si červenú čiapočku ušila. Prišla som ťa navštíviť.
1: Červená čiapočka? Máš akýsi čudný hlas. Nie si zachrípnutá. Alebo to ja z tej mojej choroby tak čudne počujem. Počkaj moja, hneď ti otvorím. Tak sa teším, že si ma prišla navštíviť. Vítaj moja. Nože sa mi ukáž, ako si vyrástla.
0: Vyrástla som až tak, že ťa môžem zjesť. Mňam, zhltol som ju na jeden šup ako malinu. Teraz sa musím rýchlo preobliecť do nočnej košele a čepca a dávnuť si do jej postele, aby ma červená čiapočka hneď nespoznala a neušla mi. Rýchlo, lebo tuším, už prichádza. Tak, sme pripravení.
2: Stará mama, si doma?
0: Doma, kdeže by som bola? Ležím tu v posteli, pretože som chorá. A ktože to na mňa volá?
2: To som ja, tvoja vnučka, červená čiapočka.
0: Červená čiapočka. No, vitaj a poď. No, je otvorené.
2: Dobrý deň, stará mama. Ujo Horár nám dnes ráno povedal, že si chorá, a tak ma mamička poslala, aby som ti priniesla medík, liečivý čajík a niečo dobré na zahryznutie.
0: Ach, na čo si robíte také starosti? Veď ja si dáko poradím. Ale som rada, že si prišla. Už dávno som ťa nevidela.
2: A kam mám na ten košík, stará mama?
0: No, polož ho zatiaľ na lavičku pod okno a poď bližšie ku mne, nech si ťa obzriem, ako si vyrástla. No, ukáž sa mi. No, poď bližšie. Oči mi už tak dobre neslúžia. Ešte bližšie.
1: Stará mama... A prečo máš také veľké oči?
0: No, to preto, aby som ťa lepšie videla.
1: A prečo máš také veľké uši?
0: Je to preto, aby som ťa lepšie počula.
1: A prečo máš také veľké zuby?
0: Čo vravíš, moja? Veru, ťa dobre nepočujem, aj keď mám uši také veľké.
2: Prečo máš také veľké zuby?
0: Čo to? Ešte stále ťa dobre nepočujem. Poď radšej ešte bližšie. A povedz mi to rovno do ucha.
2: Že prečo máš také veľké zuby?
0: Prečo? Och, no preto, aby som ťa mohla lepšie zjesť. Tak. A už aj... Červená čiapočka tam. Teraz som sa naozaj poriadne nažral. Už veru nie som hladný, keď mám v bruchu starú mamu a červenú čiapočku. Pravda, bol som trochu pažravý a zltol som ich naraz. Ani som ich nevychutnal. Ale nič to hlavné je, že mám plný žalúdok a môžem si konečne trochu pospať. Veď som už nespal zo 7 dní. Stále ma budila muzika, čo mi od hladu v bruchu vyhrával.

0: Čo je to za čudo? Dvere na chalúbke starej mami sú otvorené. A to hrozné chrápanie. Odkedy som horárom, ešte som taký strašný chrápot nepočul. Že by tak hrozne chrápala stará mama. Opatrne nazriem, aby som ju nezobudil, ak je to ona.
1: Fí, vlčisko, a veru obrovský. Jojojoj, aké má nafúknuté brúšisko. Tuším sa v ňom niečo hýbe. No hádam len ten paltník, nezjedol starú mamu. A jojojoj, veru, to už bude tak? No čo teraz? Zastrelím ho. Len aby som pritom neporanil aj starú mamu. Skúsim, či sa mi nepodarí vlčiska priviazať k posteli. Poď, poď, poď. Tak, tak. No, ani sa nezobudil. Chrápe, že by z neho mohol pásy rezať. Hi, to je nápad. Rozrežem mu brucho a vyslobodím starú mamu. Opatrne zarežem, aby som neporanil starú mamu. No, a teraz brucho otvoríme. Rýchlo, rýchlo, poďte von a ticho, tichúčko.
2: Oh, sláva, som vonku. Oh, už som sa bála, že sa tam udusím.
1: Našťastie som prišiel včas, hej. Počkať. Počkaj, tuším, tam je ešte ktosi.
2: Áno.
1: No toto, veď to je...
2: Červená čiapočka.
3: Ujohorár, ujohorár!
1: Ticho, nekrič, nekrič.
3: Ujohorár, viete, čo sa mi stalo? Stará mama ma zhltla.
2: Čo to táraš, červená čiapočka? Jaže som ťa... Ako len môžeš také niečo tárať?
3: Ale netárá, veď... Ako to? Dve staré mami?
1: Červená čiapočka. Toto tu je tvoja stará mama. A tamto je vlk, ktorý sa za starú mamu preobliekol, aby ťa oklamal a mohol zjesť. No, ale to si povieme potom. Teraz ticho, tichúčko. Vlk ešte stále spí. No poďte, rýchlo mu nanosíme do brucha kamene a zašijeme ho. Potom sa ukrieme a uvidíme, čo sa bude diať.

0: Ach, to som si dobre pospal. A mal som taký čudný sen. Snívalo sa mi, že tu bol horár. Brucho mám nafúknuté ako bubon. Ako ma smedí. Idem sa napiť, aby mi lepšie vytrávilo. Tu za domov je pekná hlboká zátočina. Ak sa dobre pamätám, s čistou vodičkou. Tu je. Dúfam, že je vodička dobrá, studená.
1: Hurá! Vlk padol do rieky!
2: Kamene sa mu v bruchu prevážili a stiahli ho do vody.
1: A čo keď vylezie na breh a vráti sa?
2: Ó, to sotva. Rieka tečie rýchlo a kamene sú ťažké. Ak sa neutopí, po takejto príjučke sa ten už veru nevráti.
3: Pomoc! Topím sa! Pomáhajte! Ja neviem plávať!
1: Stará mama, a naozaj sa topí?
4: Či sa topí? A či nie, len nech ho rieka preč od nás odnesie.
2: Veru tak, aby sa ho nikto už nemusel báť.
4: Tak.
2: No, našťastie sa tento raz všetko dobre skončilo, ale...
1: Ja viem, nemuselo sa to stať, keby som poslúchala mamičku a...
4: A držala ten svoj neposedný jazyček na úzde a neklebetila s hocikým cudzím o všetkom možnom.
1: Už si bude dávať pozor.
2: To by si mala. Lebo inak by sme ti museli zmeniť meno na klebetný jazyček.
4: A my chceme, aby si len pekne zostala tá naša červená čiapočka, ktorú máme radi.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Bolo 10 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Stalo sa to dávno, pradávno. Stalo sa to vtedy, keď ešte slovo platilo. Platilo viac ako akékoľvek podpisy na akýchkoľvek zmluvách.

0: ďalekej preďalekej krajine za širokánskym a hlbokánskym morom žila sliepočka. Volala sa Rabona. Žila v malom drevenom domčeku na úpetí vysokánskeho kopca. Bola usilovná, pracovitá, veselá a bola by žila šťastne, keby na druhej strane toho kopca nebývala zlá, prefíkaná líška, ktorá si o sebe myslela, že je najmúdrejšia a najšikovnejšia na svete. Žila v hlbokom tmavom dúpetí, ktoré si vyhrabala v skalách medzi spletitými koreňmi stromov. Odkedy tá líška zbadala sliepočku Rabonu, nemyslela na nič iné, iba na ňu. Každúčký deň, len čo otvorila oči a pretiahla si dlhý huňatý chvost, začínala slovami.
1: Ňam, ňam, ňam, ňam, taká mladučka sliepočka, ako je Rabona, musí byť veľmi, ňam, veľmi chutná, ňam.
0: Len čo tie slová vyriekla, vyliezla von pred brloch, skrútila sa tam na slniečku do klopka a snívala s otvorenými očami o tom, ako si pochutnáva na chutnom sliepačom mesku. Večer zaliezla nazad do brlohu, skrútila sa do klopka a znova snívala. Tentoraz so zatvorenými očami, ako si pochutnáva na sliepočke Rabone. A tak to išlo deň za dňom, noc za nocou. Až jedného rána, keď jej hlad už tak skrúcal žalúdok, že ani snívať nevládala, vyťahla sa líška von a zoslabnutým hlasom si povedala.
1: Tak a dosť, nemôžem snívať. Musím čosi urobiť, lebo skapem od hladu. A bola by ma takej múdrej a šikovnej. Škoda.
0: Nazbierala dreva, vodu do kotla nanosila, oheň pod ním zapálila. Potom odkiaľ si vyhrabala staré vrece a poď ho krížom cez kopec rovno k Raboninmu domčeku. Snorí líška okolo domčeka, do okien nazerá, ale všade ticho a pusto. Sliepočku nikde nevidí. Pootvorí opatrne dvere a vklzne dnu. Všade čisto a poriadok. Iba Raboni niet. Netušila líška, že v to ráno zniesla Rabona vajce, veľké ako klád, rozbehla sa ho na trh predať. Rozliada sa líška po domčeku a hundre si popod nos.
1: No veď počkaj, však si ťa ja počkám. A kto si počká, ten sa dočká.
0: Rozliada sa, úkryt si hľadá, z ktorého by mohla na Rabonu najlepšie zaútočiť. Strká sa pod posteľ, ale tá je primalá a líške spod nej ňufák trčí. Vlezie pod stôl, huňatý chvostisko sa podenne v prace, behá z kúta do kúta, keď tu zrazu začuje zvonka spev.
2: Klad, klad, klad, klad, klad, kodák, zniesla som vajce ako klad. Ráno som stála, do nože ho dala, na trhu predala, peniaza dostala. Klad, klad, klad, klad, kodák.
0: Nemá už líška čas hľadať úkryt. Stojí rovno za dverami. Dvere sa roztvoria a v nich stojí Rabona. Stojí a hľadí na vypúlené očiská, na vycerené zubiská hladnej líšky. Na chvíľu celkom od strachu zmeravela. Ale iba na chvíľu. Potom zatrepala krídlami a veľkým skokom sa vyhúpla na jeden z trámov pod povalou. Odľaku ani nedýcha. Líška zlostne gáni na trám. Je vysoko. Vyskočí na stolček. I tak je vysoko. Vyskočí na stôl. Ešte je stále vysoko. Na Rabonu nedočiahne. A tak výhražne zavrčí.
1: Hi, baj dolu, ale hneď.
2: Tak, nepôjdem, kým neodídeš.
1: Odísť? Ani za svet.
2: Ani za svet? A kot, ani za peniaz.
1: Za peniaz? Za aký peniaz?
2: Čo som za vajce dostala?
1: Na čo by mi bol? Som hladná. Teba chcem zjesť.
2: Za peniaz si môžeš kúpiť iné jedlo.
1: No, to je pravda.
2: Tak chytaj.
0: Sotva peniaz dopadol pred Líšku, Líška ho zdrapla a veselo sa rozosmiala.
1: Hlúpa si, Rabona, hlúpa, ako každá sliepka. Mám tvoj peniaz a budem mať aj teba.
0: I začala sa Líška krútiť dokola, ako by si vlastný chvost naháňala. Krúti sa, krúti, čudnú pesničku si nôti.
1: Líška, líštička, dokola sa krúti, chvostík, chvostíček, pesničku si nôti. Čierny ňufáčik, biele zúbky, tančiace lapky, ryšavé chlapky, chvostík, chvostíček, dlhý a huňatý, so svojou pesničkou vstúpa jej na pety.
0: Úbohá Rabona sedí na tráme, ani nepípa, ani nedýcha. Iba na krútiacu sa Líšku pozerá. A tá sa točí, tá sa vrtí, tá sa krúti. Líška si naháňa vlastný chvost a čoraz viac pripomína vlčka, s ktorým sa hrávajú malé deti. Rabona od nej nevie otrhnúť oči. Už sa jej z toho líščieho krútenia krúti hlava. Už sa s ňou krúti celý domček. Už sa nevládze na tráme udržať a padá dole ako zrelý pomaranč. Rovno Líške k nohám. A Líška iba na to čakala. Krútiť sa prestala, Rabonu do vreca vopchala a krížom cez kopec domov s ňou uháňala. Skáče Líška cez jamy, cez výmoly, korene preskakuje a mech jej na chrbte nadskakuje. Rabona sa v mechu preberá, všade okolo tma a strach. Rabona sa tížko rozplače.
2: Ach, Bože, kde som? Čo sa to so mnou robí? Líška! Líška ma k sebe vlečie. Už mi nikto nič nepomôže. Nič, kotkotkodák, nič nemám, nič. Iba svoje drápky a svoj zobáčik. Počkať. Mám zobáčik a vrece...
0: Nelenila Rabona a začala zobáčikom vrece pretrhávať. Už je v ňom dierka, nie síce veľká, ale už sem svetlo preniká a strach cez ňu uniká. Rabona usilovne zobe, dierka sa zväčšuje, už je z nej diera. Rabone sa popred oči mihá cesta, po ktorej uháňa Líška, jamy, výmole, kaluže, kamene. Diera je už taká, že by cez ňu Rabona mohla vyklznúť von, ale Rabona hľadí na kamene a v malej slepačej lávke sa rodí plán. Pomstí sa tej Líške. Pomstí. Nahne sa a vtiahne k sebe do vreca velikánsky kameň. Líška beží ďalej a zdá sa jej, že vrece oťažilo.
1: Tuším, už nevládzem. To od hladu. Ešte kúsok. A som doma. Ešte kúsok. A Rabona je v kotli. Mňam. Voda už isto vrie.
0: Keď Rabona počula o kotli a vriacej vode, celá sa roztriasla. Tuho rozmýšľa, tuho k sebe kameň pritíska. A Líška? Líška je konečne doma. Poď ho s vrecom rovno ku kotlu. Voda sa varí, voda vrie, Líška vrece do vody vytriasa. Čo to? Miesto Rabony čľupol do vody kameň. Voda zasyčala, zapenila a Líšku obarila. Líška sedí, Líška narieka a popred Líšku vrece uteká.
3: líške svitlo. Z posledných síl sa naň vrhla a už si myslí, že drží sliepočku, ale v pazúroch má iba roztrhané vrece a Rabona sa za dverami smeje.
2: Otko, dák, vraj prešívaná líška. Si hlúpejšia ako ktorákoľvek sliepka. Hlúpejšie varí od teba niet. Počuj, dávam ti svoje slovo. Kot, dák, ak nájdem aspoň dve zvieratá hlúpejšie ako ty, vrátim sa a môžeš ma zožrať.
0: Rabona sa vybrala do sveta. A líška čakala a čakala. Až napokon od hladu skapala. Túla sa sliepočka Rabona svetom, dni a noci, týždne a týždne. Mesiac už tri razy zmenil svoju tvár a Rabona sa ocitla v čudesnej krajine, kde ľudia nebývali v domoch, ale v akýchsi čudesných, handrových príbytkoch, ktoré nazývali jurty.
4: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

polovica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

Iba tak si poletovať ponad krajinu je nádherný pocit. Len si to predstavte. Roztiahnete krídla, párkrát zamávate a už sa nesiete vysoko k oblakom. Vždy, keď som vo vzduchu, zdá sa mi celá zem, aj ľudia, čo na nej žijú, akýsi krajší a lepší. Možno je to preto, lebo zhora vyzerá krajina ako farebná maliarová paleta. Zelené machule sú lesy, modré machule, jazerá a rieky, červené sú strechy ľudských obydlí, fialové, žlté, ružové a belasé sú lúky poľných kvetov a ľudia sú z výšky len ako čierne bodky. Všetci sa zdajú byť rovnakí, lebo im nevidím do tváre a ani na šaty, čo majú oblečené. Spod oblakov nerozoznám, kto je kráľ a kto začmudený kominár a už vôbec nie, kto má dobré srdce. Lenže to, či je srdce dobré a úmysly čisté, sa niekedy nedá odhaliť, ani keď stojíte pri niekom len 5 cm od jeho nosa. Podaktorí darebáci sú takí chamtiví, že vám budú klamať rovno do očí, len aby mali stále viac a viac. Takí si iste zaslúžia pár pozadku. Aj minule som jedného takého stretol. Letím si tak ponad... Ja som sa ešte nepredstavil. Hneď to napravím. Dlhé nohy, štíhle krídla, domovom mi nie sú bydlá. Zobák, čierna čiapočka, nuda sa ma nedočká. Rád sa túlam popri vode, žijem si tam s vodou v zhode. Dlhý krk mám nezlámaný, som vták, žeriav popolavý. To je moja maličkosť. Celý rok lietam z krajiny do krajiny, lebo neviem vydržať na jednom mieste. Aj ma podľa toho volajú. Žeriav popolavý je vták sťahovavý. Viete, čo je na cestách najlepšie? Suveníry. Mám ich už plnú dutú vrbu. Stojí tuto na brehu jazera, ktoré nazývam domovom, lebo práve tu som sa narodil. Jazerá a rybníky, to je moje. Milujem vodu, priťahuje ma. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, sa začal tiež len preto, lebo som sa na svojich dlhých nohách prechádzal po brehu tohoto velikánskeho jazera. Veselo som si vykračoval, nepozeral som sa pod nohy, ale hore na slniečko, a tak som si nevšimol zabudnutú rybársku sieť. Zrazu len bác! Noha sa mi o ňu zachytila a spadol som na zobák. Snažil som sa postaviť, no ako som mával krídlami, stále viac som sa celý zamotával, až som sa nedokázal ani pohnúť. Volal som o pomoc, ale márne. Nikto široko ďaleko môj hlas nepočul. Neostávalo mi nič iné, len čakať. Slnko sa už pobralo za horu a k jazeru stále nikto neprichádzal. Hlavou mi prechádzali všelijaké myšlienky, smutné aj zúfalé. Napríklad, že tu naozaj ostanem navždy uväznený. To už nikdy nepoletím preskúmať vzdialenú krajinu? No bolo to strašné. Prišla noc a po nej belasé ráno. Nad jazerom plávala biela hmla. V tom niekto prichádzal. Hej, pomoc! Tu som pri brehu! Volal som z celého hrdla. Bol to rybár. A hneď mi pribehol na pomoc. Opatrne mi uvoľnil zo siete krídla, nohy, aj môj elegantný dlhý krk. Ani si neviete predstaviť, aké nádherné bolo vedieť sa zas voľne hýbať. Rybár sa spokojne prizeral, ako si naťahujem stúhnuté kosti, potom mi len mávol na rozlúčku a chystal sa odísť. Vyzeral utrápene. Šaty mal samá záplata. Na prvý pohľad bolo vidno, že sa mu nevodí veľmi dobre. Počkaj chvíľu, zastavil som ho. Veľmi sa začudoval, keď som na neho prehovoril ľudskou rečou, ale na to som si už za tie roky zvykol. Ty rozprávaš? Opýtal sa ma. Nie len, že rozprávam, ale mám aj niečo, čo ti pomôže z biedy. Za nezištnú pomoc som sa mu chcel odvďačiť. Zo svojej skryše v dutej vrbe som vytiahol obrus. No nie taký obyčajný, ale zázračný. Dal mi ho v krajine večného leta jeden pelikán. Keď si ho niekto prestrie,
V tom okamihu sa na ňom zjaví jedlo a pitie od výmyslu sveta. Podaroval som ho dobrému rybárovi, roztiehol som krídla a odletel som.

0: Túlal som sa po kraji celý deň a stále som pritom myslel na rybára. Ako sa mu asi darí? Vyskúšal už, čo všetko môj dar dokáže? Zvedavosť mi nedala pokoja. Napokon som sa rozhodol rybára vyhľadať a sledovať. A viete, kde som ho našiel? Presne tam, kde sa vždy po zotmení stretnú všetci pútnici. V hostinci. Prikradol som sa popod okno a tajne som sledoval, čo sa vo vnútri deje. Hostinec bol plný ľudí. Jedli, pili, hodovali a hostinský len tak lietal od stola k stolu s plnými taniermi. Iba chudobný rybár nesedel za stolom. Utiehol sa na stoličku v kúte. Z kapsy vytiehol zázračný obrus, rozprestrel si ho na kolená a hneď bol plný voňavých pochúťok. Rybár sa dal s chuťou do jedla. V tom sa ozvalo strašné rinčanie. To hostinskému vypadli z rúk taniere a rozmlátili sa na cimpr-campr, keď uvidel, čo obrus dokáže. Bol z toho hotový. Celá krčma sa na ňom rozosmiela. Hostinský nepovedal ani slovo, len nadordene zmetal ten neporiadok.
1: Ale to už na mňa padala taká únava, že som len horko ťažko vyletel do koruny blízkeho stromu a tam som spokojne zaspal. Pri srdci ma hriel príjemný pocit, že som niekomu pomohol.

Na druhý deň som si opäť vykračoval po brehu jazera. Keď tu zrazu vidím, ako si môj záchranca pripravuje rybárske siete na lov. Zaletel som k nemu povyzvedať, ako sa mu vodí a či mu obrus dobre slúži. Ach, milý žeriav, vraví mi, niečo sa asi pokazilo. Neviem prečo, ale obrus mi nedal ani ráno raňajky, ani na obed obed. Chudák rybár bol z toho veľmi smutný, ale viac ako obrus ho trápilo, či sa nebudem hnevať. Samozrejme, že som sa nehneval, ale vrtalo mi to v hlave. Ako je možné, že stratil svoju čarovnú moc? Obzeral a prezeral som si ho z jednej, z druhej strany, ale na nič som neprišiel. No čo? Niekedy sa stáva, že prestanú fungovať aj kúzelné veci. Možno obrus v mojej skrýši zvlhol a to ho pokazilo. Rybára mi však bolo ľúto. Zalobil som zobákom v dutine vrby a vytiehol som malú, maličkú drevenú truhličku. Sotva sa do nej zmestili 4 dukáty. Dal som ju rybárovi. Toto je truhlička z kráľovstva, v ktorom je všade navôkol len samý piesok. Nech ťa netrápi, že je taká malá. Podstatné je, že vždy, keď ju otvoríš, nájdeš v nej zlatý dukát. Možno aj 2. Keď ho vezmeš, minieš a znova truhličku otvoríš, bude tam ďalší. Nikdy neostane prázdna. Rybár sa daru veľmi potešil a sľuboval, že dá na truhličku riadny pozor. Keďže už bolo popoludní a rybár býval ďaleko, musel sa pobrať domov. Šiel som s ním a celou cestou sme sa rozprávali o krajinách, ktoré som počas svojich putovaní navštívil.

Cesta bola dlhá. Ešte sme neprišli ani po okraj hory, za ktorou má rybár chalúbku, keď nás prikvačila noc. Našťastie bol blízko starý známy hostinec. Popriali sme si dobrú noc, on vošiel dnu a ja šuch pod okno sledovať, čo sa bude diať. Viem, že špehovať sa nepatrí, ale keď ja som taký zvedavý. A navyše to bol veľmi dobrý nápad. Vyjasnila sa tak záhada čarovného obrusu, ktorý už nebol čarovný. Počúvajte ako. Rybár si sadol za stôl, objednal si polievku, ktorú zaplatil dukátom z truhličky. Potom si dal ešte pečené zemiaky a znova položil dukát na stôl. Hostinský sa čudoval, odkiaľ má chudobný rybár také zlatky. Neustále ho kútikom oka pozoroval. Keď napokon zazrel malú drevenú truhličku, div, že si oči nevyočil. Počase sa v hostinci všetci pobrali spať. Ostalo ticho a pokoj. Len ja som stále cez okno pozoroval, čo sa bude diať. Od únavy mi už oči klipkali, ale musel som vydržať stoj, čo stoj. Niečo mi totiž stále našepkávalo, že hostinec má nejaké tajomstvo a ja ho odhalím. A naozaj. Zrazu som zbadal akúsi postavu, ako sa prikráda k lavici, na ktorej spal rybár. Zažmúril som do šera, zrak som napínal. Bol to hostinský. Opatrne, aby ani nešuchol, mu otvoril kapsu, pošmátral v nej rukou a šup. Už bola truhlička v jeho vrecku. A predstavte si tú bezočivosť. Namiesto nej mu podstrčil presne takú istú, no bez kúzelnej moci. Taká zlosť do mňa vstúpila nad tým podvodom, až som sa bál, že ma od hnevu roztrhne. Hneď mi bolo jasné, kam sa podiela sila a moc obrusu. Skončila presne ako truhlička, v lakomých rukách hostinského. Obe veci úbohému rybárovi v spánku vymedil. Najprv som mu chcel narobiť hluk, prichytiť zlodeja pri čine a pred všetkými ho zahambiť. Ale dostal som lepší nápad, ako nespravodlivosť potrestať. Taký, aby si hostinský do smrti zapamätal, že kradnúť a podvádzať je zlé. Lebo to niekedy môže aj zabolieť.

0: Zavčas ráno, keď ešte všetci spali, zaletel som k svojej dutej vrbe. Musel som z nej vyhádzať všetky poklady a suveníry, kým som celkom na dne nenašiel to, čo som hľadal. Ošúchanú koženú kapsu. Priniesol som si ju raz z výletu za morom. Vzal som ju za remeň do zobáka a už som letel späť k hostincu pod horu. Rybár tam už nebol. Na čo by aj čakal? Keď vyšlo slnko, pokračoval ďalej vo svojej ceste domov. Ľahko som ho dohonil, veď mám krídla a tie sú oveľa rýchlejšie ako nohy. Ach, milý žeriav, v truhličke nie je ani jediný groš. Sťažoval sa mi utrápený rybár.
1: No samozrejme, že nie, pretože je vymenená.
0: Vymenená? Vyrozprával som mu všetko, čo som videl. Ako sa hostinský k nemu v noci priplichtil a ukradol mu poklad. No, ale čo budeme teraz robiť? Nemôžeme to nechať len tak, uvažoval môj priateľ. Krídlom som hrdo ukázal na kapsu a do ucha, tak aby to kapsa nepočula, som mu pošepkal čarovnú vetu. Rybár ju neveriacky nahlas zopakoval. Čari, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš?
1: V tom sa kapsa otvorila a hop, hop, hop! Vyskákali z nej malí napajedení mužíci. A než sa milý rybár nazdal, už ho aj mydlili. Všetci naraz sa na neho vydriapali a buchnátovali ho, šticovali, boxovali tými malými ručičkami, až sa mu pred očami iskrilo.
0: Chudák rybár sa nestíhal brániť.
1: Aby som pravdu povedal, aj mňa trošku prekvapilo, akí boli tí malí jedovití a rýchli.
0: A tak mi chvíľočku trvalo, kým som skríkol:
1: kapsa dosť!
0: Mužici hneď prestali a hop, hop, hop, pekne jeden po druhom naskákali späť do kapsy.
1: Rybár ostal sedieť na zemi a fúkal si modriny. Tak to ti pekne ďakujem. Au, nepomýlil si si ma náhodou s niekým?
0: Ja som ti nekázal zaklínadlo zopakovať, odvetil som.
1: Ale aspoň sme vyskúšali, že to naozaj funguje.
0: No, tak sa už nemráč a prepáč mi to. Prepáčil.
1: Podali sme si ruky, teda ruku a krídlo.
0: A pobrali sme sa späť do hostinca chytiť zlodeja na jeho vlastnú chamtivosť. Keď hostinský zbadal rybára, oči sa mu rozžiarili, lebo už vedel, že tento hosť nosí so sebou samé vzácnosti. Pekne sa okolo neho krútil, usadil ho za najväčší stôl, priniesol najlepšie jedlo a víno. Skôr ako sa rybár pustil do jedla, zvesil z pleca kapsu, podal ju hostinskému a povedal: zakvačte mi kapsu tam na vešiak, ale opatrne, aby sa jej nič nestalo. Je totiž kúzelná.
1: Ale čo tak kúzelná, vravíte? Zaujímal sa hostinský. A čo vie vykúzliť? No, začal rybár s plnými ústami. Je v nej čosi, o čom sa vám ani nesnívalo. Treba len povedať zaklínadlo.
2: A aké?
1: Vyzvedal sa hostinský. Rybár sa poobzeral okolo seba a hovorí: nemôžem to tu len tak, mne nič, tebe nič vykrikovať. Ešte by to niekto nepovolaný začul a...
2: No veď viete.
1: Ale vám to poviem.
0: Nahol sa celkom blízko k hostinskému a pošepkal: čári, mári, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš. To je tá formulka.
1: Povedal
0: hostinský, opatrne zakvačil kapsu na vešiak a viac sa nevypitoval.
1: Na čo by aj? Jeho čas ešte neprišiel.

Keď kraj zahalila noc, rybár už ležal hore na peci a robil sa, že spí. Ja som čakal vo svojej tajnej skrýši pod oknom. Po polnoci, presne ako som predpokladal, prikradol sa hostinský k vešiaku. Poobzeral sa okolo seba, zvesil kapsu, namiesto nej zavesil na klinec inú a už ho nebolo. Po špičkách vyklzol na dvor. Čari, mari, rivi, raš, ukáž kapsa, čo skrývaš! Zašepkal natešený hostinský do tmy. To ste mali vidieť, čo sa potom dialo. Kapsa sa roztvorila a jeden po druhom z nej povybiehali malí mužíci. Jeden mu skočil na tvár, druhý sa mu zahryzol do lítka, ďalší vklzol pod košelu, iní dvaja do vlasov a len ho tak mlátili ako žito. Snažil sa utekať, no malej armáde sa uniknúť nedalo. Prenasledovali ho ako roj komárov po celom dvore. Behal krížom krážom, oháňal sa rukami, plakal a nariekal, prosil o milosť, všetko márne. Mužíci sa mu zakvačili na ruky a nohy, až sa nemohol ani pohnúť. Zhodili ho na zem a tam po ňom skákali ako po trampolíne. Hostinského jajkanie zobudilo rybára, ten vybehol na dvor a z úžasom pozeral na to divadlo. No napokon sa spametal a zvolal: kapsa, dosť! Mužičkovia hop, hop, hop, hop poskákali späť do kapsy. A hostinský priplazil sa k rybárovi. Začal mu z vďačnosti, že ho zbavil trápenia boskávať nohy. Prisahal a sľuboval, že už nikdy nič nikomu neukradne a nikoho nepodvedie, len nech ostane tá potvorská kapsa zatvorená. Vrátil čarovný obrus aj bezodnú truhličku a ešte nám aj obed navaril. Nože, my keď sme sa dobre v hostinci najedli, pobrali sme sa každý svojou cestou. Rybár reským krokom do svojej chalúbky, kde už nikdy nebude musieť trpieť biedu a hlad, a ja na krídlach rovno za zobákom. Ešte aj teraz som na ceste, letím, letím a neviem kam. No isto tam, kde o zážitky a priateľov nebude núdza.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia. Poď

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Daniel, skúsme dverami.
1: Au, môj palec!
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

A poviem vám ja tak, deti moje. Svet vám je ako velikánska loptka. Obrovský, okrúhly a farebný. Človek vám chodí po tej lopte celý život. A nech by ju prešiel neviem koľkokrát, vždy na nej nájde čosi nové, krásne, čosi, čo ešte nevidel a začuje čosi, čo ešte nepočul. A keď prejde cez veľa dedín, veľa miest, preškriabe sa cez vysoké hory, prebrodí sa cez potôčky a preplaví sa cez rieky, postretne mnohokrát slnko, ako sa vydáva na svoju každodennú púť a spozná hviezdičky, ktoré sa na ňo každý večer usmievajú, nuž potom možno zastane na brehu mora. Spomenie si na všetky kvapky vody, s ktorými sa na ceste postretol, na pramienky vysoko v horách, ktoré sa zlievali v bystrinky a zmáčali mu nohy, na bystré potôčiky, ku ktorým toľkokrát pokľakol, aby sa napil z vrčiacej sviežej vodičky, i na potoky a riečky, v ktorých ho chcel možno podtrhnúť zradný vír. Spomenie si na rieky, pokojné, širočizné, pri ktorých si treba pretrieť oči, že by človek na druhý breh dovidel. Ale moru veru, deti moje, konca kraja neuvidí. Lebo more, to vám je velikánske a modré ako obloha. Kto sa pri ňom zahľadí dolu, uvidí neznáme temné hlbočiny, nad niektorých sa z piesku i podmorského bahna vystrkujú riasy morské. Pomedzi ne sa mihajú rybky, veľké i malé, a všelijaké iné morské potvory. A kto sa pozrie do diaľky, uvidí nekonečnú belasú šíravu, začuješ blnkot vln, ktoré sa dokážu privrávať a hladiť ako dobrý kamarát, ale ktoré dokážu i potemnieť, vzbúriť sa a vzkypieť spravodlivým živelným hnevom.

0: Nuža, na brehu tohto mora, deti moje, vám rastál domec. Starý už bol, vetchý, ošľahaný vetrami a vysušený slnkom. V tomto domci si už dlhé roky žil starec rybár. Jemelian sa volal. Čože on mal? Nuž okrem domca, v ktorom sa dennodenne na svitaní zobúdzal, dobrého pevného člna, ktorý ho celé dni na mori kolísal, sietí od svitu do mrku v mori sa močiacich a od mrku do svitu sa pri domci sušiacich a kopy rokov, ktoré ho už veru na pleciach poriadne tlačili, okrem toho všetkého mal i ženu starenu. Jemelianka vám bola možno ako mnoho iných, nie vždy milá. Trochu hádavá, trochu lakomá a trochu závistlivá. Po dlhé roky to prosto trochu zlostná baba bola. Nuž ako vravím, rybár na more chodí loviť ryby, potom ich na trhu predáva, občas siete opravuje. A starena robí okolo domu, varí, perie.
1: Ech, človek sa od svitu do mrku nezastaví. Roboty je večne a ešte aj to korito. No, veď už dáko doslúži.
2: Čože vravíš, starka?
1: Na korito vravím, čože iné. Pradnačím a korito rozsušené, dopukané tiec bude.
2: Hádam ti, vydrží.
1: A ty čože sa tu toľko motáš? Vezmi čereň a na more sa pober, loviť treba.
2: Veď už idem.

Pozdravené buď, priateľu more. Daj oku krásu a starcovi poživenie.

0: Čože to za deň? Ani len šupinka nezostala v sieti. Samé podmorské bahno. Traviny morské. Nemám dnes šťastia. No, možno, že do tretice všetko dobré.
1: Aha, voľačo sa mi v sieti trbliece. Rybka.

0: Jedna jediná. Ale jaká si krásna. Ligotavá. Lúče slnka sa odrážajú od teba, ako by si bola štíreho zlata. No poď. Starká sa ti poteší.
1: Dobrý deň, starček.
0: Ktože je to? Hľadám sa mi, Marí. Veď som tu sám. Len s tou rybkou úbohou.
1: Dobrý deň. Ale ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.
0: 33 rokov lovím v týchto končinách, ale rybu som ešte hovoriť nečul.
1: Zľutuj sa, starček. Pusti ma v more. Družky ma čakajú, smutno im bude. Za život svoj ja výkupné dám ti. Povedz si želanie.
0: Nechcem tvoje výkupné, rybka. S Bohom buď zlatá. Plávaj si teda v tom mori šírom, ale povedz mi, kto si.
1: Som kráľovná mora.

0: Nezostal veru starček na mori, i keď sieť opäť prázdna bola. Popo náhľal sa on starene svojej o stretnutí porozprávať i prekvapenie vylíčiť. Starena práve obed hotovila.
1: Starka, počuješ? Starka!
2: Horí či čo? Badúriš, ľudí zbytočne lakáš. A kde máš ryby? A či si zasa nič neulovil? Polievku z čoho budem variť, ha?
1: Veďže počkaj, starka, nejeduj sa.
2: Tak ulovil, abo neulovil?
1: Ulovil, ulovil. Ale polievku z toho variť nebudeš.
2: A čo? Vari starú sapoku dáku, či čo?
1: More ti bolo dnes spokojné, ale dáky zradné.
2: Som ti ja zvedavá na to tvoje more.
1: Tri razy som čereň do vody ponoril. Po dva razy nič. Až na tretí raz, čo si sa na samom dne trpliece. Rybka. Potešil som sa, hádam, na večer jej bude dosť. Keď tu zrazu prosiť ti začne. Ľudským hlasom prevraví. Výkup za život sľubuje, len aby som ju pustil. Prekrásná bola, celá zlatá. Na hlave koruna sa jej blízkala. A hlas mala taký smutný, čo žijem rybu hovoriť som nečul. Tak som ju pustil. Mihla sa morom ako lúč slnka. Kráľovná mora, tak povedala.
2: A výkup?
1: Na čo nám výkup?
2: Tak na čo vravíš? Či ti je naozaj všetkého dosť? Si tu len hlupák, tlk, durotrujo. A korito? Korito si nevedel vypýtať? Nevravela som ti, že to naše už načisto puká?
1: Predám ryby a kúpim ti nové.
2: Ryby predáš? A kde ich vezmeš? Za celý deň si neulovil ani len štvrť rybičky. Do hrnca nie je to čo dať. A ty chceš ryby predať?
1: Zajtra ti ulovím a korito kúpim.
2: Zajtra. Chcem hneď a od rybky. Prečo by sme kupovali? Tak už choď. Choď, kým ti pekne vravím.
0: Pobral sa teda starček k moru. Postál na brehu, potom sa osmelil a zavolal na zlatú rybku.
3: Volal si ma, starče.
1: Odpusť a pomôž, vládkyňa rybka. Starka sa dáku, no, so mnou vyvadila, vraj, korito nám nové je treba. A nedá mi starcovi pokoja. Ja...
3: Netráp sa, starče. A vráť sa domov. Na dvore ťa už korito čaká.
2: No, že už ideš, starý Áňa Kýsi. Len sa dobre pozri.
1: Baveru. Korito. Novučičké nové.
2: Korito, novučičké nové. A domec? Domec vidíš?
1: Domec? Vidím, čože by som nevidel.
2: A že sa na stranu nakláňa a strcha sa čo chvíľa prevalí, to tiež vidíš? Že je celý sivý od vetra ošľahaný, oblochy sliepňavé, ledva nimi vidno.
1: Nuž, zostarol s nami domec náš, ale za to teplý i suchý je.
2: Zostarol, zostarol. A rybke si čo nepovedal, že zostarol? Suseda Lopuchina má domec nový, bielý, dvere dubové. A my? Pár slov stačilo povedať. A on, hlupák starý, korito vyprosí. Či si ty tlk, duro, trujo. Ber sa už, hlupák, za zlatou rybkou. Chalupu novú nám vyprosť.

0: Vrieskala starena, dojedala do starčeka, až sa úbohý domec triasol. Čo mal chudák rybár robiť? Na veľa pobral sa k moru.
1: Rybka! Vládkyňa rybka!
2: Čože si želáš odo mňa, starček?
3: Prosiť som prišiel, vládkyňa rybka. Starucha moja by chalupu chcela. Odpusť nám neskoromnosť, ale veď vieš...
2: Nermúť sa, starček. Chalupu si zaslúžiš. Život si mi zachránil. A ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka. Kráľovná

0: tak žil rybár so ženou v novom domci. Chalupa to bola pekná, priestranná, presne taká, akú si starena priala, biela s veľkými oknami a dubovými vrátami. Žili si oni týždeň, žili si i druhý. Starček chodieval loviť ryby a darilo sa mu veru neúrekom. Čo záťah, to plná sieť. Často tú váhu ledva domov dovliekol. Raz do týždňa sa vždy starček pobral s úlovkom na trh.
1: Tam to ide rybár, jemelia.
2: A zas má oba koše plné. Až sa tak prehýba pod tou ťarchou. A ty, čo by si trikrát za deň na more vychodil, nikdy toľko neulovíš.
1: Ryby jednu väčšiu od druhej. Aj, darí sa mu na starosť.
2: Aspoň v robote. Veď tá jemelianka, čo im chalupa stojí, len sa s ním vadí a zjape na hambu svetskú. Jemelian! Hej!
1: Postoj, Jemelian!
3: Dobrý deň, susedia. Tak ako?
2: Už ako áno, ako nie. A vy dlho ostanete?
3: Kým nepopredám. Ryby, čerstvé ryby, ktože si kúpi?
2: Taký tovar vám dlho neostane, dajte im dnes o dve.
3: Nech sa páči. Ryby, čerstvé ryby,

0: A starena zatiaľ sedela na podstení svojho nového domu a spriadala si svoju priadzu. Občas sa jej ale medzi nite zaplietla zlá myšlienka, lebo starena spokojná veru nebola.
1: Ech, mám to ja len muža, trubiroha starého. Celý život sa len po mori táral a na trh vláčil. A teraz, keď sa mu toľko šťastia do siete vlialo, keď kráľovnej mora život zachránil, čože z toho? Kráľovná mora. Všetko mu mohla dať. A on? Chalupu sprostu vypýta, na podstení ma nechá sedieť, klebetnými susedami obhliadať a ovrávať. Hlupane sú to. Mať tak bohatstvo. Sluhou. Jobím. Spať na širokej posteli. Hodovať. Sluhom prikazovať. Byť paňou. Šľachtičnou. Baveru budem. A prečo by nie? Dosť bolo roboty. Paňou sa stanem. Kde je ten starý? Kde sa toľko túla? Za rybkou pôjde, palác mi vypýta, šľachtičnou chcem sa stať. Keď nie, tá nech sa pakuje na breh mora starý gáň akýsi a tam si ostane. Chalupa jej pre mňa málo.
0: Vyhnala starena starčeka k moru. Vietor duje, vlny rozdúva, more sa búri, hučí, k búrke sa schyľuje. A nešťastný starček po brehu chodí, nemá kam by hlavu sklonil. Zdá sa mu, že sa more na ňo hnevá za prílišnú smelosť a tak len chodí, váha a hľadí do rozbúrených vln. Odrazu more vskypí a v hĺbke sa čosi zatrbliece.

0: Mňa hľadáš, starče?
1: Teba, vládkyňa rybka.
0: Či ti je treba dačo, starček?
1: Treba i netreba.
0: Len vrav.
1: Odpust mi, rybka nehodnému. Odpust mi, staruche. Babe, akej si. Bohatstva sa jej zažiadalo. K moru ma vyhnala. Vraj palác vypýtať. Bojarkou sa jej zachcelo. Šľachtičnou stať. O báloch sníva. Jedle. Pitivé. Už tak...
0: Nermúď sa, nekajaj, domov sa vráť. Splní sa vôľa starenina, búrka sa blíži.

0: druhú strane, tak sa napcháva.
1: A mne odhľadu až v bruchu škvrka.
0: Veď všetko hádam nepoje.
1: A keby aj starček nám zo svojho odložil.
2: Čo je to tam? Čo čiš? Víno! Dobre. Kuracinu! Kto varil tú kuracinu? Tak kto to bol? Katrena?
3: Ja nie.
2: Maša?
3: Ale veď my...
2: Pýtam sa, kto varil tú kuracinu. Hádam ja?
4: Starťa, nuž ti tieto v kuchyni slúžia. Veď, že sa nedie...
2: Nestaraj sa! Tak poviete, kto?
0: Kuchár Miťka.
2: Pošlite ho sem. Počuli ste? Nech sem príde, už aj.
5: Kuchára pošlite.
0: Kuchár Miťka k panej.
5: Miťka, hej, kuchárik, volajú ťa.
6: Čože zás, veď už idem.
5: Už ide.
0: Kuchár ide.
7: Kuchár Miťka, pani naša.
2: Tak, ty si varil kuracinu.
6: Ja.
2: Varil. A soli si nezabudol?
6: Nezabudol.
2: Veru nezabudol!
4: Veď už toľko nekrič. Pri robote sa človeku všeličo...
2: Ty čuš! Ku mne. Počuješ, kuchár? Bližšie. Bližšie? Ešte bližšie. Tak ty budeš presáľať. Hnusobstvo mi podávať. Tu máš!
5: Joj!
2: Tu máš!
5: Joj!
2: Tu máš!
4: Joj, čože to stvára, žena moja? Či sa takto...
2: Čušíš! Maša, Katrena, spratať! A ty? Za chvíľu chcem tu nový obed mať. Ináč... Praca! Zatiaľ hudbu chcem počúvať.
4: Starka, starka, čo sa to len s tebou porobilo?
2: Aha, ako sa ozval, sedľač sprostá. Šľachtičnú chce poučať. Povedala som, čuš starý, od nechcelo sa mi tvoje reči počúvať. Praca mi z očí, koniarni, tam pre teba miesto. Tam budeš jesť i spať.
8: A tak plynul čas. Starena hoduje, báluje, kabáce drahé oblieka, muzikantov preháňa a so sluhami kriky stvára. A v rukách tríme palicu hrubú, to ňou sluhu štuchne, to prosebníkov spred odverí odháňa. Starček na more chodí, ryby loví, na trhu predáva, v koniarni spáva. A starena, či veríte, či nie, na 12 perinách vylihuje. Jedno ráno...

0: Katrina, kdeže sa toľko motáš? Vstala som, česať ma treba. Či som dnes mala krásny sen. Prekrásny. Au! Čo ma kvášeš, nemehlováké si? Poriadne češ. Cárovnou som bola. 12 zámkov som mala a plné truhlice zlata. Drahé šaty, kamene. Kadiaľ som šla, všetci sa mi klaňali. A všetci sa ma báli. Triasli sa, keď som prechádzala a volali: Žinám dlho, cárovná, vládkyňa najmocnejšia. Cárovná, vládkyňa. A prečo nie? Prestaň, Katrina! Stepan! Stepan!
1: Želáš si, pani?
0: Rybára. No čo stojíš? Nerozumieš? Do koniar nebež a starca mi priveď, muža môjho. Choď už! Vládkyňa najmocnejšia. Cárovná.

0: Tu si? Počúvaj dobre. K moru pôjdeš, rybku vyhľadáš, zavoláš na ňu, cárovnou budem.
1: Čo to vravíš? Čo?
0: Nepočul si? Cárovnou budem.
1: Čo si rozum potratila? Ani krok, ani reč nemáš cársku. Si zlostná, stará. Na posmech vyjdeš pred celým cárstvom. Do záhuby ho privedieš.
0: Dosť! Mlž už a kráčaj! Ináč ťa palicou k moru doženiem.
1: Čože si ja, starec, počnem? Nepôjdem za rybkou. Nemôžem.

0: vrátiť sa k cárovne? Nie. Nechcem, vládkyňa Rybka. Na brehu mora v zemlianke zostanem. Ryby budem loviť a s morom sa rozprávať.
1: A s úlovkom si spokojný?
0: Vďaka, vládkyňa.
1: Neďakuj. Si skromný a statočný.

0: Nádherný palác sa v krajine týči. Kolo neho plno stráží, vo vnútri služobníctva, bojarov, šľachticov a v podzemí 12 komnát. V nich 12 truhlíc plných zlata. Každý deň chodí starena cárovná truhlice počítať. Na hlave má cársku korunu perlami vykladanú, na pleciach sobolí kožuch a v ruke bič. Kadiaľ starena prechádza, šľachtici ju pozdravujú, bojari sa klaňajú a služobníctvo sa strachom trasie. A vzduchom často bič zasviští.
1: Cesty, všivač!
2: Buď pozdravená, cárovná.
3: Žinám dlho, pani naša.
1: Otvorte dvere.
4: Tu ste, poklady moje. Jedna, dve, tri, 12 komnát, 12 truhlíc zlata. Bohatstvo cárstva. Moje bohatstvo. Všetko je moje. Stačila rybka, maličká, zlatá, pár slov. Polia, lúky, lesy, ľudia, všetko.
5: Všetko? A čo more? Ryby.
1: Stráž! Stráž! Bojari! Kde ste?
2: Praješ si, cárovna?
3: Želáš si, pani naša?
1: Zoberte kone, stráže, zbrane a prehľadajte celé cárstvo. Rybára, starca Jemeliana mi nájdete. Musí prísť. Na brehu mora pokľaknúť, more mi vyprosiť. Kráľovnou mora chcem sa stať.

0: Tam prečo nie je kto stále?
1: Tu sme ešte neboli.
0: To by mohol byť on.
1: Hej, starec! Si ty rybár Jemelian?
2: Čo? Prečo?
0: Tak sa hotuj, ideš s nami.
2: S vami? A kam?
1: K cárovnej, pani našej.
0: Chce ťa vidieť, príkaz ti dať.
1: Na breh pokľakneš, more vyprosíš. Kráľovnou mora chce sa stať.
2: Tak mora sa jej zažiadalo. Nevďačnici. Nejdem.
3: Nejdeš?
2: Loviť musím.

0: Na more sme sa ostali na nejakých si. Nechce už prosiť. Nemusí. Som cárovná. Najmocnejšia vládkyňa na zemi. A ja mám prosiť? Rozkazovať budem. Počuješ, rybka? Rozkazovať! Rybka! Hej! Zlatá rybka! Počuješ ma? Cárovná ťa volá!
1: Čo chceš, starucha?
0: Dobre počúvaj. Rozhodla som sa, že budem cárovnou mora i zeme. Chcem, aby si mi slúžila. Ja budem vládnuť zemi, ľuďom, moru i tebe. Posolkyňou a slúžkou mi bude.
2: Neodvetila rybka starene ni slovce. Len chvostom šibla a zmizla v hlbinách.

0: Buď pozdravený, starček.
1: Pozdravená bude ty, vládkyňa mora. Čože ťa k starcovi privádza, dobrodinka?
0: Rozlúčiť som sa prišla, statočný Jemelian. Nemôžem a nechcem viac ľudské túžby plniť. Nenásytné sú. Ale na teba, rybár, na teba nezabudne. Statočná práca tvoja ťa vždy odmení. Buď s Bohom, rybár Jemelian.
1: S Bohom, rybka. Dobrých ľudí stretaj a zlým sa vyhýbaj.

Vystúpil vám, deti moje, rybár z člna, vytiahol úlovok a pobral sa k svojej starej zemľanke. A čo nevidí? Na dvore sedí starena vo vyšúchaných šatách a pred ňou staré, vysušené, dopukané korito. Nož veru tak, lebo ten, kto bez námahy za prácu a dobré skutky iných dobre sa mať chce, komu lakomosť oči zaslepí a srdce zatvrdí, ten, kto nič nerobí a predsa veľa mu je málo, kto sa za dobré zlým odvďačí, ten si ani korito nové nezaslúži.

0: ale kamže, kam tulák takto zvesela?
1: Ahoj, vajce, do sveta predsa. Chcem sa kochať krásou a zanechať po sebe aspoň o kúsok lepší svet.
0: To sa mi páči, môžem ísť s tebou?
1: Neváhaj a poď.

0: už si užívam krásu a chcem po sebe zanechať
1: aspoň o kúsok lepší svet.
0: My tiež, poď s nami.
1: Spoločne to zvládneme.

0: Kamaráti!
1: Vyhrážajú sa nám a chcú nás ozbíjať! No? To od nich vôbec nie je pekné!
0: Tak ako s nimi naložíme?
1: Viete, ako sa hovorí? Múdreho presvedč a hlupáka poriadne vylataj! Tak na čo čakáme?

0: Janko, a ty čo tu?
1: Ale čo ja? Ale čo vy tu robíte?
0: Kocháme sa krásou a chceme po sebe zanechať aspoň o kúsok lepší svet.
1: Berte ma so sebou.
2: Vybaj!

0: Joško!
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Otec mal troch synov. Dvaja starší boli vždy vycifrovaní, len tak hvižďalo za nimi, ale najmladšieho každý len pecúch a popolvár hnusná tvár prezýval, lebo najviac pri ohnisku vysedával. Neboráčik bol veľmi dobrý a jeho dobrotu druhý aj sami jeho rodičia za hlúposť pokladali. Ale on o to nič nedbal, len taký zostával. Mal ten otec aj ovoz na poli zasiaty, ale ho každú noc akási potvora zdlávila a gazda nijako nemohol vyzvedieť, aká to skaza sa mu po poli vláči. Veď ťa ja dostanem, zaumienil si, kto si, čo si. Zavolá synov a pošle ich na pole strážiť. Ak uvidíte dakoho, len ho vy ulapte alebo poriadne zbite, aby sa viac sta nevláčil. Dvaja starší sa vyberali ako do tramtárie, kijaky, psa, kone a všeličo so sebou pobrali. Mamička im napiekla koláčov, napražila mesa a nakládla im plné kapsy, že len tak pukali. Zajedzte si potom, deti moje, hovorím, aby ste sa mi tam ohlade nemorili. Chlapci si nabrali ešte i vína a tak išli k ousu. Popolvár si vzal len kôročky z chleba, lebo ho mať lopatou z kuchyne vyhnala. Tak si len priečinok v stole odomkol, suché kôročky do kapsičky pokládol a hýbaj na pole. Tu vyliezol na hrušku a kôročky si uhrízal a keď ho smedilo, otrhol si plánočku a tú žul. Jeho dvaja bratia si nakládli ohňa, kone okôl priviazali a poputnali, pečienky, koláče jedli a víno len tak cedili do seba. Ani Čučkovi mesa neľutovali, ba i vína mu na koláče naliali. Maj i ty radosť s nami, povedali, jedz kým žiješ, a pekne opili aj psa. Potom hlavy nakrivili, do ousa popadali a Čučko sa tiež k ním zvalil. Neboli by sa zobudili, čo by sa čo robilo. Pred polnocou priletia tri kone a jeden rovno o hrušku sa začne otierať. Tu milý popolvár šmik, na neho sa zošuchne, za kantár ulapí a dobre sa drží. A tu tátož do skoku, z brázdy na brázdu, z ousa do ousa behal, lietal a chcel ho zhodiť, ale popolvár sa moc nedržal. Napokon, keď už tátož ustal a videl, že z toho nič nebude, povedal zrazu. Dobre si sa pochlapil, vezmi zo mňa kantár a keď ho potrasieš, čo len chceš, to máš. Popolvár kantár vzal, schoval si ho a vrátil sa domov. Ráno bol ovoz pošliapaný a otec sa veľmi hneval, že synovia nič neustriehli. Či si ty dačo nevidel? Opitujú sa bratia popolvára. Och, čože by ja videl, zadudral, veď som ja spal. Na druhú noc išli zase strážiť. Tí starší nabrali si koláčov, vína, pečienky a popolvár suchých kôročiek. Tí jedli, pili, opili sa. Popolvár na hruške uhrízal suché kôročky, kyslé plánočky. O polnoci priletia dva tátoše a jeden z nich rovno k hruške otierať sa. A popolvár, šuch, už mu bol na chrbte. Zas len z brázdy na brázdu, z ousa do ousa, ale on nepustil, kým mu tátož nepovedal. Pusť ma a vezmi zo mňa tento kantár, keď ho potrasieš, čo len chceš, to máš. Popolvár kantárik vzal a dobre schoval. Na tretiu noc ich otec zase poslal na pole a tí starší ako predtým, tak aj teraz nabrali si veľa, potom jedli, pchali do seba ako husy, až podrychmali. Popolvár zas len suché kúročky, kyslé plánočky uhrízal a strážil. pred polnocou priletí už len jeden tátoš a poď ho po tú hrušku škrabať sa a tu popolvár z hrušky hop na neho a na ňom pouse po brázdach, kým mu koník kantár nedal a nepovedal, čo chceš, to máš a kantárik potrasieš. Popolvár si kantárik vzal a dobre odložil. Bratia ráno opití prišli domov a otec dal ovoz na seno pokosiť. Raz dal kráľ vyhlásiť, že jeho dcéru len ten dostane za ženu, kto si z jej obloka zlatý prsteň na zlatej šnúrke odtrhne. To sa roznieslo na všetky strany a popolvárovi bratia sa tiež vybrali šťastie skúšať. Či ty nepôjdeš, popolvár hnusná tvár, spýtujú sa ho. Ba veru pôjdem, to by bolo, aby som ja nešiel. Starší sa mu smiali, div sa nerozpučili. Osedlali si kone a sami sa vycifrovali, len sa tak blišťali. Ale popolvárik si pristrojil veľkú sviňu, sadol na ňu a drgáňa sa po ceste, že ide ten prsteň otrhnúť. Tu sa všetci ľudia dali do smiechu, ale popolvár za humnami potrasie kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa pri ňom tátošík. Nič, len medeného koňa a medené šaty. Hneď tu bol medený kôň i medené šaty. Popolvár sa pripravil a letel do kráľovského paláca. Pred palácom stálo už plno pánov na koňoch, každý chcel vyskočiť, ale nič z toho nebolo. I popolvárovi bratia vyskakovali, ale darmo, prsteň ostal visieť. Zrazu priletí ako v oblaku mladý šuhaj na medenom koni, vyfrkne do povetria, zlatý prsteň i so šnúrkou vezme, kráľovej dievke zakýva a preč svetom odletí. Hneď sa všetci vypitovali, hľadali na všetky strany, ale medeného chlapíka nenašli. Kráľ dal vyhlásiť druhý raz, že kto ešte z vyššieho obloka zlaté jablčko otrhne, tomu dá princeznú za ženu. Vycifrovaní bratia na skutku pyšne odišli a popolvár sa zase na posmech sveta až na záhumnie na strakatej svini niesol. Keď už bol za humnami, potriasol kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Strieborného koňa a strieborné šaty. A hneď bol celý v striebre. Pred kráľovským zámkom zase plno pánov stálo, vyskakovalo, ale darmo. Až zrazu prihrmí ako hrmavica šuhaj v strieborných šatách a na striebornom koni, až ľudia zdúpneli, vyšvihne sa k jablčku, pozrie na kráľovú dcéru a s jablčkom zmizne. Zase hľadali, zase sa vypitovali, ale strieborného šuhaja nemohli nájsť. Ešte napokon tretí raz vyhlásil kráľ, aby sa všetci zišli a kto z najvyššieho obloka na zámku strhne zlatú šatku, toho bude jeho dievka. Tu sa nahrnulo, nastavalo pánov ako v hore dreva. Aj popolvárovi bratia sa vycifrovali a šli. Ale popolvár hýbaj na svinice z mesto na posmech sveta. Za mestom potriasol kantárik. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Nič inšie, len zlatého koňa a zlaté šaty. O chvíľočku sa obliekol do zlatých šiat, len sa tak blišťal ako slnce. Sadne na zlatého koňa a skokom je pred kráľovským zámkom. Tu ani pomyslieť, že by dakto tak vysoko vyskočil. Ale zrazu prirúti sa ako v búrke zlatý mládenec na koni, vyletí k šatke, schytí ju a svetom uteká letkom. Teraz už kráľ povedal, no, už hoc kde ten mládenec bude, predsa ho musím nájsť. A tak ho dal po všetkých dedinách, mestách, po domoch i dvoroch, po kuchyniach, po pieckach, stodolách, pivniciach a všade po všetkých kútoch hľadať. Ale popolvár si sedí doma v košeli a gatiach pri peci, na hlave má vysoký klobúk. Do toho klobúka si schoval šatku i jablko a zlatý prsteň mal v popole zahrabaný, tak sa s ním hral a čakal, čo sa bude robiť. Prišli kráľovi vojaci aj do toho domu a obzerajú si synov. Prídu k popolvárovi. Či si to ty nebol, popolvár hnusná tvár, volajú na neho. Ach, azda na svini, odpovie dudravým hlasom. Ach, veď si ty zašuhaja, vraví jeden z bratov. Hýbaj v tom klobúku morky pásť. A na väčší posmech zdvihne mu klobúk. Tu vypadne jablčko aj šatka a ako si chcel popolvár klobúk prichytiť, vytrhne i zlatý prsten z popola. Vojaci princeznine veci na skutku poznali, ale sa všetci divili, že to z takého popolvára vystalo. Chceli ho aspoň obriadiť, ale milý popolvár si kantárik potriasol. Čo chcete, pane? Ohlásil sa tátošík. Zlaté šaty a zlatého koňa. Tak sa prestrojil, schystal sa na cestu, na koňa sadol a letel do zámku, kde ho vďačne prijali, kráľovú dcéru mu za ženu dali a on si s ňou šťastlivo žil a žije, hádam podnes.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

Teraz ich spočítame ešte raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0: Chudobný drevorubač žil so ženou a tromi dcérami v malom domci na kraji pustej hory. Raz ráno, keď sa zberal do roboty, povedal žene.
1: Pošli mi dnes obed po najstaršej dcére. Ináč nebudem s robotou do večera hotový. A aby ma našla a v hore nezablúdila, vezmem zo sebou vrecúško prosa a roztrúsim ho po ceste, kade pôjdem.
0: A tak, keď slnko stálo už vysoko nad horou, vybrala sa dievčina s plným hrncom polievky za otcom. No vrabce, škovránky a pinky, drozdy a čížiky proso dávno vyzobali a dievčina stopy nenašla. Išla len tak vo slep stále ďalej, až kým slnko nezapadlo. Nastala noc a dievčinu chytal strach. V tom zbadala, že v diaľke čosi prebleskuje pomedzi stromy a vybrala sa za svetlom.
2: Á, prečo mám len šťastie? Veď kde je svetlo, tam budú i ľudia. Aký pekný domec. Tam ma isto nechajú prenocovať.
0: Dievčina otvorila dvere a vidí, že za stolom sedí starec. Rukami si podopieral tvár a biela brada mu za stolom visela skoro až po zem. Pri peci ležali tri zvieratá. Kohútik, sliepočka a strakatá krava. Dievčina porozprávala starcovi, čo sa jej prihodilo a poprosila ho o nocľah. Ten sa obrátil k zvieratkám a pýtal sa.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kotá.
0: Nemohlo to znamenať iné ako pristávanie, lebo starec povedal.
3: Zostaň, ale keď si už tu, uvar nám prosím večeru. V komore nájdeš poživne na dostač.
0: A naozaj, v komore bola hojnosť všetkého možného. Dievčina navarila dobrého jedla sebe i starcovi, ale na zvieratá nepamätala. Doniesla na stôl plnú misu, do síta sa napratala a potom vraví.
2: Ustatá som. Ukážte mi posteľ, kde by som si mohla lahnúť a vyspať sa.
0: A vtedy sa odrazu ozvali zvieratá.
5: Len s ním si jedla.
4: Len s ním si pila?
6: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: Starec smutne potriasol hlavou, spustil padacie dvierka a prekvapená dievčina sa namiesto v posteli ocitla v pivnici. Neskoro večer sa drevorubač vrátil domov.
1: A ty si ma čo nechala celý deň ohlade a smede robiť?
0: Ale žena sa bránila, že ona za to nemôže, že dievča mu obed nieslo a zalamentovala, že teraz dozaista da kde po hore blúdi a Boh zná, kedy sa vráti. Na druhý deň vstal drevorubač na svitaní a chystal sa do hory. Tentoraz žene prikázal, aby mu jedlo poslala po prostrednej cére.
1: Vezmem si vrecko so šošovicou. Šošovica je väčšia ako proso. Dievča ju skôr uvidí a nepoblúdi.
0: Predpoludním odišla dievčina s jedlom, ale šošovice nikde. Tak ako deň predtým ju lesné vtáctvo do jednej vyzobalo. Dievčina blúdila v hore a keď nadišla noc, natrafila aj ona na chalúbku s vysvietenými oblokmi. Starky ju zavolal dnu a ona ho prosila, či by ju neprenocoval. A starec s bielou bradou sa aj teraz pýtal.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
0: Znovu odpovedali zvieratá a všetko bolo tak, ako deň predtým. Dievčina uvarila dobré jedlo, jedla, pila so starcom, ale o zvieratká sa neobzrela. Keď sa dozvedala na nocľah, zvieratá odpovedali.
5: Len s ním si jedla.
4: Len s ním si pila.
6: Nuž nie je to v našej moci, kde budeš spať tejto noci.
0: A starec znovu smutne potriasol hlavou a spustil aj ju do pivnice. Na tretí deň ráno vraví drevorubač svojej žene.
1: Pošli mi dnes jedlo po našej najmladšej dcére. Bolo to vždy dobré a poslušné dieťa. Nezíde zo správnej cesty a nebude sa túlať kade-tade ako jej divošské sestry.
0: Ale matka sa strachovala. Dve céry už dakde v hore blúdia, má prísť aj o svoje najmilšie dieťa.
1: Nestrachuj sa. Dievča nepoblúdi, je bystré a múdre. Navyše, vezmem so sebou hrach a roztrúsim ho po ceste. Hrach je ešte väčší ako šošovica a ukáže jej správnu cestu.
0: No keď dievča s košíkom vošlo do hory, divé holuby mali už hrach dávno v hrboloch. Dievča raz nevedelo, kade sa pobrať. Trápilo sa, keď si pomyslelo, ako bude otec hladovať a mamka bedákať, ak sa aj ona stratí. Naveľa, keď sa už celkom zotmelo, zbadala svetielko, ktoré ju zaviedlo k chalúbke. Milo poprosila, či by ju neprenocovali. Starec s bielou bradou sa znova spýtal zvierat.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá krávička, povedzte, či v tme a zime toto dievča pritúlime.
4: Kot, kot, kodák.
0: Ozvali sa zvieratá a dievčina podišla k ním. Sliepočku i kohútika pohladkala po hodvábnom perí, strakatú krabičku poškrabala medzi rohami. A keď jej starec kázal, navarila dobrej polievky. Jedlo už bolo na stole, keď dievčina povedala.
2: Keď ja mám jesť, zvieratka nemôžu hladovať. V dome je všetkého na dostač, tak sa postaram i o ne.
0: Vyšla von, doniesla jačmeňa, nasypala kohútikovi aj sliepočke, kravičke dala za náruč voňavého sena.
2: Tak, nakrmiť som vás nakrmila, ešte vás napojiť treba, nech vás med netrápi.
0: A doniesla im za vedro čerstvej vody. Až keď kohútik so sliepočkou obchali zobáčiky do vody a zodvihli hlávky tak, ako to robia vtáčence, keď pijú, a strakatá kravička sa s chuťou napila, až potom dievčina sadla za stôl a najedla sa. Netrvalo dlho, a kohútik so sliepočkou si obchali hlávky pod krídla a strakatej kravičke klipkali oči. Starec vstal a opýtal sa.
3: Kohútik a sliepočka, aj strakatá kravička, povedzte, kde v tme a zime toto dievča uložíme?
5: S nami jedla.
4: S nami pila.
6: Nuž ju pekne vítame, sladké sníčky želáme.
0: Dievčina v izbe ponatriasala vankúše i periny, navliekla čisté obliečky, počkala, kým sa uloží starec, a potom si aj ona ľahla do druhej postele a zaspala. A tu, okolo polnoci, ozval sa v chalúbke lomos. Ale dievčinu ani rachot padajúcich schodov, ani praskot dreva, ani hvízd od vetra nezobudil. Ale za to, čo uvideli jej oči, keď ich ráno otvorila, okolo nej samá kráľovská nádhera. Na stenách kvety, na posteli prikrývka z červeného zamatu, pri posteli pár perlami vyšívaných črievičiek. V tom sa otvorili dvere a vošiel švárny mládenec a za ním traja sluhovia.
2: Kto si?
7: Som princ, ktorého Ježibaba z pomsty premenila na starca a moju krajinu na pustú horu. Zbaviť zakliatia ma mohlo iba dievča, ktoré dokáže byť rovnako láskavé k zvieratám ako k ľuďom. Dnes v noci si oslobodila mňa, mojich troch sluhov, ktorí boli na sliepočku, kohútika a kravičku zakliatí, i celú moju krajinu.
0: Potom princ prikázal svojim trom sluhom, aby sa vybrali za otcom a matkou dievčaťa a doviedli ich na svadobnú hostinu. A dve staršie sestry? Tie nechal princ dovtedy slúžiť a opatrovať zvieratá, kým nepochopili, že všetky živé tvory potrebujú súcit a lásku.

0: Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môj

0: a chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate. Podobník a páranie a koniec pri studni. Nemusia sa vždy tak dobre skončiť lesné potulky. Preto deti, dajte pozor na zlé karkulky.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Popoludnie s detským rádiom.
1: Abrakadabra, čarimári, veľké tmári, aj, aj, dra.

Iba jednu maličkú vec čarodení Glaco ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebili sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to na

0: knižne sa pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: policajtovej manželke.
1: Tingo tango bam. Detské rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Hej, Batida! Máte bubny?
2: Máme!
1: Máte úsmev?
2: Yes!
1: Tak si zabúchame!
2: A ty sa to tiež!

0: Žil v jednej dedine chudobný gazda a ten mal 7 detí. Okrem nich už iba robotné ruky a kúštičok poľa taký malý, že by si ho kabanicou prikryl. Obsial sedliak na jar tú svoju roličku pšenicou a keď ju pred koncom leta skosil a vymlátil, šiel na roľu zrno viať, aby plevami trochu pole pohnojil. Ako to zrno veje, previeva, schytil sa silný vietor a všetko zrno mu preč odvial. Smutný, neveselý sa domov vrátil. Hlava obesená, v očiach slzy. A jeho žena, keď jej povedal, čo sa stalo, ešte sa mu do štice nanosila. Za dvere ho vystrčila. Šiel sedliak, šiel cez hory, cez doly, až tu raz pozerá, v priekope s kapsou cez plece sedí ufúľaný chlap. Na píšťalke si popiskuje a strapaté vlasy i zdrapy na dotránych šatách na ňom jednostaj povievajú.
1: Čo tu hľadáš, človeče?
2: Čo by som? Vietor hľadám.
1: Mňa? Nuž keď dňa, tak tu som ti. Vráv, počo si prišiel, ale rýchlo, kým ťa ešte počúvam. Iba na chvíľu som si tu sadol, aby som si oddychol a keď sa znova na krídla schytím, nikto ma nedobehne.
0: Lenže sedliak sa chytil rozumu, rýchlo hodil naň kabanicu a rohy dohromady zviazal. Aj tak mu skoro vietor cez rukáv úzikol, lenže on oba rukávy do seba zasunul a vietor bol ako vo väzení.
1: Hej! Prečo si ma zajal? Či som ti ja kedy dačo zlého urobil?
2: Šibenec neočatý! Veď ty si mi všetko obilie uchytil, keď som ho narolivial. Čo ja teraz dám svojim 7 hladným deťom?
1: Bože ma pustí!
2: Pustím, ale chcem dáku náhradu.
1: Tak ma teda pusti. A ja ti sľubujem, že ti všetku škodu vynahradím.
2: Sľuby sa ľahko sľubujú, ale ťažko plnia. Keď ťa pustím, viac ťa neuvidím. Daj záloh.
0: Vietor sa všelijako vyhováral tak i tak, že on ničoho nemá. Ale sedliak si spomenul na kapsu, čo mu bol cez plece videl. A tak reči nereči, strčil ruku pod kabaňu a už bola kapsa jeho. Vietor sa vyšmykol, ale ako si sa godletu nemal. A to už sedliak vedel, že asi dobre kúpil.
1: Daj mi kapsu.
2: Daj mi zrno.
1: Vydrž do budúcej úrody. Zasa takomu zrno uchytím a tebe na dvor dovejem.
2: Nuž to sa mi veru nepáči. Kradnuté ja nechcem. Vráť mi moje.
1: Kdeže ti ho ja teraz nájdem, keď som ho po šírom svete rozvial?
2: Nož tak si nechám záloh.
1: Prinesiem ti iný.
2: Mne stačí aj tento.
1: Mešec s dukátov ti do zajtra prihotovím, len mi daj kapsu.
2: Keď prinesieš, potom ti kapsu vrátim. Ale za sľuby iba hlupák rozdáva.
0: Vietor zjednával, prosil, zaklínal, ale sedliak nepopustil, až napokon vraví.
2: Povedz, čo je to za kapsa, že ti na nej tak záleží? Možno ti ju potom vrátim.
0: Ošíval sa vietor, ošíval. Nechcelo sa mu len tak nič po nič tajomstvo kapsy prezradiť, ale napokon vraví.
1: No, to ti je taká kapsa, že keď jej povieš kapsa, potrasa, ona ti na stôl naloží jedál od výmyslu sveta.
0: Viac nebolo treba sedliakovi vedieť. Sľúbil vetru, že mu kapsu dá nazad vtedy, keď mu aj on vráti, čo mu vzal, a tašiel výzdajúci domov. Dobre on vedel, že mu vietor veru jeho spravodlivú pšenicu nikdy nedokáže vrátiť. Kde má vetroplach toľko trpezlivosti, aby obilie po jednom po svete zbieral? A keby aj dajaké priniesol, vždy by aspoň jedno zrniečko, či už chýbalo, alebo bolo cudzie. Keď prišiel domov, už im len bolo sveta žiť. Iba kapsu na stôl položili, kapsa potrasa povedali a hostina bola hotová. Dobre, ale nebárs. Sedliak bol duša chlebová, každému doprial to, čo i sebe. A tak raz pozval na hostínu i bohatého suseda. Ten, keď videl, ako kapsa nosí jedlá na stôl, temer zozelenil od závisti. Po celú noc rozhutoval, ako by chudobného sedliaka o kapsu pripravil. Len čo svitlo ráno, schytil krompáč, rozváľal pec a susedovi búcha na okno.
3: Susedko, priateľ môj premilý, požičaj mi tú kapsičku, aspoň na dnes. Má mi prísť na návštevu veľký pán z mesta, čo mi bol peniaze na zmenku požičal. Chcel som ho poprosiť, aby mi so splácaním zmenky pozhovel. Sľúbil, že príde, ale vraj aj s celou perepúťou. A predstav si, pec sa nám na just dnes ráno úplne rozpadla. No len sa pozri, hotová spúšť. Také nešťastie. Ak dnes pána neuhostím, privedie ma na žobrácku palicu.
0: Zľutoval sa sedliačik nad susedom. Požičal mu kapsu. Iba si predtým hodne jedla narozkazoval, aby hladovať nemuseli. Prešiel deň i druhý, ba už aj tretiemu sa vláda krátila. A sused kapsu nevracia. Pravda, veď sa mu ani nechcelo, lebo hostinu za hostinou poriadal, hostí z celého okolia na ne pozýval. Zašiel teda sedliačik za susedom, aby mu kapsu vrátil.
3: Vrátil. Teraz, keď čakám plno hostí? No, tu máš kus chleba pre tých svojich hladošov a hýbaj svojou cestou. Ja tú kapsu viac potrebujem ako ty.
0: Ešte len teraz sa doň žena pustila, keď jej rozpovedal, ako pochodil. A hnala ho z domu, aby šiel od vetra inú kapsu pýtať, keď tú prvú takto nemilobohu odpásol. Sedliak už vedel, kde vietor zvykne sedávať. Ale teraz sa mu od chrbta prikradol a tak ho znova do kabane lapil. A ani sa s ním veľmi nedojednával, iba mu opäť kapsu z pleca strahol. Zdalo sa mu síce trochu čudné, že vietor ani neprosil a ani sa veľmi nesnažil kapsu vyhandlovať za niečo iné. Ba keď si ju už domov odnášal, zazdalo sa mu, že pod chvíľou počuje vetrov smiech. Len čo domov prišiel, hneď si všetci pekne okolo stola posadali a sedliak zvolá.
2: Kapsa, potras sa!
0: Kapsa sa potriasla a z nej vybehlo 9 palíc a začalo všetkým pri stole chrbty obrábať. To len bolo kriku a vresku pri tej bitke. Div, že strechu na chalupe neodnieslo. Vysádzali bakule každému nerátaných, kým sa sedliak nedomyslel a nezvolal.
2: Dosť, kapsa, dosť!
0: Palice sa do kapsy skryli, ako by ich nikdy nebolo bývalo. A za oknom sa vietor chechotal a rehúňal, tešil sa, ako sedliaka oklamal. Vietor sa smial a žena zlostila. Vrieskala na ubožiaka, ani čo by to všetko on a nie vietor bol vymyslel. Schytil teda sedliači kapsu, že ju pôjde vetru vrátiť. Ale keď videl deti uplakané od hladu a teraz ešte aj od bitky, srdce mu stislo, až tak strpalo. Vzdychol si a hoci ho hnev z bezmocnosti až tak nadvihoval, zašiel ešte raz k boháčovi pokoriť sa, o chleba prosiť. Ale než k boháčovi do dvora vošiel, kapsu si pod kabanicu ukryl, aby ho nepodozrievali, lebo bola na vlas rovnaká ako tá prvá.
3: Čo tu zasa žobreš, chamrať? Nevidíš, že mám vzácnych hostí?
2: Len kúsok chlebíka pre deti, sused. Veď sa aspoň nad nimi zmiluj.
3: Čo už s tebou? Tu počkaj, donesiem ti pol chleba. Ale to ti vravím, je to posledný raz. Ak mi sem ešte dakedy páchneš, psami ťa vyženiem, keď ťa hamba neodháňa.
2: Nuž, Ale či ten svet je už ozaj celkom na ruby? Ja sa mám hanbiť, že ma okradol? A ešte mňa a nie jeho palice vymlátili? No počkaj, ty zloduch. Kapsa je tu na stene zavesená. Vymením rýchlo palicovú za tú jedlovú a uvidíme, kto sa bude smiať naposledy.
0: Keď sa sused vrátil, prvé na čo pozrel, či kapsa na stene visí. Potom už spokojný pohodil sedliakovi pol chleba a to aj len takého obschnutého a tá ho zo dvora vyhnal. Sedliak sa ani veľmi nebránil, ale veru ďaleko nezašiel. Radšej sa vrátil a popod okná nazeral, čo sa bude diať. A veru sa bolo na čo dívať. Boháč hostí okolo stola usadil a kapse prikázal, aby sa zatriasla. Ten virgas, čo bohatý sused a páni hostia dostali, do smrti nezabudnú. Takú palicovú polievku veru ani jeden z nich nemohol dobre stroviť. A možno by ich tam tie palice na smrť boli dobili, keby sa sedliačik nezľutoval a kapsu nezastavil. Hamba z toho bola preveliká, lebo boháč musel pred pánmi s farbou von a priznať, že chudáka chcel okradnúť. Nikdy s ním už nikto slovka neprevravel. Lakomec sa musel z krajiny odsťahovať tam, kde ho nikto nepozná a sedliačikovi celý jeho majetok za újmu prisúdili. A čo sa stalo s kapsami? Tie len, čo sa spolu dotkli, načisto čarovnú moc stratili. Ale sedliaka to netrápilo. Veď si chlieb teraz mohol aj vlastnými rukami na vlastnom poli dorobiť. A tak obe kapsy na pamiatku v pitvore na klinci viseli a pri nich visel zvonec a rozprávky.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Čaute, kamoši.
0: No, už sa nám to blíži, kamaráti naši drahí.
1: Áno, áno. Čo sa nám blíži?
0: Veď leto.
1: Jaj, Janka, veď daj pokoj už s tým letom.
0: A nedám.
1: A prečo nedáš?
0: No, preto, lebo leto sa blíži, vieš? A my nie sme pripravení.
1: Hú, ja som.
0: Hoj, aleba.
1: Áno, áno.
0: Áno, hej, dobre, hej. Tak sa predveď, nech sa páči.
1: No, pozri. Kúpil som si 3 nové trička.
0: Aha.
1: Taktiež nové plavky, aj okuliare na šnorchlovanie.
0: Aha.
1: A ešte som si kúpil krém na opaľovanie a novú deku na pláž.
0: No tak ale... Ty ma prekvapuješ.
1: A to ešte nevieš o novom piknikovom košíku.
0: Čože? Toto všetko ma šokovalo.
1: No vidíš.
0: Ale.
1: Ale?
0: Ja hovorím o príprave na leto.
1: Ale veď aj ja.
0: Aleba.
1: No jasné.
0: Aleba. Ba, ba, ba, ba.
1: Veď leto to sú opekačky, kúpačky a takéto opaľovačky.
0: Hej, a nie sú to náhodou aj naše akcie.
1: No aj toto tam určite patrí.
0: No a na to si pripravený?
1: Tak to ešte neviem.
0: No, lebo vieš, že každé leto musíme vymyslieť niečo špeci na naše akcie pre deti.
1: Ó, a je to tu.
0: Áno, špeci veci.
1: Zase špeci veci.
0: Takže neotáľajme, poďme vyskúšať, makáme, šup, šup, šup, šup, šup, saj do.
1: No, vyskúšať, poďme vymýšľať, až potom môžeme skúšať.
0: Povedala som vyskúšať?
1: Mhm.
2: Detské rádio.

0: Ja si myslím, že tento rok by sme mali vymyslieť niečo naozaj špeci.
1: Áno, áno, ale to sme si predsa povedali.
0: Ale nemali by sme vymýšľať nič spojené s divadlom.
1: Takže si založíme orchester.
0: Ale nie, mali by sme si...
1: Založiť kapelu.
0: No, aj to by stálo za to.
1: Ale čo by sme asi tak hrali?
0: Ja si myslím, že na tom by sme sa dohodli.
1: No, tak vieš čo, onedlho budeme mať sviatok jazzu napríklad.
0: Ó, takže jazzová kapela.
1: To by nebolo zlé, to by bolo dobré.
0: Hej, hej, ale ako by sme s tým chodili po Slovensku?
1: To je pravda.
0: No. Ja si myslím, že tento rok by sme mohli vymyslieť niečo športové.
1: Ó, to je ono.
0: Čo je ono?
1: Áno, mali by sme vymyslieť našu novú športovú disciplínu.
0: Áno, to je skvelé.
1: Len si musíme vymyslieť, v akom druhu športu by to malo byť.
0: Ako, v akom druhu?
1: No, že či to bude individuálny alebo kolektívny šport.
0: Tak asi to bude kolektívny, keďže? Budeme hrať s deťmi na akciách.
1: Áno, to je pravda, veď to by bola zvláštna akcia, keby každý hral sám.
0: Áno, áno. A potom ide o to, vlastne teraz mi napadlo, či to bude šport s nejakým náradím.
1: Čože? Akože s kliešťami, kladivom a podobne?
0: Ale nie.
1: Tak s čím?
0: Náradím.
1: Ale akým?
0: Napríklad guľa, alebo kladivo. No.
1: No a sme tam, a kliešte.
0: Ale nie také kladivo.
1: Tak aké?
0: Atletické.
1: Jaj. Jaj, to, ktorým sa hádže?
0: Presne tak.
1: Veď, ale to by nebolo zlé, to by bolo dobré.
0: Presne tak.
1: Tak vymyslíme nejaké bezpečné športové náradie a vyskúšame.

0: hovorili sme o tom kladive, ale my by sme si mali akože vziať nejaký šport, hej, ktorý bude základom pre vymyslenie tej novej športovej disciplíny.
1: Áno, ja už aj viem, čo vyberieme. Mne napadol jeden super šport, ktorý som chcel vždy vyskúšať, ktorý ma veľmi láka, lebo je trošku taký...
0: Taký?
1: Nepovedal by som, že nebezpečný, ale je to dobrodružné a je to...
0: Viac ako to kladivo.
1: Hej. Lebo... No, keď robíš hod kladivom, tak lieta kladivo.
0: Áno.
1: Ale ja hovorím o takom športe, kde by si lietala ty.
0: Ja?
1: Alebo ja.
0: Čo?
1: Áno.
0: Čože?
1: Vzduchom.
0: Vzduchom?
1: Lepšie povedané, z hora dole. Mm-hmm. Bola by si pripevnená o špagát.
0: Čo?
1: Noha, špagát, hej?
0: Moja noha by bola upevnená pripevnená o špagát.
1: Presne tak, ale taký špeciálny špagát. Bungee jumping, Janka, bungee jumping.
0: Ty si bungee jumping. Ja sa bojím bungee jumpingu.
1: Veď ja, a práve o to ide.
0: Len si ide?
1: Predstav, že by sme hrali taký šport, že by sme vymysleli taký šport, že ty skočíš, ja skočím, obidvaja máme v rukách loptu a musíme tú loptu hodiť, niekde na zemi by bol nejaký kôš. A musíme sa trafiť v tom letku do toho koša.
0: Ja viem. Nebude to skok z výšky ako pri bungee jumpingu. Ale budeme pripevnení o také gumy a budeme tak skákať. Ja som to videla na jednom videu, že tak ženy tancovali a cvičili. Že vlastne akoby lietali po tej telocvični a robili také švác, dopredu, dozadu, hore a dole, dopredu a dozadu, hore a dole, hop, hop.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Dosť opäť otvorila expozícia tatranskej prírody vo Vysokých Tatrách. Dokonca môžete prísť so svojím psíkom, musí byť ale na vôdzke. Talentovaný Humenčan bodoval na krajskom kole chemickej olympiády. Deviatok zo základnej školy hrnčiarskej Martin Stehlík potvrdil, že patrí medzi najtalentovanejších mladých chemikov. Obsadil krásne druhé miesto. Dnes oslavujeme Európsky deň susedov. Tak sa na tých svojich pekne usmejte a určite im spravíte krajší deň. Plavci plaveckého klubu Humenné sa predstavili na jarných majstrovstvách východoslovenského regiónu. Až 6-krát stáli na stupienkoch víťazov. O hodinku si povieme niečo o správnom umývaní rúk.
1: Minútové správičky detského rádia. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: my s Jakubom študujeme.
1: A pátrame.
0: Potom, že čím, za kým predmetom alebo za kým náradím sa najradšej hrajú športovci a deti.
1: Hlavne deti, lebo hľadáme akciu pre vás. Áno. Takže kým dopátrame, tak si vypočujte Romanove ranejšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na hrajkov a hádzajkov. Sú takí ľudkovia, ktorí každú, ale naozaj, že každú vec, ktorú dostanú do rúk, vedia len hodiť. Ale pozor, pozor, nie len tak, že hodiť niekde na zem, alebo hodiť niekde vedľa seba, alebo hodiť do skrinky, ako to niekedy vraj nejaké deti robia. A vraj to takto robia aj niektorí dospeláci so svojím oblečením. Hádzajko, tak sa volá taký človečik, ktorý dostane nejakú vecičku, s ktorou sa dá dobre zahrať. Ale on sa môže na tej vecičke aj niečo naučiť, on sa môže aj poučiť, alebo nám v niečo môže tá vecička pomôcť a viete, čo urobí taký hádzajko? On sa na tú vec pozrie a nie, nepoučí sa. On ju hodí, ale nie do skrinky, ani do ruky, ale do niekoho. Taký hádzajko, keď dostane do ruky loptu, tak ju nehodí do bránky ako správny hádzanár, alebo do koša ako basketbalista, ale do spoluhráča. Kamaráti, je to presne tak. On ju dokonca nehodí spoluhráčovi ako taký futbalista pri autovom hode. On ju dokonca nehodí a nerobí to tak ako kriketár, kamaráti. On jednoducho zoberie tú loptu a hodí ju po niekom. A hodí ju preto, aby niekomu ublížil. Alebo preto, aby si ho niekto všimol. Taký hádzajko ale nevie, že keď si ho ľudia všimnú len preto, lebo vie hádzať vecami. Lebo vie len on hodiť do niekoho nejakú vec, napríklad takú loptu, a robiť niekomu zle, tak nikto mu už nikdy nenahrá loptu v žiadnej hre. Nikto sa s ním už nebude chcieť hrať a zabávať, jednoducho taký hádzajko zostane sám. Hrajko, tak to je úplne iný človečik. On keď dostane do rúk nejakú vec, napríklad tú spomínanú loptu, hneď rozmýšľa o tom, ako sa s ňou zahrať. Ak ju niekomu prihrá, tak si povie, a čo teraz, keby sme ju mohli niekomu nadhodiť? Alebo len tak pokotúľať, alebo pofúľať. Viete, čo znamená pofúľať? To znamená, že ju takto dáte na zem a pekne ju tak pohybujete tou loptičkou po blate. A tak to robí so všetkými vecami. Preto sa hrajú šik alebo hrajko stále hrá a hrá. A hrajú sa s ním a jeho kamoši. A my už vieme, že deti sa nehrajú len tak, ale že je to ich práca, pri ktorej sa veľa naučia a preto sa hrať potrebujú. Taký hádzajko raz príde na to, že keby sa viac hral a menej hádzal vecami, tak by sa aj veľa naučil a bol by šťastnejší. Lenže v tej chvíli už taký hrajko, hrajúšik a všetci jeho kamaráti, tak oni sa už dávno budú s vecami hrať. Dávno prídu na to, že musia platiť pravidlá a povedia si, veľa sme sa toho naučili a teraz sa môžeme hrať s inými vecami. No a hádzajko bude stále len hádzať a hádzať a hádzať.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Tak je to jasné.
1: Mohlo nám to napadnúť aj bez skúmania.
0: Ale veď vieš, ako to je.
1: Ako?
0: No to, čo vidíš každý deň, mm-hmm. alebo s čím sa hráš každý deň.
1: Áno, alebo čo má každý doma.
0: Tak na to myslíš najmenej.
1: Veru.
0: Viete, s čím sa deti hrajú pri športe najradšej?
1: Zakričte, nech to počujeme.
0: Vidíš? To sme mali urobiť a vedeli by sme to už dávno.
1: Áno, už pred pol hodinou. Jasné, že je to lopta.
0: Áno, vy ste to vedeli už skôr.
1: A my to vieme teraz.
0: Takže, ideme vymyslieť šport, ktorý by mal byť zábavný.
1: Mali by ho zvládnuť deti.
0: Ale aj my.
1: Aj my?
0: No samozrejme, lebo my budeme na úvod tiež hrať.
1: Mhm.
0: No, takže, čo myslíš? Máme nejakú predstavu, že čo by mali deti s tou loptou robiť pri tom športe?
1: Tak keď na to tak myslím, tá lopta je super akčná a multifunkčná vecička.
0: Ako to myslíš?
1: No, takže s loptou môžeš hádzať.
0: Hádzať do niekoho.
1: Áno, niekomu.
0: Na cieľ.
1: Do bránky.
0: Do lopty môžeš aj kopať.
1: Do lopty môžeš niečím udierať, môžeš ju odpinkávať rukami.
0: Jednoducho už vieme, že to bude lopta. Ale
1: nevieme,
0: aká lopta?
1: Áno, nevieme, za akou loptou by sme sa to mali hrať a čo by to mal byť za šport.
0: Mohli by nám pomôcť deti. Takže kamoši, napíšte športy, ktoré by mali byť základom pre našu novú loptovú hru.
1: Čakáme.
0: Píšte.
2: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: No, áno. Áno, áno, áno.
1: Uh-huh. A čo áno?
0: No áno, toto je skvelé.
1: Áno?
0: Hej, niekoľko našich kamošov nám poradilo, že by sme mohli vymyslieť nové vodné pólo.
1: Mhm, a to je akože čo?
0: Ty si ešte nepočula o vodnom póle?
1: Asi nie.
0: Je to taký šport.
1: Áno? Uh-huh. A hrá sa s loptou?
0: Samozrejme.
1: Oh, pokračuj.
0: Hrá sa v bazéne.
1: Jej, no tak ale počkať. Veď to hrávame, len som nevedela, že je to vodné pólo.
0: No vidíš.
1: Nafúkneme si loptu a len tak si ju odbíjame. Alebo vymýšľame aj také divné veci, že si na tú veľkú nafúknutú loptu sadneme.
0: Janka.
1: No a keď niekto spadne, tak sa smejeme.
0: Janka, ale...
1: A potom, že vypadáva z hry, vieš. Mm-hmm. Áno, bude to super hra, že kto najdlhšie sa udrží na nafúkovacej lopte a nespadne do vody. Áno, Jakub, si skvelý.
0: Janka, vodné pólo sa nehrá s nafúkovacou loptou.
1: Nie, a zakou potom, nie nafukovacou?
0: Ona sa teda nafukuje,
1: no,
0: hej?
1: No vidíš.
0: Ale nie je to tá nafukovačka, o ktorej hovoríš, tá, čo si ju berieš k bazénu a k moru.
1: Nie?
0: Nie, vodné pólo sa hrá s normálnou loptou.
1: Aha.
0: Celý čas sú športovci vo vode. Majú tam aj bránky a musia trafiť loptu do bránky.
1: Takže taká hádzaná vo vode?
0: No, presne tak.
1: A to akože chodia po dne?
0: Nie, nie, musia plávať.
1: A to ako môžeš plávať a ešte aj hádzať, to no, sa dá?
0: Práve preto je tento šport taký náročný.
1: No tak, možno preto by sme ho mali ale trošku zmeniť, ak chceme, aby ho dokázali hrať deti.
0: Presne tak.
1: Ako také rybky vo vode, to by vôbec nebolo zlé.
2: Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Ako salama,
1: joj,
0: ako salama.
2: Ako salama zle mala, spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala. Prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala?
1: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť, tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj už len nakrájať a zjesť.
3: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.sk.

0: Janka, ty si perfektná.
1: Ďakujem. A za čo mám tento kompliment?
0: Janka, ty si ma inšpirovala k nápadu. Takže vymyslíme nový šport. Vodné polo s nafukovačkami. Áno, budeme to hrať s normálnou loptou, ale taktiež každé dieťa a každý človek, ktorý bude hrať ten šport, bude mať aj svoju nafukovačku. A na tej nafukovačke môže sedieť, hej, môže si dopomáhať k plávaniu.
1: Perfektné.
0: A bude musieť hádzať tú loptu do bránky. Ale tie nafukovačky mu môžu dopomôcť k plávaniu alebo k prežitiu na tej vode.
1: Wow! Čože? Počkať. Čiže, bude mať každý svoju nafukovačku.
0: Áno.
1: Bude možno na nej plávať, ale zároveň tú svoju nafukovačku
0: nie
1: bude
0: svoju loptu. Loptu bude hádzať.
1: Čiže budú... Čiže ľudia budú na nafukovačkách a každý bude bojovať o loptu a hádzať ju do bránky.
0: Do bránky, alebo napadlo mi, že by mohli hádzať na terč. A ten terč,
1: ten terč
0: bude nakreslený tak, že vieš, budú tam napísané body. V strede bude, dajme tomu, 100 bodov. Na kraji bude, že 10 bodov. Vieš, tak sa to bude ako keby od stredu zmenšovať. A keď trafíš do stredu, tak máš 100 bodov. Keď trafíš na kraji, máš 10 bodov.
1: Wow,
0: keď trafíš
1: Jakub,
0: mimo, máš 0 bodov.
1: Ty si to vymyslel, ale že dokonale.
2: Detské rádio aj vo Zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

0: o kocúrovi, kohútovi a kose. V jednej dedinke, učupenej medzi horami, žil starý, chorý otec. Raz si dal zavolať svojich troch synov. Synovia moji, začal, cítim, že sa blíži môj koniec. Nemám toho veľa, ale chcem, aby ste zdarmi múdro naložili. Hádam vám, šťastie prinesú. Najstaršiemu synovi dal otec kohúta, prostrednému kosu a najmladšiemu mačku. Onedlho starúčky otec naveky zavrel oči. Najstarší syn sa vybral do sveta šťastie hľadať. Kráčal s kohútom od dediny ku dedine, od mesta k mestu, ale šťastie nie a nie postretnúť. Veď kohúta mali na každom dvore. Napokon prišiel do zeme, kde kohúta ľudia nikdy nevideli ani o takom zvierati nechyrovali. Hneď sa okolo šuhaja zhrčili a obdivovali to čudo, čo pod pažou stískal. Hľa, akého cudzokrajného rytiera som vám priviedol, vychvaľuje sa najstarší syn. Je z veľmi vzácneho rodu, na hlave má korunku a nosí ostrohy. V noci, keď sa úsvit iba do dediny zakráda, tento rytier ho už zbadá a svojim kikiríkaním každého zobudí. Keď zaspieva do tretice, vedzte, skoro vyjde slnko. Ak sa však cez deň ohlási, bude sa počasie meniť. Ľuďom sa rytier veľmi zapáčil. V noci nespali, uši natrčali, či tak naozaj bude a cudzinec slnko vystriehne. Keď sa opravde presvedčili, prosili najstaršieho syna, len nech im rytiera prenechá, že oni mu veru dobre zaplatia. Šúhaj na oko otáľal, vraj ako sa on bez rytiera zaobíde, no napokon privolil. Chcem zaň toľko zlata, čo somár naraz odnesie, povedal a dedinčania mu celý natešený zlata naložili, ba ešte sa mu nevedeli za kohúta vynaďakovať. Najstarší brat sa vrátil s bohatstvom domov. Kúpil si gazdovstvo a dobre sa mal. Po nejakom čase sa do sveta vybral prostredný brat. Na plece si vyložil kosu a veselo si hvízdajúc vykračoval si cestami necestami. Koho však po ceste stretol, každý rovnakú kosu na pleci niesol. S týmto asi veľké šťastie nepostretnem, myslí si prostredný syn, ale čo mu zostávalo? Najlepšie sa svetom túlať, či sa na ňo predsa len niekde šťastie na neusmeje, ako doma s prázdnym žalúdkom za pecou sedieť. Napokon aj on prišiel do krajiny, kde o kose ani nechyrovali. Keď žito na poliach dozrelo, dotiahli sedliaci na kraj pola delá a delami klasy zostreľovali. Prostredný brat len oči vyvaľoval, keď tú spúšť videl. Ľudkovia boží, vari ste načisto rozum potratili, volá na sedliakov. Či sa takto žitko kosí? Prestaňte strieľať, ja vás naučím, ako úrodu zberať. Prostredný brat si zastal glánu obilia, naširoko sa rozkročil, tuho stisol kosu a poďme do roboty. Kosí a ešte si aj pospevuje. Sedliaci neveriacky na to čudo oči vyvaľujú. Keď šuhaj dokosil, hneď ho za košelu poťahujú, prosia, modlikajú, len nech im ten zázrak prepustí, že mu zaplatia, koľko si povie. Prostredný brat privolil, ale vypýtal si zlata, čo kôň odnesie. Napokon sa vybral do sveta aj najmladší brat. Píska si pohvizduje a kocúr za ním uteká, muchy a háveď naháňa. Veru dlho sa tí dvaja po svete motali, kým prišli do krajiny, kde mačky nepoznali. Smelý šuhaj hneď do kráľovského zámku zamieril a Veru nevedel sa vynačudovať, keď videl, ako myši po stoloch tancujú, po kobercoch lietajú, v črepníkoch si hniezda hrabú. Dvorania behali, myši zaháňali, ale darmo. Bezočivé tvory ešte aj na kráľovskom tróne trónili. Keď tú spúšť najmladší brat videl, hneď kocúra vypustil a ten skákal, myši hrdúsil. O dva dni nebolo na kráľovskom zámku ani jediného myšacieho chvosta. Kráľ s dvoranmi najmladšieho brata prosia, hory doli mu sľubujú, len nech im to zázračné zviera predá. Dobre, privolil Šuhaj, nechám vám môjho priateľa, ale naložte mi mula zlatými dukátmi. Kráľ hneď do pokladnice utekal, mechy dukátmi ponapchával a sluhovia ich vyložili na mula. Najmladší brat sa poďakoval a pobral sa domov. Sýty kocúr vysmedol, že mu nik mlieka ani vody nenalieval, zodvihol hlavu a hlasno zamňaučal. Kráľ a dvorania sa vyľakali na smrť. Vybehli zo zámku a každý sa ukryl, kde mohol. Keď sa zotmelo, poslali páža, aby kocúra zo zámku vyhnalo. Ustráchané páža sa kocúra pekne opýtalo, či by sa ten ráčil zo zámku preč pobrať. Urodzený rytier, klaňalo sa páža kocúrovi po zem, keby si z našej krajiny otiahol, kráľ by ťa diamantmi vyvážil.
1: Mňau, mňau,
0: odvetil smedný kocúr a páža v strachu rozumelo, nie, nie. Túto odpoveď prinieslo kráľovi. Ten dal hneď delá nabíjať, že votrelca zo zámku vykúri. Buch, bác, burácali delá a zámocké vežičky v mihu popadali. O chvíľu začala horieť dvorana, kde kocúr polihoval. Kocúr šup sa oknom von a hlúpi delostrelci toľko na zámok strieľali, kým celý nelahol popolom.
2: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Jakub. Ja si myslím, že je mi to veľmi ľúto, ale vodné polo asi necháme tak.
1: Prečo?
0: Pretože na tej škole a na mnohých školách teda nemajú bazén.
1: Aha.
0: A aj preto, lebo by to mohlo byť kuštinku, kuštičko, troštičku, trošililinku nebezpečné.
1: Joj, vidíš, a zase sme na začiatku.
0: A možno nie.
1: Ako to, že nie?
0: Pozerala som si niečo o loptách v knižnici, v mojich múdrych knihách plných múdrostí.
1: No a čo si sa dozvedela o tých loptách?
0: Dozvedela som sa, že s loptou, alebo teda s loptami sa hrali ľudia už pred pár tisícami rokov.
1: To fakt?
0: Áno.
1: Ale to muselo byť super.
0: No, určite bolo. Predstav si egyptské loptové hry.
1: Predstavujem si tie egyptské masky. Ako dresy. Paráda.
0: Čo? Dobre.
1: Vieš, že by nehrali že červené a modré trička, ale červené a modré masky.
0: Aha, alebo červené a modré tuniky.
1: Áno.
0: No, každopádne...
1: Moment.
0: Áno.
1: Moment.
0: Moment už nastal.
1: Už vtedy mali také lopty ako my teraz?
0: No tak tu sa píše... že sa hrali loptové hry a najstaršie dôkazy o loptových hrách sú spred 5000 rokov.
1: Takže loptové hry museli byť ešte staršie.
0: No, to si píš.
1: Mohli by sme vymyslieť nejaké hry so starými loptami.
0: Za kými sa možno hrávala Kleopatra.
1: Alebo Aristoteles.
0: Áno.
1: Alebo si najprv pozrime, ako také lopty vyzerali.
0: A potom niečo vymyslíme.
1: Hej.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Kamoši, máme to.
1: Naša hra sa bude volať Látkobal.
0: veru.
1: A čo sa smejete?
0: Oni sa smejú nám?
1: No asi nám, keďže sme tu teraz s nimi my.
0: No ale prečo by sa nám smiali?
1: Tak asi sme povedali niečo smiešne.
0: No ale veď to, čo sme povedali, bolo veľmi vážne.
1: Hej.
0: Áno, my by sme náš nový šport chceli totiž to nazvať Látkobal.
1: Látkobal.
0: Alebo Handrobal. No, Handrobal. Hej. No,
1: smejú sa nám.
0: Aj tak sa nám smejú. Ale, aha.
1: Čo aha?
0: No takto. Poďme sa zamerať na to, že prečo sa nám smejú.
1: No neviem prečo.
0: Veď oni sa nám smejú, lebo nevedia, čo vieme my.
1: No to je pravda.
0: Decká, vy si asi myslíte, že sme vymysleli taký šport, kde by sme hádzali lopty do nejakých látok.
1: Alebo kde by bezprízorné deti pobehovali po ihrisku s látkami.
0: Alebo handrami a chytali by do nich loptu, čo by vôbec nebol zlý nápad.
1: Aha. Mm. Alebo no. Si myslíte, že by jeden človek by mal látky a druhý handry.
0: Jedni by chytali do látok lopty a jedni by s handrami utierali možno aj ihrisku.
1: Ale to sa mýlite.
0: My sme sa totižto dozvedeli, že prvé lopty boli vlastne len také látky, ktoré boli zošité.
1: Alebo zašité do kože.
0: Áno, alebo len tak zhužvané handričky.
1: Do tvaru lopty.
0: Myslíme si, že to by bolo super, kamoši, vymyslieť nejakú hru s takouto pôvodnou loptou.
1: Áno, takže sa nesmejte.
0: Je to vážna vec.
1: A pomáhajte.
0: A pomôžte. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Takže Janka, vieme, ako vyzerali prvé lopty. Mm-hmm. Že to bola zošitá koža alebo mm-hmm. nejaká handra.
1: No.
0: A ja sa chcem opýtať teba, či si pamätáš, kedy si dostala ty svoju prvú loptu a ako vyzerala a čo si s ňou robila. Pamätáš si?
1: Nie.
0: Naozaj nie?
1: Ja mám iba fotky, kde držím tú loptičku. Vyzerám, že tam mám asi také 2 roky.
0: No dobre, ale je to volejbalová lopta, futbalová lopta, basketbalová lopta.
1: Taká malinká loptička, takáto... Taká
0: do ruky?
1: Taká do ruky, taká... No taká gumená. To asi, taká gumená. Áno, a boli na nej biele guličky, biele bodky.
0: Uh-huh.
1: Ale neviem, aké boli bola farby, či červená, či zelená, pretože ja mám z toho obdobia čierno-biele fotky, kamoši. Vtedy ešte asi neexistovali farebné, alebo možno existovali, ale nejako postupne sa to asi k nám dostávalo. Takže neviem, akej farby bola tá lopta.
0: To nevadí.
1: Ale bola gumená, malinká, taká mekučka, s ktorou som sa mohla pekne, príjemne zahrať.
0: Ja si pamätám tiež na časy, keď sme boli menší, so súrodencami sme veľmi často hrávali loptové hry. To bolo najkrajšie strávené...
1: Obdobie.
0: Uh-huh. Alebo teda najkrajšie strávený čas s loptou. Hrávali sme volejbal, futbal, aj basketbal.
1: Milujem.
0: A pamätám si, že veľakrát nám lopta zašla k susedovi cez plot, buď na jednu stranu, alebo na druhú stranu a to bolo akože veľmi také nepríjemné, lebo sme sa museli dostať na jeho pozemok a zobrať tú loptu, aby sme sa mohli hrať ďalej.
1: Ako ste to robili?
0: No museli sme preliesť plot.
1: Tajne.
0: No a stále sme si strihali, áno, tajne, že kto pôjde po tú loptu.
1: Joj.
0: No a stále nám tam zašla.
1: No. A ináč, ja len podotknem, že táto tradícia loptová pokračuje z generácie na generáciu a môj psík Lejuška najviac miluje loptové hry. Miluje, keď jej hádžem loptičku a keď mi ju môže doniesť. A ešte vám musím povedať o jednej tradícii, ktorú máme, keď prídeme domov z prechádzky, ale to vám poviem. Túto perfektnú, úžasnú, nádhernú tradíciu vám poviem v nejakom inom vstupe. Nechajte sa prekvapiť.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Utorkovým popoludním vás sprevádza Rišo. V Žiline vyhlása víťazov 5. ročníka národnej ceny kvality v odbornom vzdelávaní a príprave. Do súťaže sa tento rok prihlásilo 86 stredných odborných škôl z celého Slovenska. Držíme palce. Ak si správne umývate ruky, môžete sa vyhnúť mnohým chorobám. Teta Erika teraz povie, ako na to.
2: Prídem domov, prídem k umývadlu, nanesiem si dostatočné množstvo mydla, dôkladne ho rozotieram po všetkých častiach rúk, aby to nebolo také, že len rýchlo opláchnem. Hej? Keď mám to mydlo rozotreté, dám ruky pod prúd tečúcej vody, dobre opláchnem.
1: Nezabudnite aj na poriadne osušenie rúk. Veríme, že to zvládnete. A teraz jedna zaujímavosť. Indická vlajka, známa aj pod názvom Tiranga, pozostáva z troch farebných pruhov a symbolu Asolokovho kolesa uprostred. Každá farba má svoj význam. Oranžová symbolizuje odvahu a obetu, biela mier a pravdu a zelená prosperitu a život. Verím, že si nás naladíte aj o hodinku.

0: A máme tu blahoželačku. Janka?
1: Áno.
0: Ja už viem, kto oslavuje meniny.
1: Aha.
0: Áno, áno.
1: Takže si v tejto veci veľmi, veľmi vzdelaný.
0: Som. A ty fundovaný. Budeš hádať. Uh-huh. Ja ti budem dávať nejaké indície a ty budeš hádať. Takže prvá indícia je taká.
1: Kamoši, pomôžte mi. Počúvam. Dýchanie? Dýchanie.
0: Áno, áno, áno.
1: Takže dnes má meniny dýchoň.
0: Nie. Si veľmi blízko, je to také podobné. Dobre, dám ti druhú indíciu.
1: Aha.
0: Takže.
1: Vzduchoň.
0: Nie vzduchoň.
1: No dobre, dobre.
0: Ani vzducholoď.
1: Daj mi ďalšiu indíciu.
0: Takže, tu máme srdiečko.
1: Srdiečko do čkoň.
0: Tu v strede, hej, máme srdiečko, tu si položím ruku, uh-huh. To vidíme, to cítime, ale taktiež tu vo vnútri máme aj čo?
1: Rebra.
0: Niečo také, čo nevidíme, ale všetci ľudia to máme.
1: Si istý, že chceš, aby som vyslovila to, čo máme?
0: Áno, samozrejme.
1: Aha, no? Dobre, dobre, veď ja to vyslovím.
0: No povedz.
1: Dobre, dobre, tak dobre, tak ja idem, ja to poviem.
0: No, čo máme?
1: Prsia.
0: Janka. Samozrejme, že máme, ale nehovorím o tom.
1: Tak čo?
0: Neviditeľné, som povedal.
1: Neviditeľné.
0: A chceme, aby to bolo čisté, aby to bolo
1: pľúca,
0: pekné.
1: Pľúca, pľúca, chceme, aby sme mali čisté pľúca.
0: Joj, ako
1: srdce,
0: je to mám
1: chceme
0: povedať?
1: Mať čisté srdce, čistú dušu, duša.
0: Áno, duša.
1: Duša.
0: Takže dnes oslavuje meniny.
1: Duša.
0: Duša, ešte tam pridaj jedno písmeno. Duša.
1: La.

0: Hala.
1: Nie, Janka, to
0: duša,
1: je také jedno.
0: Ba, duša ba. Duša h, ha ba ba.
1: Duša n.
0: Dá, ale to som vedela, duša.
1: Takže, drahí dušanovia, k vášmu sviatku vám prajeme veľa šťastia, zdravia.
0: Zdravia, lásky a buďte, majte tú dušu vždy čistú, vždy na mieste a vždy takú spokojnú.
1: Presne tak. Všetko najlepšie.
0: Čaute. Teda ešte tu ostávame, ale teraz akože po vstupe, hej? Že na malú chvíľočku čaute a tu je pesnička pre vás. Ano.
2: Deti sa dnes hrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode kotvia v plitkej vode. Keď sa na ne pozeráme, snívame o slobode. Pošlime ich domov.

0: piesne zhrajú, pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam, rieka tečie, kto vie kam.
1: Detské rádio.

0: všetko som si dnes nedala.
1: Jana Barilová, stratená lopta. Raz mi lopta povedala...
2: Nie.
1: Čo nie?
2: Ona si to povedala sama sebe, vieš? Zlatíčko.
1: Aha, no dobre. Zle som prečítal
2: Zle.
1: Prvý verš.
2: No, tak ešte raz.
1: Raz si lopta povedala, že odskočí ďaleko.
2: Tak.
1: A veru, keď odskočila, našla sa až za riekou.
2: Teda našla. Nie tak presne. Totiž to ju hľadali, keď si chlapci rozprávali, že by futbal zahrali.
1: Presnorili dvor i garáž. Pozreli i pod skriňu. Chceme zahrať futbal, ale máme loptu jedinú.
2: Vraví Joško smutným tónom, po lopte sa zľahla zem.
1: Pôjdem si asi kúpiť novú, tú starú už nenájdem.
2: Počula to lopta v tráve, kričí, ale nemá hlas. Lopta totiž je vec nemá, tak ostala samá zas.
1: Kúpil Joško novú loptu. Hurá, futbal zahráme. A už chlapci k nemu idú, tváre známe, neznáme.
2: Hrajú dlho, snáď celý deň. Nová lopta funguje. No i ona dobre skáče. Veď tiež predsa z gumie.
1: Raz ju Joško silno kopol. Letela až poza plot.
2: Jakub, to je ako u vás doma.
1: Hej, ja som si hneď na to spomenul. Oh. Skotúľala sa i ona ďaleko až za potok.
2: Ide Joško resko pre ňu. Pochytil ho veľký smiech. Pred ním ležia v tráve veľkej také lopty rovno dve.
1: Tu si moja zatúlaná. Zdvihol loptu stratenú. A tak chlapci futbal hrali s loptami na výmenu.

0: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.
1: Ča. Huča. Ča. Huča.

0: My sme si takto, že premýšľali, hej. Uh-huh.
1: A vy samozrejme spolu s nami.
0: A prišli sme na to, že nám pri tom látkobale niečo chýba.
1: A dostali sme super nápad.
0: Predstavte si, že by sme hrali s takou látkovou loptou, hej.
1: Niečo také ako futbal.
0: Ale nie na nohách.
1: Ale nie, nie, počkajte, nebojte sa, ani nie na rukách.
0: Ale hrali by sme ho na...
1: Nie, nie, ani po ležiačky.
0: Aj keď moment, taký ležiačkobal.
1: Ležiačkobal?
0: Áno.
1: Že by sme len ležali a pohadzovali si loptu?
0: Veď to by bolo krásne.
1: Však.
0: Áno, a vyhral by ten, čo by najskôr zaspal.
1: No, napríklad.
0: Dobre, to by bolo dobré, tak máme nejaký nápadík. No, ale poďme sa vrátiť k tomu pôvodnému.
1: K nášmu
0: bicyklu.
1: Mm-hmm. Predstavte si, že by sme hrali futbal, ale na bicykli.
0: Normálne by sme sa bicyklovali a kolesami by sme loptali do kopy. Teda kopali do lopty. Ako nohou.
1: Áno, a mali by sme aj bránky.
0: Myslím si, že by to bola paráda.
1: A možno by nám to uznali ako náš šport.
0: Áno. Hey. Nie.
1: Čo nie?
0: Nie, neuznali. Asi by nám to neuznali. Jakub, totiž to taký šport už existuje.
1: Naozaj?
0: Áno. Volá sa bicyklebal.
1: To fakt je?
0: A hrá sa, áno. A hrá sa presne tak, ako sme to akože vymysleli my. No.
1: No tak vidíš, to je ten náš svet.
0: Všetko bolo skoro všetko už bolo vymyslené.
1: Áno, ale možno by sme ten bicyklebal vedeli vylepšiť.
0: Hej, možno, hej.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako Kupko s Maťkom vatru preskakovali. Narúbali a napílili Kupko s Maťkom hromadu dreva a nakládli velikánsku vatru. Slniečko zašlo za kopce, zošerilo sa a valasy kvočali, nadúvali líca a dúchali pod polenákým k nebu. Nezačal stúpať úzky pásik dymu a nevyšľahli prvé neposedné plamienky. Medzitým sa dočista zotmelo a nebo bolo od hviezd deravé ani riečica. Polená praskali, ako keď sa pastier zaháňa bičom. Plamene šľahali až povyše stromov a iskry vyletovali rovno na nebo a miešali sa s hviezdami.
2: Hľaďte, Maťko, rečie Kupko. Plamienky!
1: A plamienky vyzerajú na vlas ako panáky z vreckoviek vyviazaných na jeden uzlík. No to je tak. Pokým strom rastie, nemôže sa hnúť z miesta, čo ako by ho mravce pod kôrou šteklili. Len čo sa však dostane na oheň, mravčenie sa premení na plamienky a tie vystrájajú takú šantu, o akej sa stromu v hore ani nesnívalo.
2: Ej, vidím, poďme si aj my zakrepčiť.
1: Schmatne Maťko valašku a tak švihne poriskom, až Kupkovi čečinovú chvojku za širákom pretne vo dvoje.
2: Aj veď, že nie tak, Maťko,
1: tíši Kupko kamaráta.
2: Ešte by si nás, nedaj Bože, dokrvavil.
3: Poďme mi radšej vatru preskakovať.
1: Zatiaľ teda Maťko valašku doverají na kolíbe,
2: popľul si dlane, odmeral zo pár dlžizných krokov dozadu a rozbehol sa k ohnisku. Lenže keď mal už skočiť, zarazil sa, ani čo by do zeme vrástol, a popoťahuje si nohavice. Zle si si krok vymeral, súdi Kupko.
1: A ta šiel teda on oprobovať. Skočil smelo, až sa panáky, plamienky vyľakane spod nôh rozutekali. Kupkovi uletel pri skoku širák z hlavy a bezmála vatru zadusil.
2: Ibaže Kupko zaraz po ňom chmatol a iskry z neho o nohavicu povytriasal.
1: Plamene sa rozhoreli na novo.
2: A tak preskakovali a cifrovali a bolo im na duši veselo.
1: Lenže v ohnisku kvočal jeden nespokojný uhlík, ktorému bol Kupko zahasil širákom plamienok. Sedel celý zamračený a zlostne čmudil. A keď sa Kupko znovu zberal k úskoku, uhlík vyfrkol a práve tak, kde sa vzadu voľná a ušia časť Kupkovho vybíjaného valašského opaska dotkínala súkenných gatí.
2: Juhuj! Zakrepčil Kupko okolo pahreby, až Maťkovi oči prechádzali. Aj pes v strachu kvikol a k zemi sa pritajil
1: a Kupko len podupkáva, rukami vyhadzuje, chvíľu nepostojí.
2: Joj, Kupko, ale je z teba fajný tanečník,
1: čuduje sa Maťko.
2: No horký, že fajný, keď mi gate horia.
1: A nejako nemôže milého Jakubka zastaviť, keby sa len nebol od unča podkol a v tráve nenatiahol. Tam mu Maťko tlejúce nohavice širákom zahasil. Oheň šťastlivo zvládli, ale na nohaviciach ostala diera ako dlaň.
2: Neboj sa, dieru nevidieť, veď je tma, utešoval Maťko. Tá ideme domov.
1: A tak sa vracali do kolíby a Kupko si na miesto na hlave pridržal širák oboma rukami kúsok poniže chrbta. A dohasínajúca vatra ešte sem tam zapukotala, spoda ktorého uhlíka vyskočil plamienok panák a tichučko sa zachichotal do tmy. V kolíbe si zatiaľ Kupko a Maťko svietili lampášom a priberali sa Jakubove deravé nohavice látať, aby nebol ráno, nedaj Bože, ovciam na smiech. Pokým Kupko prešľapoval v košeli, Maťko všetok prach po kútoch povymetal, kým na špuľku nití nenaďabil.
2: a nite odmotal hodný kus zo 6-krát okolo lakťa, kým odhryzol koniec, lebo aj diera sa mu videla byť veľká. Len do ihly nie a nie navliecť. Akože to? Veď do ucha triafaj! Strácal trpezlivosť Kupko. A Maťko od toľkej námahy už toľme škúlil, že do ucha aj triafal, ale do vlastného. Bodaj, že ťa! Navliekali ľavou aj pravou, ba Kupko už aj koncom nite z lavice skákal a Maťko ihlu podkladal, ale za každým vedľa utrafili. A len čo sa im v tom zmetku ihla zakotúľala. Ani by ju vari neboli našli, keby nebol Maťko na ňu kľakol.
3: Nevyťahuj, tak nechaj, volal Kupko. Pokým nenavlečiem.
2: A tak Maťko držal koleno, v kolene ihlu, a že sa kolená valachom netrasú, podarilo sa im konečne navliecť.
3: Nohavice treba prišiti dačím podložiť,
2: poradil Maťko a vypchal deravé pudlo Kupkovým širákom. A Kupko šil. Zabodol ihlu do nohavíc a ťahal až ku dverám. No ale nite bolo veľa. Vyšiel Kupko z ihlou z koliby, zašiel do tmy a volá.
3: Joj, veď je tu tma, nevidím našitie. Tak sa vráť.
2: Lenže keď sa vracal, tak sa zamotal do tej dlhej nite, že ho Maťko žabikláčom musel vysekávať.
3: Veľkú nič si navliekol,
2: mienil Maťko.
3: Aha, súdiť je ľahko, horšie je šiť,
2: durdí sa Kupko. A tak Maťkovi neostávalo iné, ako samému dieru pozašívať.
3: No veď je to celkom ľahko, a ty lamentuješ, ani čo by ti prichodilo na dosmrti bez gatí chodiť,
2: chlapil sa Maťko. A keď zvyšnú niť odhryzol a nohavice na líce prevrátil, ukázalo sa, že ihlou zachytil aj širák. Ten teraz visel na nohaviciach mocne prišitý. A darmo je, širák patrí raz len na hlavu. Odrezali ho teda, lenže diera na nohaviciach sa tak rozrástla, že by ňou aj krdel oviec v zástupe bol prešiel. Sedia valasy na laviciach. Smutné hlavy v dlaniach a tak tam sedeli celí strápení a hútali, až vyhútali.
3: Darmo je, na to treba babskú ruku, vraví Maťko. Nech ťa lesné žienky pozašívajú.
2: A už sa aj brali do tmy. Vpredu Kupko s nohavicami, vzadu Maťko s lampášom. Zavesili nohavice na plot a ľahli si spať. A dobre urobili, lebo ráno boli nohavice onakvejšie, ako keď ich Kupko prvý raz obliekol. Po diere ani chýru. A to štopkanie bolo také jemné, krásne a farbisté, že škoda bolo v takých nohaviciach aj sedieť. Tak veru.
0: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Mm. No, tak ako by sme ho vylepšili?
1: Neviem, rozmýšľam. Možno, už viem.
0: Uh-huh. No daj.
1: Takže? Samozrejme, poznáme rôzne bicykle.
0: Uh-huh.
1: Hej, ale nehovorím, že horský alebo cestný, ale takže. Bicykel, ktorý má dve kolesa.
0: No.
1: Ale poznáme aj bicykel, ktorý má jedno koleso, hej, jedno kolka.
0: Uh-huh.
1: A poznáme aj bicykel, ktorý má tri kolesa. Tri?
0: Čože? Áno, tri.
1: Nie.
0: Štyri.
1: Tak, ale to už je taká štvorkolka, ako keby. Ale ja som chcel povedať, že poznáme bicykel, na ktorom idú dvaja ľudia.
0: Mm-hmm.
1: Takže, vzadu na ihrisku by boli dvaja ľudia na jednom bicykli, hej?
0: Mm-hmm.
1: Potom v strede ihriska by boli ľudia na normálnych bicykloch.
0: Mm-hmm.
1: A úplne útočníci, akože vpredu,
0: by
1: na
0: boli
1: ihrisku,
0: na tých dvojbicykloch.
1: Na tej jednokolkolke.
0: Počkaj, ja ti nerozumiem. V bránke by boli, počkajte, bol by to futbal, hej?
1: Hej, úplne vzadu by boli.
0: V bránke?
1: By boli dvaja ľudia na jednom bicykli.
0: Čiže v bránke.
1: Hej, no tam, akože obrancovia.
0: No obrancovia. Dobre, dobre. Čiže, dobre, ale kto by bol v bránke?
1: No, tak no, asi by to bol človek, ktorý by nemal bicykel. Alebo by to bol človek, ktorý má kolieskové korčule.
0: Dobre, dobre, tak toto dáva zmysel.
1: Hej.
0: Hej. Detské rádio. Tvoj najmilší svet.

0: Mám to.
1: Čo máš?
0: Mám loptovú hru.
1: Áno?
0: A bude sa ti páčiť.
1: Áno?
0: Hej.
1: A bude sa páčiť aj deckám, našim kamošom?
0: Určite.
1: No dokáž.
0: No, lebo je v nej loptá.
1: No dobre, ale veď tá bola aj vo vodnom pole, aj v tom bicyklebale.
0: No ale v tejto hre je aj lopta a je tam aj zvieratko.
1: Jakub, stále lepšie a lepšie, to ma zaujíma.
0: A nie hociaké zvieratko, ale jedno z najobľúbenejších zvieratiek na svete.
1: Psík!
0: Nie.
1: Čože? Nie?
0: Koník.
1: Koník,
0: no,
1: jasné, koník.
0: Páči sa ti to?
1: Nie.
0: Čo?
1: Nie, my nemôžeme trápiť koníky, aby sa hrali s loptou. To by nebol šport, ale cirkus.
0: Jani, v tejto hre koníky nič nehrajú.
1: Tak my budeme hrať a koníky sa budú na nás pozerať?
0: Ani to nie.
1: Tak čo tam potom tie koníky robia?
0: Šport sa volá horseball.
1: Mm-hmm. No také niečo som ešte nepočula.
0: Hráči sedia na koňoch.
1: Áno.
0: Snažia sa získať loptu.
1: A ako sa to snažia?
0: Vytrhávajú si ju.
1: Čiže sa prenasledujú na tých koníkoch?
0: Presne tak.
1: A čo potom ďalej?
0: No a keď majú tú loptu, tak ju musia hodiť do koša.
1: Á, ako pri basketbale.
0: Áno, áno.
1: No ale taký basketbal na koníkoch?
0: Áno, ale ešte spojený aj z rugby.
1: Z rugby?
0: No, lebo o tú loptu sa naozaj zvádzajú veľké boje.
1: Fúha, Jakub, ale to asi nie, to by mohlo byť nebezpečné pre nás, pre našich kamošov a mohli by sme ublížiť koníkom.
0: To je pravda.
1: Hľadajme ďalej.
0: Dobre, hľadajme ďalej. A možno uvidíme. Niečo nájdeme.
2: Počúvaš Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Môžeš ma uviesť.
1: Uvádzam. Uvádzam ťa, Jakub. Milí kamoši, milí poslucháči detského rádia, práve v tejto chvíľke nastáva...
0: Popoludnejšia chvíľka poézie s Jakubom.
1: Moment, ticho tam, ja ťa uvádzam. Významný moment popoludnejšej chvíľky poézie s Jakubom...
0: A Jakubom. Janka bude počúvať.
1: Ja budem poslúchať.
0: Marta Lehetová napísala. Janka poslúcha, ja recitujem.
1: Ja poslúcham.
0: Budem slávny? Mamka moja, vieš čím budem? Dlho nad tým uvažujem. Chcem byť slávny futbalista. Nesklamem ťa, buď si istá. Budem taký ako Pelé. Vilko o tom denne melie. Fíha, čo sa to s ním deje? Zosna hlasno vykrikuje. Prihraj, prihraj, strieľaj, daj ten gól. A hneď všetkým vysvetľuje, že vraj dať ho nestihol. Po mesiaci mal víziu istú. Znova zmenil svoj vzor futbalistu. Budem veru ako Messi. Mamka sa už teraz desí. Z loptou robí lári, fári. Na ihrisku sa mu darí. Hráva dlho do večera. Na teplákoch sa má diera. Domov sa len ťažko vlečie. Zas pod sprchu. Mne sa nechce. A čo otec? Ach môj Bože, veď ten by ho zodral z kože. Ako ten čas rýchlo letí. Chce byť Maradona, deti. To je ale výmyselník. Zdravý bude, plný sily. Hrá ako on, moji milí. Vilko podľa neho valí. Nevadí mu, že slnko páli. Vrieska čudné slová, potí. S loptou sa hneď k bráne rúti. Hurá, sláva, krásny gól. Do zbierky mi pribudol. Teraz sníva ďalší sen. Musí makať každý deň. Chce byť slávny jak Ronaldinho. S loptou lieta veľmi divo. Čo to vidia nebesá? Bránka strelou chveje sa. Vilko strelil tretí gól. Na zemi sa ocitol. Tvári sa však podozrivo. Že by strieľal príliš krivo? Počasie je opäť v kaši. Pýtate sa prečo asi? Len čo vošiel do kúpeľne? Hneď sa zmenil, tomu verte. Vlasy silno nagéloval, dôkladne ich začesával. Na hamšíka to dnes dáva. Kolotoč sa spúšťa znova.

0: Minútové správičky.
1: Posledný spravodajský prehľad dňa je tu. Zdraví vás Rišo. Ak radi plávate, táto správička je pre vás ako stvorená. V Liptovskom Hrádku chcú skrášliť plaváreň. Podľa uja Branislava pribudnú napríklad dažďové záhrady na zachytávanie vody.
2: Začne sa s výrubou drevín, ktoré sú v nedobrom zdravotnom stave. Potom sa začne robiť umelé zavlažovanie a potom sa už pustíme do vodozádržných opatrení, tak aby to bolo pripravené na tú letnú sezónu pri plavárni.
1: Pribudnú tu aj terasy a atrakcie pre deti. Takže sa máte na čo tešiť. Detský čin roka opäť hrá deti, ktoré pomáhajú ľuďom, prírode či zvieratám. Ak o niekom viete, nebojte sa ho prihlásiť. Máte čas do konca júna. Galéria Jabloň v Prievidzi. Galéria Jabloň v Prievidzi spustila krásny výstavný projekt Artizmus. Nová výstava predstavuje tvorbu detí, ktoré vnímajú svet svojsky. To však neznamená, že sú niečím horší. Práve naopak. Tak sa príďte presvedčiť. Správičky tu pre vás budú aj ráno o 6.30. Tak si ich nenechajte ujsť.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Vieš, čo som nikde nenašiel?
1: Viem.
0: Čo?
1: Šport s loptou, ktorý by sme ponúkli našim kamošom.
0: Ale veď také sme našli.
1: No áno, ale zatiaľ sme nič nevymysleli.
0: Pozri sa, my sa len rozhodneme, či sa ten náš šport bude hrať s raketami.
1: Čože?
0: Mhm.
1: Jakub, prosím ťa pekne, toto si už prehnal, budeme letieť do vesmíru. Počkaj, to by bolo super, lebo tam všetko lieta, všetko sa vznáša, takže niekam trafiť loptu bude dosť ťažké.
0: Janka.
1: To vôbec nie je zlý nápad, Jakub. Len pozor, neviem, ako toľko detí dostaneme do vesmíru. Hej? Neviem, či by nám to NASA povolilo.
0: Jani, ja som myslel takéto rakety, s ktorým sa hrá tenis napríklad, alebo skvoš.
1: Aj také rakety.
0: Samozrejme. Alebo...
1: Dobre.
0: Alebo sa rozhodneme, že či budeme do lopty kopať, alebo ju hádzať. Ako v hádzanej, vieš, alebo v basketbale.
1: Ale ty si vravel, že si niečo našiel.
0: Našiel som šport s loptou a psíkmi.
1: No konečne! Konečne! Konečne! Čiže dogball.
0: No.
1: Jakub, ale vieš, že na psíkoch sa nejazdí?
0: To viem, ale predstav si, keby sme vymysleli hru, pri ktorej by sa s deťmi hrali aj psíky.
1: Joj, to je superský nápad.
0: No samozrejme.
1: Zavoláme aj Lejušku.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Jakob?
1: Áno, Janka.
0: No tak skúsme vymyslieť ten šport so psíkmi, s loptičkou a našimi kamarátmi. Ja si myslím, že by to mohol byť taký akoby futbal, kde by sme chytali tú loptu, takto. My by sme ju jemne kopali.
1: Áno.
0: Ako pri klasickom futbale, ale jemne, aby sme psíkom neoblížili. A psíky by tú loptu chytali do pištekov, samozrejme, lebo oni nevedia kopať. A oni by ju vlastne takto prihrávali svojim spoluhráčom. Spoluhráči by ju prechytávali do rúk, potom by si ju zase položili na zem, potom by si ju tak odkopali do bráničky. Dobre, nemám to vymyslené.
1: No veď vidím, že to nemáš vymyslené.
0: A ty máš niečo vymyslené?
1: No nemám, ale ja som si myslel, že v tomto budeš majsterka ty, lebo ty poznáš psíkov najlepšie.
0: Dobre, som majsterka a teraz som to práve vymyslela.
1: No, tak daj.
0: Bude to taký dogbal, že budeme im hádzať loptičky psíkom, hej, že napríklad bude 10 členný tým, kde bude 10 detí a 10 psíkov.
1: Áno.
0: A ďalší 10 členný protisúperný tým s ďalšími 10 deťmi a 10 psíkmi. A teraz to bude takto, že dieťa hodí loptu, jeho psík sa rozbehne, teda po tú loptu, a bude sa rátať počet prinesených loptičiek späť k dieťaťu. K tomu, ktoré to loptičku, proste tú loptičku hodilo. To znamená také aportovanie, ale aj s donesením.
1: No samozrejme, ale decká budú taktizovať. A čo keď budú hádzať veľmi blízko? Vieš, aby ten pes nemusel veľmi ďaleko utekať po tú loptičku.
0: No, tu nejde o to.
1: A o čo ide?
0: Dôležité je odovzdať loptičku späť. A veľa psíkov, to viem podľa Lejky.
1: Ja viem, čo chceš povedať.
0: Čo?
1: Že niekedy hodíš tú loptu a tá lopta spadne úplne blízko a ten pes sa rozuteká strašne ďaleko a nevie tú loptu nájsť.
0: No alebo, napríklad.
1: Alebo niekedy je taká finta, že ja sa takto ako keby, že ako sa to povie? Rozmachnem sa dozadu rukou, pustím loptičku a urobím pohyb dopredu, ako keby loptička letela. A ten psík si myslí, že loptička letí dopredu, ale ona pritom spadla za mňa.
0: Ale prečo by sme ich takto klamali?
1: Mňa to veľmi baví.
0: No dobre, to by mohla byť ďalšia zábavná disciplína, taká hra. Ale keďže chceme mať hru aj na body, tak sa sústreď. Hej, ešte raz ti to vysvetlím. Proste niektoré psíky sa ti rozbehnú za loptičkou, ale už ti ju nedonesú. Nedajú ti ten aport, tú loptičku späť do rúk. Ale rátať sa budú len tie body, kedy loptičky psíky proste prinesú, teda loptičky, keby priniesli psíky. Proste psíky donesú loptičky a bude sa rátať len to, ktoré aporty budú späť odovzdané, lebo niekedy napríklad moja Lejuška nechce odovzdať späť aport a ja jej poviem daťoťo a ona nedá a ja poviem daťoťo a ona nedá
1: no,
0: a ja poviem daťoťo.
1: Potom veľmi nie je talentovaná do tohto športu, ktorý sme vymysleli.
0: Je, ale ona vymyslela novú hru a volá sa Nedaťo.
2: Detské rádio.

0: Janka, povedz mi, tvoj najobľúbenejší loptový šport.
1: Tak určite aport, hej. Uh-huh. Teda nie ja aportujem, samozrejme, ale moja lejuška. To je na prvom mieste. No a potom ďalší môj najobľúbenejší šport loptový je volejbal.
0: Uh-huh.
1: Volejbal, že si tak odpinkávame rukami tú loptičku.
0: A ty to vieš? Ty to dokážeš?
1: A prečo by som to nedokázala? Veď sme to už spolu hrali.
0: No veď práve.
1: A ty rybka jedna dorinatá.
0: A takmer sme prehrali kvôli tebe. Ale to nevadí, hlavne, že si sa zúčastnila. A
1: ale
0: hlavne,
1: radosť z hry tam bola.
0: Hlavne, že je to tvoj obľúbený šport. Ďalej?
1: Ďalej, vybijaná.
0: Vybijaná je
1: aj
0: super.
1: Aj keď môj tím tiež takisto prehral.
0: No ale mala si veľmi ťažkú súperku, takzvanú myšku, ktorá kričala, že vybijú.
1: A to bolo ťažké. To bolo, lebo ona, to krik je jej
0: zastrašovacia metóda.
1: Metóda, áno. Zastrašiť súpera. Súper sa potom nevie sústrediť.
0: Aj. Ty si bola vo veľkom strese.
1: No, to robí pri každej jednej hre. Ale potom, ak by sme mohli ako loptovú hru zarátať, takú, čo je aj s raketami a volá sa...
0: Badminton.
1: No, tak tam sme ako vyhrali. My
0: tam
1: dva,
0: sme
1: pamätáš?
0: Vyhrali.
1: Áno. No, to sú moje obľúbené.
0: Dokonca aj vietor nám prial.
1: Presne. No a tvoje, Jakub?
0: Volejbal, uh-huh. Vybijana, uh-huh. To sú moje obľúbené a taktiež som na strednej škole bol celkom dobrý aj v basketbale.
1: Uh-huh.
0: Hej, lopta letela, prihrávka a ja som skočil do tej prihrávky a ukradol som loptu, v tom
1: čože?
0: Som bol majster.
1: Jakub, máme skoro podobný vkus až na to, že mne ten basketbal nejde. Ale vieš, komu ide?
0: Komu?
1: Justinovi. Bieberovi. No ja som Bieberka.
0: Bieberka?
1: Alebo Bieberka? No proste som fanúšička.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe, rýchlo zhltá, pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: kvak-kvak. Ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
1: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
0: Kvák.
2: Jeden, dva,
3: čo to rátáš?
2: 10.
3: 10, 10 čoho? 10 loptičiek?
2: 11, 12, 15, to nevychádza.
3: Čo, ideš piecť koláče? Tak urob ich viac, urob ich aspoň zo 30 kúskov.
2: To je málo, tu máš napísané 40. No ja tu pripravujem stoličky. Stoličky pre 40 ľudí.
3: Ja im je málo stoličiek.
2: Málo stoličiek. Mm-hmm, tu si všetci tí ľudia neposadajú. Aha. My sme dvaja, vraj, ale tu máš napísané, že 40.
3: Ale ja neviem o žiadnej návšteve. Akých 40 ľudí, Jakub, ty ma desíš. A kedy prídu?
2: No teraz. Tu máš napísané.
3: Teraz, veď ja nemám napečené, ja nemám navarené. A hlavne neviem, pri akej príležitosti prídu.
2: No ja neviem, asi si prídu s nami vypočuť rozprávku, alebo čo, lebo máš tu napísané, že 18.00, teda večerníček, a máš tu napísané, že 40.
3: Daj to sem.
2: Asi to bude 40 ľudí. A zvyšok neviem prečítať, lebo je tam, vieš, ty píšeš takým škrabopisom. No. 40 kov.
3: No, tých 40 kov, to je zbojníkov.
2: Čože?
3: Ali,
2: no. Ty ich chceš pohostiť? Zbojníkov Janka? Rýchlo, poďme skryť všetky veci. Všetky cennosti. Skrývajme cennosti.
3: Zastaviť a stáť!
2: Čo sa deje?
3: Jakub, dovedla by som ti oznámila, že áno, prídu zbojníci. Príde aj Alibaba a tých 40 zbojníkov. Ale neboj sa. Oni prídu v podobe rozprávočky.
2: Jaj, tak to je potom vzácna a príjemná návšteva.
3: Áno,
2: tých 40 zbojníkov.
3: Do uška, taká ušková návšteva.
2: Kamoši, užívajte a my sa na vás tešíme opäť na budúce.
3: Čaute.
2: Čau, čau.
4: Počúvaš Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: slávnom meste Bagdade žili dvaja bratia. Starší sa volal Kásim a mladší Ali. Kásim bol boháč a keď sa oženil, vzal si dievčinu, ktorá síce bola zlostná a jazyčnatá, ale mala bohaté veno. Nuž, zlato sa len k zlatu ťahá. A vďaka tomu zlatu si otvoril obchod a stal sa váženým človekom. Ali mu všetky bohaté nevesty dali košom. Bol chudobný, ale dobrák a keď nepomohol, neublížil. Všetci susedia a známi ho mali radi a aj preto ho volali Ali Baba, Ujko Ali. Keď sa napokon oženil, vzal si za ženu iba takú, ako bol on sám. Chudobnú, ale milú, dobrú a poslušnú. A veru neľutoval, pretože ho Allah čoskoro obdaril synom, ktorý vyrástol na pekného a dobrého mládenca. A Kásim? Ten sa potomka nedočkal. Chudák Ali Baba si biedu s obsotou z pleca na plece prekladal. Celé noci si lámal hlavu, ako si pomôcť.
1: Ali Baba, zasa nespíš? Čo nevidieť, bude polnoc.
2: Neviem už, čo mám robiť. Kásimovi sa všetko darí. A mne nič. A začínali sme rovnako. Som na nič nesúci hlupák.
1: Dobre vie, že to tak nie je, Ali Baba. Netráp sa. Ty nie si na vine, už som ti to povedala najmenej 1000-krát. Kásim jednoducho zdedil po otcovi o mnoho viac než ty.
2: Ale nezdedil.
1: Zdedil, lenže to ty samozrejme nechceš pripustiť. Zastávaš sa brata, aj keď dobre vieš, ako to bolo.
2: Zastávam, pretože si všetko presne pamätám. Otec nás oboch poslal na púť do Meky. Chcela by sme okrem skúsenosti sputovania po svete získali aj úctu, čo náleží každému, kto aspoň raz navštívil prorokovo rodisko. Kásim však ochorel a zostal doma.
1: Alebo sa Kásimovi nechcelo.
2: Nevládal na nohy.
1: Pretvaroval sa. Pretvaroval prefíkanec akýsi. A vyplatilo sa mu to. Otec zomrel a kým si ty bol preč, majetok rozdelil Kásim.
2: Niekto ho rozdeliť musel.
1: Stále sa ho zastáva, Žali? Veď ťa oklamal. Okradol.
2: Dostal som rovnaký počet stromov a rovnaká bola aj rozloha polí. Aj Kádi, ctihodný sudca, vyhlásil Kásimovo delenie za spravodlivé.
1: Kádi mu podstrčil Kásim mešec strieborných dirhamov. Preto privrel oči nad takou nepodstatnou drobnosťou, že Kásimovi sa z dedičstva ušli samé bohatorodiace olivovníky v sadoch, kým tebe iba obyčajné stromy v divom lese. Je to tak?
2: Veď hej, aj polia, čo zdedil Kásim, boli úrodné vinice v údolí a mne zostali len kamenisté holiny na neúrodnej horskej planine. Už čo už, je mi to brat.
1: Lenže ty sa s ním rozprávaš, ako by sa nič nebolo stalo. Hoci ťa podviedol. Z neho sa stal boháč a ty si ostal chudobným bedárom.
2: Napraviť sa to už nedá. Mám sa s ním ešte aj hnevať? A nakoniec, čo vyhral? Čo má zo všetkého toho bohatstva? Nemá nikoho, komu by zanechal všetko, čo nahrabal. Nemá potomka. Ale za to ja? Ja mám syna. Mám Mahmúda.
1: Allah je spravodlivý. Aspoň takto Kásima potrestal.
2: Nemusel ho trestať. Celkom by bolo stačilo, keby doprial trochu peňazí aj nám. Tak by tiež bolo všetko po práve.
1: Počuj, Kásimovi v tom jeho veľkom obchode, tuším, pomáha iba otrokyňa, taká mladá.
2: Volá sa, tuším, Marjana.
1: Aha.
2: A je vraj šikovná, múdra.
1: A nemohol by aj náš Mahmud?
2: Čo? Byť múdry?
1: Predsa pomáhať Kásimovi v obchode. Možno by časom. No veď vieš, Kásim nemá nikoho. Sám si povedal, možno by si ho obľúbil a vieš.
2: Jaj, že by prijal Mahmúda za svojho. No, to by sme mohli skúsiť.
1: Aj obchodníckému remeslu by sa priučil.
2: Aha, To by sa nám mohlo podariť.
3: Aj sa podarilo. Kásim sa potešil, že získal do obchodu zadarmo ďalšieho pomocníka. Mahmud bol tiež rád, že sa niečomu novému priučí. Veď okrem mrzutého strýka Kásima mal ešte aj iného, o mnoho príjemnejšieho učiteľa. Mladú, pôvabnú Marjánu. Spokojný bol aj Alibaba i jeho žena. Mahmud sa v práci preživil a im ubudli starosti o jeden hladný krk. Ale aj tak sa Alibaba nakoniec rozhodol, že predá neúrodné pole. Za utržené peniaze si kúpil drevorubačské náčinie a dva somáre. Začal chodiť na drevo do lesa, čo podedil. Čo hrubšie a rovnejšie predal stolárom a haluzina a krivina šla na palivo. Na denný chlieb si zarobil a tak mal aspoň nejaký úžitok zo svojho dedičstva. Jedného dňa, keď sa opäť vybral do hory na drevo, zašiel trochu ďalej ako obvykle. Les tu bol divý, popretínaný hlbokými roklinami, kde tu sa medzi stromami týčili obrovité balvany a zápole.
2: Nuž, somáriky moje, tuto vás uviažem. Tak, aby ste sa mi nezatúlali k tamtej strži. Dám vám sem zo pár zelených halúzok, aby ste mali čo okusovať, kým vyrúbem nejaký strom. Začnem asi vysokým javorom na okraji strminy. Ó, je pekný, rovný. Kmeň predám stolárom a konáre na kúrenie. Tak, len ho musím šikovne podťať, aby sa mi položil tu hore na rovnom a nezgúľal sa mi nebodaj tam dolu. To je ale strmá roklina. Stade by som ho veru sotva. Ale možno by som ho dostal aj odtiaľ. Pomedzi kríky vedie akýsi chodníček. A tuším, po ňom kto si ide. Kone. Ozbrojení jazdci v brnení. Zbojníci. Lupiči, čo vraždia a okrádajú kupecké karavány. Nesmím ma uvidieť, lebo by mi bolo beda, ale kam sa ukryť? Kopec je holý, nikde ani kríka. A prikrčím sa sem, k ukoreňom stromu. Och, našťastie sa sem nepozerajú. Zastali na polianke pred tou obrovskou skalou. Ale ich je 5, 10, 20.
4: Ne tu všetci.
5: Všetci, kapitán. Všetci 40.
4: Ak zosadať?
5: Rozkaz, kapitán.
2: Tak kapitán. 40 zbojníkov aj s kapitánom. A to veru kapitánom namosúreným. A takým zúrivým, že si tuším ide vyliať zlosť na tej zápoli. Nuž hlavou ju asi neprirazíš, kapitánko.
4: Sezam, otvor sa.
2: Sezam? Prečo práve sezam? Tá skala síce tvarom pripomína sezamové semienko, ale je asi miliónkrát väčšia. Allah s nami a zlé preč. Tá skala sa naozaj otvára. Je tam jaskyňa.
4: Trošte mechy s korisťou do jaskyne. A pohyb, pohyb, pohyb! Všetci, čo uložili náklad, sadajte na kone a odchod. Stretneme sa pri napájadle na križovatke.
5: Rozkaz, kapitán.
4: To je všetko?
5: Všetko, kapitán.
4: Tak ideme aj my. Len ešte. Sezam, zatvor sa. Nasadať a odchod. Hej!
2: A sú preč. Ako by tu ani nikdy neboli. Možno sa mi to iba marilo. Ale nie, nie, nie. Skala tam stojí. Skúsim sa k nej nejako dostať.
3: Vzal Alibaba somáriky za úzdy a obišiel s nimi kopec. Ledva našiel vchod do strže, pretože ho zakrývali kriaky. Až keď prišiel celkom ku tajomnej skale, zbadal, že sú v nej dômyselne zamaskované dvere.
2: Dvere tu sú. A mocné. Ťažko by ich takto dokázal otvoriť. A dierku na kľúč nikde nevidím. Nuž čo, skúsim to ako zbojnícky kapitán. Hej, Sezam, otvor sa!
6: Šikovná vec.
2: Sezam, zatvor sa! Sezam, otvor sa! Teraz, keď už viem, ako sa tomu rozkazuje, môžem sa pozrieť aj dnu. Zatvára sa to samo? Hej, Sezam, otvor sa! Už som sa zľakol, že zostane v pasci. Sezam, zatvor sa! Aspoň ma nikto nebude vyrušovať, kým sa tu poobzerám.
3: Ali Baba vošiel do veľkej jaskyne, kde našiel plno zlata, striebra a šperkov. Na hromadách ležali drahocenné zlaté a strieborné príbory. Misy, taniere a čaše boli vrchovato naplnené perlami, rubínmi, diamantmi, smaragdami, jaspismi a inými drahokamami. V truhliciach ležali drahé odevy, rúcha a nevídané vzácne látky. V dózach zo santalu, mandalu a iných vzácnych driev rozvoniavali vzácne liečivé balzamy, voňavky a kadidlá. Ali Baba sa nevedel vynadívať. Pobiehal sem a tam, poťažkával drahokami, privoniaval k voňavkám. Po hodnej chvíli našiel pod hromadou látok bohato zdobené meče, dýky a iné zbrane. Niektoré zo šabiel boli ešte skropené zaschnutou krvou. Ali Baba v okamihu vytriezvel a spomenul si, kto sem tie poklady naznášal.
2: Keby ma tu pristihli, na to ani nechcem pomyslieť. Radšej rýchlo odtiaľ to, ale toľké bohatstvo. Keby som si niečo vzal, ani by nezbadali. Len niečo malé, maličké, na pamiatku. Povedzme, tento prsteň. Prsteň nie. Niekto by ho mohol spoznať. Ale keby som... Jedno vrecko zlatých dirhamov z tej veľkej kopy. Nevidno, že by z nej ubudlo. Vezmem ešte jedno. A keď ich takto poprekladám... Vystalo mi ešte jedno. Keby som ho priložil k ostatným... Bolo by to podozrivé. A čo? Vezmem ešte tieto dve vzadu. To nikto nezbadá. A teraz... Teraz rýchlo preč. Sezam! Sezam! Otvor sa!
3: Ali Baba naložil vrecia s dirhamami na somáriky a na ne položil ľahké viazaničky prútov, aby ich ukryl pred neželanými pohľadmi. Len čo prišiel domov, nenápadne zaniesol vrecia dnu a vysypal ich doprostred izby.
7: Ali Baba, muž môj, vari si sa len nestal zbojníkom.
2: Ja? Nie.
7: No ale...
2: To iní nás bíjali. Ja som to iba našiel.
7: Toľké šťastie... Toľké šťastie! Susedky neuveria, keď im o tom
2: porozprávam. Žena! Neopováž sa nikde ani muknúť, nešťastnica. Tí, ktorým som tieto peniaze vzal, sú nemilosrdní vrahovia. Nedožili by sme sa ďalšieho dňa, keby sa o tom dozvedeli.
3: Začali rátať peniaze, ale od veľkej radosti sa stále mýlili a nevedeli sa dopočítať. Žena si zmyslela, že by hádam stačilo, keby iba odmerali, koľko dirhamov majú, a zabehla ku Kásimovej žene požičať si mericu. Kásimova žena bola odjakživa všetečná. A aby sa dozvedela, čo budú tí bedári merať, natrela dno merice smolou. Keď jej mericu vrátili, našla na jej dne prilepený zlatý dirham. Keď sa so svojím objavom zverila Kásimovi, ten hneď bežal za bratom.
8: Tak je to teda. Predo mnou vzdycháš, že si chudobný a medzi tým zlaté dirhamy na merice meriaš.
2: Ale...
8: A ja som ti uveril. Ľutoval som ťa. Syna som ti vzal k sebe do učenia, aby som ťa aspoň trochu uľahčil.
9: Nekrič, brat môj. Všetko ti vysvetlím, len nekrič. Začujú nás susedia.
8: Susedia? Nech len počujú, čo si zač. Takže to chceš utajiť. Ukradol si ich.
9: Neukradol. Či vlastne... Je to inak. Tie peniaze naozaj boli ulúpené.
8: No ty zboj! Zbojník! Môj brat Alibaba je...
9: Čus, pri prorokovej brade ťa vyzývam, brat môj. Mlč a chvíľu počúvaj.
3: Voľky nevoľky musel Alibaba s pravdou von. Hoci chcel dať Kásimovi polovicu z toho, čo mal, ten nepopustil, kým mu dopodrobna nevysvetlil, kde sú dvere do jaskyne a ako sa otvárajú. Darmo ho Alibaba prehováral, že už majú dosť, že je nebezpečné vracať sa do jaskyne. Kásim ho už nepočúval.
8: Prečo by som sa mal uspokojiť s tou troškou, čo mi ponúkaš, keď je toho v jaskyni mnohonásobne viac? Hneď zajtra sa tam vyberiem. A nie s dvoma somárikmi ako ty, ale vezmem si 10 nákladných mulíc a ver mi, že ich naložím vrchovato.
2: Ako myslíš, brat môj? Ale pamätaj, ak ťa tí zbojníci prichytia, je ti beda. Pre nich je ľudský život menej než kýchnutie.
3: Kásim na nič nedbal a urobil, ako si zaumienil. Skalu podľa bratovho rozprávania ľahko našiel. Len čo vyslovil tajné heslo, dvere sa začali otvárať. Kásim nečakal a vklzol dnu. Keď uvidel obrovské bohatstvo, úplne stratil rozum. Hrabal sa v drahokamoch, obsýpal sa šperkami, váľal sa po drahocenných látkach. Vôbec si nevšimol, že sa dvere dávno za ním zavreli. Až keď si po hodnej chvíli spomenul, že treba drahocennosti poodnášať, naplnil vrece, vyhodil si ho na plece a vykročil k východu. Keď uvidel zatvorené dvere, tak sa vydesil, že úplne zabudol heslo, ktorým sa otvárajú.
8: Hej, ty, oni, otvor dvere. Počuješ? Ako to ten Ali hovoril, aké semeno to spomínal. Proso? Proso? Proso, otvor! Takže proso nie. Možno niečo iné. Pohánka! Pohánka, otvor! Hrách! Otváraj, hrách! Fazuľa! Fazuľa! Nič. Ovoz! Ovoz! Ovoz! Otvor pri Allahovi, otvor! Jačmeň! Jačmeň! Jačmeň! Raž a pšenica! Otvor!
3: Darmo Kásim reval, vyhrážal sa i prosil. Dvere sa nepohli. Už ani nepomyslel na poklady, len keby mohol byť za dverami a doma v bezpečí. V tom čase sa 40 zbojníkov vracalo z výpravy. Keď kapitán zbadal pred jaskyňou mulice, hneď vedel, koľko bije.
10: Urobte uličku. Postavte sa do dvoch hradov a vytaste meč. Dávajte dobrý pozor.
4: Nech vám ten zlodej neújde. Sezam, otvor sa.
3: Len čo sa dvere začali otvárať, nešťastný Kásim sa pokúsil utiecť, no cez uličku plnú ostrých mečov neprebehol. Zbojníci kusy rozštvrteného Kásima zavesili v jaskyni hneď za dvere, aby boli na výstrahu každému, kto by náhodou objavil tajomstvo otvárania dverí. Potom vysadli na kone a odcválali za svojím nepekným remeslom. Keď sa Kásim nevracal, prišla jeho žena za Alibabom a vyčítala mu, kam to jej muža poslal, že pôjde k Kádimu a všetko mu povie. Alibaba ju uchlácholil a vybral sa so somármi do hory, akože na drevo. Keď našiel Kásima, vedel, že je zle a mal by zohavené telo nechať v jaskyni. Nechcel však nechať brata nepochovaného. Tak jeho pozostatky naložil na somára, vzal z jaskyne ešte zo pár vriec dirhamov a všetko ukryl pod otiepky raždia. Len čo sa zošerilo, tajne odniesol bratovo telo vydesenej švagrinej. Tá chcela spustiť nárek, ale Alibaba jej rýchlo zapchal ústa.
9: Ticho, ticho, švagrina, ak ti je život milý. Nikto sa nesmie dozvedieť, čo sa stalo Kásimovi.
2: Ak sa zbojníci o tom dopočujú, nik nás nezachráni. Pobijú aj všetkých nás ostatných.
9: Tak teda mlč.
2: Predovšetkým, musíme vymyslieť niečo, aby sme aj brata mohli pochovať, ako sa patrí, a zároveň si aj život zachovať. Ech, ale aby som pravdu povedal, nič mi nenapadá.
10: Pane, možno by som vedela poradiť.
2: Marjana, ty si to všetko počula?
10: Počula, pane. Myslím, že by sme to mali zariadiť nejako tak, aby si všetci susedia mysleli, že náš pán Kásim zomrel na nejakú ťažkú chorobu.
2: Aha, to je rozumné. Ale že by len tak, zo dňa na deň?
10: Musíme niekoľko dní predstierať. Najprv, že ochorel, a až potom...
3: Dlho do noci sa Alibaba radil s múdrou a krásnou bratovou otrokyňou. Až nakoniec schválil celý plán, ktorý vyhútala. Marjana si zakryla tvár hustým závojom a ešte v ten večer zašla na trh, kde našla v malom stánku príštipkára Mustafu. Sľúbila mu zlatý dirham, ak sa nechá odviesť so zaviazanými očami do domu, a tam za ďalší dirham urobí potrebnú prácu. Mustafa súhlasil a hoci sa neskôr zdesil, keď zistil, čo to vlastne má pozošívať, zlaté dirhamy jeho obavy utíšili. Ešte pred svitaním bol Kásim pripravený na pochovanie tak, aby nikto nič podozrivé nezbadal. Marjana odviedla Mustafu so zaviazanými očami nazad do jeho stánku. A aby si susedia nič nevšimli, nakúpila na trhu trochu zeleniny a odniesla ju domov.
2: No, Marjana, to by sme mali. Ale čo urobíme teraz?
10: Odnesieme ho do chladnej pivnice. Od dnes budem po celý týždeň rozchyrovať po susedoch, že pán ťažko ochorel.
2: Aha.
10: Každý deň zabehnem k lekárnikovi po lieky.
2: Uh-huh.
10: A ku koncu týždňa pôjdem po lieky aj dva razy do dňa, aby sa zdalo, že pánu Kásimovi sa pohoršil.
3: Po celý týždeň sa po meste niesol chýr, že bohatý kupec Kásim ťažko ochorel. Marjana pod chvíľou behala po lieky a Alibaba pravidelne navštevoval chorého brata. Na konci týždňa neboráka Kásima so všetkými poctami pochovali a o pár dní sa už v meste rozprávalo o iných novotách. Alibaba sa počase presťahoval do krajšieho Kásimovho domu.
2: Mahmud, syn môj, Kasimov obchod zostal po jeho smrti opustený a to je škoda. Ty si sa hádam u Kasima dačo priučil. Nemohol by si sa toho obchodovania ujať ty?
11: Nuž, možno by som to dokázal aj sám. Ale keby mi pomáhala Marjana, tak by to šlo hravo.
3: Všetko sa zdalo byť v poriadku, ale Alibaba Veru pokojne spávať nemohol. A Veru aj mal prečo mať nepokojné sny. Veď keď sa zbojníci vrátili do jaskyne, hneď zbadali, že Kasima kto si odniesol.
12: Niekto pozná naše tajomstvo. Niekto sem chodí a berie si z nášho ako za svojho. Chce nás ozbíjať. Ozbíjať zbojníkov nás? To je nehorázne. Veď my sme tu tí, čo zbíjajú. Musíme ho nájsť a potrestať tú opovážlivosť. Prestrojíme sa a budeme sa všade spýtovať, či niekde nepochovávali niekoho zabitého. Alebo či niekto v poslednom čase nečakane nezbohatol. Prekutáme hoci celú krajinu. A keď nájdeme nášho zlodeja, pobijeme celú rodinu do nohy. Choďte a majte oči a uši otvorené. Stretneme sa o týždeň.
3: Zbojníci sa rozišli a po celom kraji, preoblečení za kupcov, remeselníkov i žobrákov, snorili a vypitovali sa. Až jedného skorého rána prišiel zbojník menom Ahmed na trh k stánku starého Mustafu. Pustil sa s ním do reči a pochválil ho, ako šikovne šije topánky. Mustafa neodolal a pochválil sa, že veru vie šiť aj iné, nie len topánky. Pošepkal zbojníkovi, že on už aj mŕtvolu zošíval.
13: Ctihodný Mustafa, dlho som bol v cudzine a neviem, čo sa za ten čas tu na v meste udialo. Veľmi sa obávam, či ten mŕtvy nie je niekto z mojich príbuzných, lebo som už dávno od nich nedostal žiadne správy. Nemohol by si ma zaviesť k tomu domu?
3: Mustafovi sa neveľmi chcelo pliesť do cudzích vecí. Už aj oľutoval, že nedržal jazyk za zubami. Ošíval sa, vyhováral, že veru nevie, kde je ten dom, a aj tak ho viedli so zaviazanými očami. Ale zbojník rýchlo prišiel na to, ako pomôcť Mustafovej pamäti i svedomiu. Keď mu strčil do dlane zo pár zlatých dirhamov, dal si Mustafa zaviazať oči a po pamäti ho doviedol pred Kasimov dom. Zbojník Ahmed Mustafu prepustil a keďže sa domy v celej ulici podobali ako vajce vajcu, vzal kus malty a do dolného rohu brány načiaral krížik. Spokojný bežal za zbojníckým kapitánom, aby mu oznámil, čo sa mu podarilo. Keď však Marjana niesla ráno z trhu zeleninu, všimla si krížik na dverách.
7: Pane, zle je s nami. Už nás našli.
2: Našli? Kto nás našiel, Marjana?
7: Zbojníci. Určite to boli oni.
2: Ty si niektorého z nich videla?
7: Zbojníka som nevidela, ale na bráne máme znamenie. Poďte sa pozrieť.
2: Ukáž? Toto? Ale choď, Marjana. To iste načmárali deti pri dákej hre.
7: Prečo by čmárali iba na našu bránu?
2: No, neviem. Možno, že to predsa len... Ech čo, aké tam starosti. Ten krížik zmažem a aj keby... Tak nás nenajdu.
7: Nebude lepšie, ak rovnaké značky namaľujem aj na iné brány? Tak lepšie odvediem od nášho domu pozornosť.
2: Aha, asi máš pravdu. Urob tak, ako si povedala.
3: A tak večer, keď sa po zuby vyzbrojení zbojníci, preoblečení za kupcov, prikradli, aby prepadli Kasimov dom, našli kríže temer na tucte domových brán. Rozúrení, s dlhým nosom, sa vrátili k jaskyni.
4: Ahmed, predstup. Vieš, čo si spravil? Vieš to?
14: Viem. Nechal som sa prekabátiť.
4: Nakreslil si značku tam, kde ju hocikto mohol zbadať.
14: Urobil som chybu.
4: Nie len, že si urobil chybu.
12: ale si nás všetkých aj priviedol do nebezpečenstva. Čo keby ten, čo našiel značku, zavolal vojakov? Veď to mohla byť pasca.
15: A možno to aj bola pasca.
14: Sklamal som, ale nezradil.
12: Možno. Ale či to už bolo tak, či inak? Vieš, čo ťa za to čaká?
14: Viem. A s takým podozrením a hanbou by som aj tak nechcel žiť.
3: Kapitán jediným švihom meča skrátil Ahmeda o hlavu. Potom zbojníci žrebovali, kto

0: Že nie je náhodou. Nuž, nedá sa nič robiť. Musím rýchlo pohľadať rovnaké drievka a nenápadne ich pozastrkovať aj do iných brán.
1: A tak, vďaka Maržáne, Hasanova hlava skončila rovnako ako Ahmedova. Kapitán sa obával, aby takto neprišiel postupne o všetkých chlapov. Nuž sa vybral do mesta on sám. Keď ho Mustafa doviedol pred bránu, nerobil značky, ale odpočítal, koľký je to dom od konca ulice. Aby neohrozil svoju družinu a nenápadne všetkých dostal do domu, zašil z bojníkov aj so zbraňami do kožených vriec na olej. Vrecia naložil na 20 mulíc, ale iba na tú prvú uviazal vrecia naplnené olejom. Podvečer prišiel preoblečený za kupca s olejom ku Kásimovmu domu a zabúchal na bránu.
2: Kto to búcha?
3: Odpusť, vzácny pane, že ťa vyrušujem pri zaslúženom odpočinku. Prišiel som do mesta za sumraku a hľadám nocľah pre seba a pre svoje mulice. Poraď mi prosím, kde je tu nejaký karavansaraj alebo nejaký hostinec, kde by som mohol hlavu skloniť.
2: Vzácny pocestný, rád ťa príjmem pod svojou strechou. Mahmud, Maržána! Odveďte mulice tohoto veľaváženého obchodníka na zadný dvor a postarajte sa o ne.
0: Nechcem ti radiť, pane, ale...
2: Keď nechceš, tak nerad. A urob, čo som ti prikázal. A ty? Ráč vstúpi do môjho domu, pane. A oddychni si.
4: Len sa neobťažuj, dobrý človek. Prenocujem pri svojich zvieratách. Som na to zvyknutý.
2: Prosím, pane. Nepohrdni mojim príbytkom a skromným pohostením. O tvoje zvieratá a náklad nemusíš mať žiadne obavy. Môj syn a otrokyňa sa o ne dobre postarajú.
1: Kapitán pôvodne chcel prenocovať so svojimi chlapmi a spoločne s nimi nad ránom prepadnúť spiacich obyvateľov. Teraz však, aby nevzbudil podozrenie, radšej vošiel za Alibabom do domu.
4: Rád príjmem tvoje pohostenie, pane, ale mám jednu prosbu.
2: Je vopred splnená.
4: Môj lekár mi zakázal jesť slané. Preto ťa prosím, aby v jedle, ktoré v tvojom dome budem jesť, nebola žiadna soľ.
1: Kapitán nechcel porušiť prastarý zákon pohostinnosti, ktorý zakazuje jesť chlieb a soľ s nepriateľom. Zabával sa v hosťovskej izbe rozhovorom s Alibabom. Dúfal, že keď všetci pospia, podarí sa mu nenápadne vykradnúť na dvor a z bojníkov z vriec vypustiť. Maržána chystala bohatú hostinu na počesť hostia. Lampa jej však svietila stále slabšie a slabšie. Chcela doliať olej, ale kanva bola prázdna.
0: Mahmud, prosím ťa, zabehni na trh a kúp olej do lampy. Kanva je úplne prázdna a bez svetla nemôžem dovariť jedlo.
5: Lenže to bude trvať, kým dôjdem na trh. A kto vie, či tam takto večer ešte niekoho nájdem. Počuj, veď náš hosť je obchodník s olejom a má na dvore 40 mechov s olejom. Pôjdem sa ho spýtať.
0: A to hádam ani nebude treba. Netreba ho rušiť pri rozhovore. Chcel by potom ísť s tebou a pomáhať. Ak si teraz trochu oleja odoberieme a ráno mu zaň zaplatíme, určite sa nenahnevá. Veď ho prišiel predávať, nie?
1: Maržána vzala kanvu a šla na dvor k vreciam. Pri zvuku jej krokov sa zbojník v prvom vreci pomrvil a pýtal sa, dokedy ešte má čakať. Hoci sa na smrť preľakla, nestratila rozvahu.
6: Vydrž ešte chvíľu, dám ti vedieť.
1: Maržána kráčala popri vreciach, upokojovala zbojníkov a vravela im, aby boli trpezliví. Postupne sa od nich dozvedela, aký plán si pripravili. Až v posledných troch vreciach našla olej. Naplnila kanvu a vrátila sa do kuchyne dokončiť prípravu hostiny. Nevedela, čo má urobiť, pretože Mahmud medzi tým tiež odišiel zabávať sa s hosťom, nemala sa ani s kým poradiť. Nakoniec sa rozhodla konať podľa svojho uváženia. Vybehla do záhrady a odtrhla niekoľko zelených makovíc. Urobila z nich odvar a ten naliala do dvoch džbánov vína. Vyšla na dvor k zbojníkovi v prvom vreci.
6: Počuješ, ešte to chvíľu potrvá.

0: aby sa ti ľahšie čakalo, nalejem ti trochu vína. Nože nastav ústa k hornému otvoru.
1: Tak obišla všetkých zbojníkov. Kým napojila posledného, ten prvý už spal ako nemluvňa. Potom si obliekla najkrajšie šaty a vzala najkrajší pozlátený pohár v dome. Naplnila ho vínom, čo jej zostalo, a vošla do hosťovskej izby.
2: Maržána, čo tu robíš? Máš predsa chystať večeru.
3: Odpust, pane, a ja som si chcela uctiť vzácného hostia. Preto som mu pred večerou priniesla tento osviežujúci nápoj.
2: No, dobre, ale vieš dobre, že nemám rád, keď sa takto narúšajú pravidlá v mojom dome.
4: Nebuď taký prísny na tú krásavicu, pane. Chcela si ma iba uctiť. No tak, podaj mi ten pohár. Má to zvláštnu chuť.
3: Len pípane, tento šerbet ti dodá chuť do jedla.
4: Si naozaj očarujúca. To je tvoja otrokyňa, pane. Kúpim ju od teba. Ja ju kúpim ju. Kúpim.
2: Maržana, nie je na predaj, pane. Pane, pane, čo sa mu to...
5: Maržana, čo si mu to dala vypiť?
2: Hádam si ho len neotrávila nešťastnica. Kvôli tebe všetci prídeme o krk.
3: O krk sme iba mohli prísť, pane. Ale teraz on príde asi niekto iný. A nebude sám.
1: Keď Maržana strhla falošnú bradu domnelému kupcovi a rozhalila mu chalát, všetci videli, že má pod ním ukrytú ostrú dýku a brnenie. Až teraz Alibaba spoznal kapitána zbojníkov a strašne sa preľakol. A ešte viac sa mu roztriasli kolená, keď mu Maržana ukázala ostatných 37 zbojníkov, ktorí spali vo vreciach. A spali, a spali, a spali. Zobudili sa až vo väzení, kde už mohli iba čakať na zaslúžený trest.
2: Vďaka ti, Maržana. Keby nebolo teba, kto vie, ako by sa to s nami skončilo. Preto ti chcem dať slobodu, aby si už nebola otrokyňou. Ale bolo by mi ľúto, keby si odišla z môjho domu. Povedz, nechcela by si sa stať mojou nevestou a ženou môjho syna Mahmúda?
3: Mahmúda mám rada, odkedy ho poznám. Len neviem, či by si on chcel vziať za ženu bývalú otrokyňu.
5: Ja? Budem ten najšťastnejší človek na svete. Maržana, ty si ma už od prvej chvíle očarila svojou milotou a múdrosťou.
1: A tak bola veľká svadba. Hostia sa zabávali a tancovali celé 3 dni a 3 noci. Po istom čase, keď sa Alibaba presvedčil, že ani poslední dvaja zbojníci zo 40 už nie sú medzi živými, doviedol Maržanu a Mahmúda k jaskyni a obom im prezradil tajomstvo tajného hesla Sezam, otvor sa.

Vždy keď mesiac zasvieti, hľadí do okien detí, zdá sa, že ťa sleduje, cíti, že tu niekto je. Spadne hračka zo skrine, nikto nie je na vine, niečo počuť v hodinách, z ničoho nič príde strach. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon, oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je, len si

Máš pocit, že ťa to zje, každé malé strašidlo. Hrá na teba divadlo, skúša, či sa bojíš tmy. Na čo myslíš, povedz mi. Hneď sa schováš pod paplón, zo srdiečka stal sa zvon. Oči silno zatvorené máš. Poviem ti, ako to je.

0: bola raz jedna žena. Stará, ale zdravá. Keď mala 90 rokov, narodil sa jej syn, a nie hodzaký. Neobyčajne veľký a mocný. I susedia, i druhí známi prišli na diváky. A na ostatok, keď sa chýr rozišiel, ľudia i z druhých krajín prišli toho chlapca obzerať. A keďže dieťa bolo neobyčajne veľké, dali mu aj neobyčajné meno. Nazvali ho Lomidrevom. Chlapec zo dňa na deň zmocnieval. V treťom roku trhal zo zeme jedličky ako noha hrubé. V siedmom sa už na duby lapal. V 14 rokoch mal takú hroznú silu, že i tie najväčšie buky a duby zo zeme ako tie najtenšie konope trhal a po 8 i 10 kusov na pleci do domu nosil. V 17. roku nemohol si viac Lomidrevo doma zdržať. Roboty nemal a sveta chcel skúsiť. Na ostatok prehovoril k svojim rodičom.
1: Počúvajte, otec môj, aj mať moja. Viete dobre, že kto na peci sedá, o ničom rozprávať nezná. Rád by som sa i ja naučiť, ako ľudia vo svete žijú. Zoberiem sa ja do sveta. A nebojte sa, veď ja na vás nezabudnem, aj si vás opatrím na starosť.
2: Oj, syn môj, čože si ja takto bez teba počnem?
1: Ale otec, veď sa už len netrápte. Keď bude treba, vrátim sa.
2: Nuž, choď teda, syn môj. A mojej rady sa drž. Nikdy ľuďom neubližuj a na statočnosť nezabúdaj.

0: A tak sa Lomidravo rozlúčil s rodičmi a pustil sa do sveta. Ide, ide, kým ide. Príde k jednému chlapovi, čo vrchy váľal a z jedného miesta na druhé prenášal. Ten hneď jeden vrch Lomidrevovi do cesty zavalil, aby nemohol prejsť.
1: Odnes mi ten vrch z cesty!
2: To som ešte nikomu neurobil, ale ti ho odnesiem, ak si mocnejší odo mňa.
1: No, poď zapasí.
2: Ale si mi dal. Máš ty teda ale riadnu silu. Nuž čože, pomerme sa, buďme priatelia. Som Valivrch.
1: Mňa zas Lomidrevom zvú. A keď chceš, vydaj sa so mnou do sveta.
0: Lomidrevo a Valivrch sa spriatelili. Valivrch odniesol z cesty ten vrch a šli ďalej spolu. Idú, koľko idú, prídu k jednému človeku, čo vždy železo v rukách miesil a z cesty sa im nechcel vystúpiť.
1: Vystúp sa z cesty!
3: Ja sa takým, ako ste vy, nevystupujem. Iba ak je niektorý z vás mocnejší odo mňa.
1: Poď zapasí!
3: Teda ty máš ale riadnu paru. Vysť tu, s tebou budem radšej v kamarátstve. Volajú ma, je si železo.
1: Som Lomidrevo a toto je môj priateľ Valivrch.
2: Valivrch?
1: A keď chceš s nami v kamarátstve žiť, nedbám. Pridaj sa k nám a poď s nami do sveta.
3: S riadnými chlapmi kedykoľvek.
0: A tak boli všetci traja priatelia pohromade. Lomidrevo, Valivrch a Miesi železo. Vybrali sa teda na skúsi vedno. Ako tak idú, stretnú sa s vozármi, čo železo viezli a v strmom závoze do hliny zaviazli, takže sa ani hnúť nemohli. Gazdovia okolo tých vozov len bedákali, že čo si teraz už počnú.
4: Aj.
1: Čože vám je?
4: Nevôľa ho metala. Železo vezieme a tu sme do hliny zaviazli. Všetkých 38 koní sme zapriahli a nemôžeme sa z miesta rušiť. A veď toto človek ani neslýchal. Aj. No ak ste chlapi, pomôcť by ste nám mohli.
1: No, i to sa môže stať. Ak nám toľko železa dáte, čo ho jeden z nás unesie.
4: Radi pristaneme. Len si naberte, trebárs, všetci traja, koľko unesiete. No ale nám z tej hliny pomáhajte, lebo tu odkapať musíme.
1: No len povypriahajte, nech si koníky odýchnú.
4: Čože toto bude? Bak jeho elementa. Tak vo čo si sa mi ani len neprisnilo.
1: No vidíte, gazda, robota vykonaná. Teraz, ako ste slúbili, tak nám dajte. A ty, Valivrch, ukáž, čo znáš.
4: Jaj, dosť už, bračekovci. Dosť, veď ma na mizinu dostanete.
1: Ale gazda, veď máš aspoň kožu celú a nič nechceme, iba čo si bol prisľúbil.
4: No, veď hej.
3: Chlapci, viete čo? Ja z toho želieska namiesím troje cepov a pôjdeme na mladbu.
0: A tak sa aj stalo. Miesi železo ušulkal cepy a všetkých trojov vážilo 290 centov. V tom sa pobrali a šli k jednému pánovi. Ten mal veľké stohy pšenice, ale mladcov nikde nemohol zohnať. Oznámili sa teda u neho, či by im tie stohy nedal vymlátiť.
1: Keby vás aspoň 100 bolo, tak by som nedbal a dal by som vám tie stohy načať, ale trom moje stohy pobabrať nedám.
5: Ej, pán, pán, čože by ste mali tak rozprávať, keď vám ich do zajtrajšieho večera nevymlátime? Robte s nami, čo chcete. Trebár s námi ohrdlo pôjde, my sa podvoľujeme. Len nám dajte robotu.
1: Nože, z ktorého že chcete mlátiť?
2: Ktože vás vie? My sme ešte nikdy z dielu nemlátili. Ale ak nám za ustávanie to dáte, čo si sami unesieme, na tom pristaneme.
1: Nož teda súhlasím. A teraz, chlapci milí, hor sa do roboty.
5: Dávaj stoh!
2: Stoh za stohom!
5: Stoh za stohom!
3: Hej, hop!
2: Dávaj stoh!
5: Stoh za stohom!
3: Stoh za stohom!
2: Hej, hop!
5: Dávaj stoh!
3: Stoh za stohom!
2: Stoh za stohom!
5: Hej, hop!
3: Dávaj stoh! Stoh za stohom! Stoh za stohom! Hej, hop!
1: No, zrno čisté ako zlato.
2: Veru, pšenička ani drahokam. Len hotujte truhlice.
1: Dávno sú tie hotové. Ale vy nemáte vrecia na vašu čiastku.
3: Veď nám azda požičiate. Statočne vám ich prinavrátime.
1: Ja na pôžičky vrecia nemám.
5: Takto zrno len do vašej sypárne poznášame.
1: Nože no, len si pekne poznášajte.
0: Obilie do sypárne povsýpali, obľôčky i dvere dobre pozabíjali, a keď to všetko bolo prihotovené, Valivrch objal sypáreň, vyložil na plece a šli. Pán len oči vyvaľoval, čo sa to robí. Mrzelo ho poriadne, ale nesmel nič povedať, lebo im slúbil, že čo si unesú, to je ich. Rozmýšľal, čo má teraz urobiť. Mal on jedného divého, zlého bujaka v chlieve. Rozkázal, aby toho za nimi pustili, že ich ten prekole. Tí si bezstarostne vykračovali cestou, iba Lomidrvo vedel, že to bez ničoho nebude.
5: Nože sa, miesi železo obzri, či dačo za nami nevidíš.
3: Hej, baveru vidím. Divého bujaka za nami pustili. Oh, len utekajme.
5: No len utekajte, keď sa vám tak páči. Ja ho dočkám.
2: Veď my ťa tu obďaleč počkáme!
5: No, no, len poď, braček bujačík. Neboj sa, nič ti nespravím, iba ti krk vykrútim. Tak, sem sa, bratku, hej! Hop! Ah. Tak, teba by sme mali vybaveného. Len či bude tvoj pán dlho spokojný. Valivrch a miesi železo, môžeme pokračovať v ceste.
2: Preca si ty, Lomidrevo, z nás najmocnejší a najmúdrejší.
3: Teda, poďme, bračekovci, ďalej do sveta.

0: Braček, miesi železo, nože sa obzri, či dačo za nami nevidíš.
1: Horky nevidím. Diviak za nami beží, len sa mu tak pisky penia odjedu.
0: No len podíte kúsok ďalej, ja ho tu dočkám. Vítaj, priateľko. Myslím, že z teba nebude najhoršia pečienka. Len sa smelo sem, pečienočka voňavá, no? Ešte kúsok, tak a tu ho máš.
2: Lomidrovo uchytil diviaka a naraz na poli roztrhol. Vyložil ho Vali vrchovi na sipáreň a išli ďalej. Pán sa teraz veľmi nahneval a kázal zapriahať. Posadal so svojimi sluhami na vozy a letel za nimi, až sa kúrilo. Keď to Lomidrevo zbadal, natrhal tie najväčšie duby a nimi cestu zatarasil, že pán so sluhami za nimi nemohli. Potom zaniesli Lomidrevovým rodičom čiastku zo zárobku, tak i miesi železovým a na ostatok i Vali vrchovým.

0: A tak šli. A šli všetci traja vedno po svete. Miesi železo si ešte ušúľal s cepou valašku, aby sa cítili ešte pri väčšej sile. Ako tak išli, prídu raz do jedného mesta. Celé bolo čiernym súknom obtiahnuté. Ale smútok, nesmútok, vošli do prvého hostinca.
1: Hej, krčmár! Sem sa!
2: Vítajte, pocestný.
1: Nalej vína, ale z toho najlepšieho, lebo nám z tej chvôdze riadne v hrdle vyschlo.
2: Veď ja iba dobré víno núkam.
1: Veď len skús zlé naliať.
2: Tak, nech sa páči, vínko. Zlatý mok.
1: No, nie je najhoršie. A počuj, krčmár, čože je to vaše mesto celé čiernym súknom obtiahnuté, čo?
2: Á, bodaj by lepšie bolo slýchať. Celé naše mesto je vo veľkom smútku. Ale najväčší zármutok má náš kráľ. Po tieto dni prišiel o tri céry. Chodili sa každý deň na isté miesto kúpať a stadiaľ Boh vie, kde sa podeli. Podaktori tvrdia, že videli, ako traja draci pribehli a preč ich uniesli. Nik nevie, kde sú teraz. Len ich vraj draci do akejsi diery vtiahli a dnu podzem sa s nimi spustili. Náš kráľ nevie o dielu, čo má robiť. A sľubuje, že ktokoľvek jeho céry nájde a zachráni, tomu ktorúkoľvek z nich dá za ženu.
1: Keď iba taký žiaľ máte, tomu sa dá pomôcť. Hýbaj ty ku kráľovi a oznám, že sa mi na to dáme a tie jeho céry vyslobodíme, ak si on bude v slove stáť.
2: Tak to ja už aj bežím, čo mi para bude stačiť. Ale háda mi bolo lepšie, keby ste sa jej vy so mnou za ním vybrali.
1: Veď sme si ešte riadne ani Gágor nevyplákli. Krčmár má pravdu. Pôjdeme s ním.

0: Kráľ náš najmilostivejší, najmilostivejší kráľu, priniesol som vám radostnú novinu. Len počúvajte.
1: Akúže novinu v mojom zármutku môžeš priniesť?
0: Pred chvíľou prišli do môjho hostinca traja pocestní ľudia a spýtujú sa, že prečo sme čiernym rúchom obtiahnutí. Ja som im všetko vyrozprával. Nuž mi jeden z nich povedal, že keď je len to, že sa dá tomu pomôcť a že sú oni hotoví vaše dcery vyslobodiť, ak si len v slove budete stáť a každému z nich jednu za ženu dáte.
1: Novina je to veru radostná. A kde sú tí statoční cudzinci?
0: Čakajú pred dvermi, najmilostivejší kráľu.
1: Nech teda vstúpia.
0: Poďte, mládenci, kráľ vás očakáva.
1: Vítajte, statoční cudzinci. Poznáte môj žiaľ a slýcham, že mi chcete zjasniť tvár.
2: No, najjasnejší kráľu, to je robota pre nás. Dajte nám vy len nahotoviť 12 volov, 12 meríc kaše a 12 pecí chleba a k tomu konopí a ľanu na povraz. A už tamto len na nás nechajte. My to vykonáme.
1: Všetko. Všetko, čo len chcete, vám dám.
3: Druhého dňa bolo všetko hotové. Lomy drevo, valí vrch a miesi železo sa vybrali do hôr a tam prišli na lúku, kde hovorili, že sa kráľove céry prepadli. Tu našli už nachystaný akoby pre nich domček a hneď sa v ňom usalašili. Dohodli sa, že keď dvaja pôjdu tú dieru hľadať, tretí ostane doma a bude jesť, variť a aj povraz súkať. Hneď prvý deň ostal doma valí vrch a miesi železo s lomidrevom šli do hôr tú dieru hľadať. Valí vrch sa dal hneď do práce, naznášal dreva, rozložil oheň, povesil kotol s vodou na oheň, nasypal kaše a jedného vola posekal a do kotla pohádzal, aby sa varilo. Medzi varením súkal povraz a dával pozor, aby nevykypelo. Raz už bola kaša uvarená a on v ní ide do koliby, že ju odstaví. Tu mu začne voľačo dolu komínom volať.
4: A čo ty tu robíš v mojom dome?
5: A kýďa sa to ozýva.
4: A čo ty tu robíš v mojom dome?
5: Kdeže si, otca ti naháňam. Veď z komína zýza. No, bysťu, ty si mi už len zachlapa. Napiať muž, nalakeť brada.
4: Pravdu máš, som lakti brada.
5: Nuž, ak chceš teda vedieť, kašu varím.
4: Hej, varíš, kašu varíš, ale ju jesť nebudeš.
5: Hej, ale ani ty ju nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš, kašu varíš, ale ju jesť nebudeš.
5: Ale ju ani ty nebudeš, ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš tú kašu, varíš, a či si ju dovaril?
5: Veru som ju dovaril. Čo chceš?
4: Tak ti ju horúcu na holom bruchu zjem. Šup na pupok.
5: Jaj, brucho si mi obaril.
4: Ňam, ale si ju dobrú navaril. Takú horúcu ja najradšej.
5: Jaj, brucho moje jediné.
4: Ako som vravel, tak sa stalo. Kašu som zjedol, tebe nezostalo. Hehehe, nie, už som zase v komíne.
5: Jaj, podaj ho porantal.
2: Tak, už sme tu.
6: A či si už navaril?
5: Navaril. Môžete si len odstaviť.
2: Nuž a ty čo?
5: Ja som chorý, ja jesť nebudem.
6: Ty, počúvaj. A toto je zaš čo? Kaša nedovarená a meso surové.
2: Nuž, a čože si nám ho lepšie nedovaril? Ani povraz si neusúkal.
5: Vidíš, že mi je zle.
2: No, tak sme dnes všetci nadarmo deň zabili.
6: Eha.
2: Ani my sme dieru nenašli. Ale zajtra pochlapí sa miesi železo lepšie tu doma a my pôjdeme hľadať.
6: Tak je.
3: Lomidrevo a Valivrh hľadali na druhý deň po všetkých kútoch, po všetkých stranách. Ale nič nenašli. Miesi železo zazvarí tú kašu, koľko ju varí, a súka ten povraz, koľko súka. Raz ako sa kaša dovárala, ide, že ju zamieša a odstaví, a v tom sa zase z komína ozýva.
4: Varíš tú kašu, varíš, ale jesť ju nebudeš.
6: Ký súkanec to hučí.
4: Napiať muž, nalakeť brada, moje meno Lakti brada. Ale kašu i tak jesť nebudeš.
6: Hej, ale ju ani ty nebudeš. Ale ju bude lomiť drevo s kamarátmi.
4: Varíš tú kašu, varíš. A či si ju už dovaril?
6: Veru som ju dovaril. Čo chceš?
4: Tak ti ju horúcu na holom bruchu zjem.
6: Jaj!
4: Takú horúcu mám najradšej.
6: Joj, joj, no bodaj by ťa, veď mi brucho rozvaríš.
4: Dobrá bola. Ako som vravel, tak sa stalo. Kašu som zjedol, veľa ti nezostalo. Nie, už som zase v komíne.
6: No, bodaj ťa parom vzal tam, kde si. Aj, ale si ma riadne okabátil.
2: Hladní sme, ani vlci. Ukáž, čo si nakuchtil. A toto je čo? Zase kaša nedovarená a meso surové. A čo si nám lepšie nenavaril? A to ani povra si nedosúkal.
6: Aj, veď by som bol, ale som dnes dáky nezdravý. Už mi nič od ruky nešlo.
2: No, veď ja nič. Ani my sme dieru nenašli. Zajtra pôjdete vy dvaja do hory a ja ostanem doma. Ale som dnes nachodený. Ideme si hádam ľahnúť. Dobrú noc.

0: Na tretí deň sa tí dvaja s jedlom do hory vybrali, lebo sa báli, že na lačnú kuchyňu domov prídu. Lomidrevo naznášal dreva a vody, vola posekal a kašu postavil a kým sa varilo, aj povraz na 3000 siach dosúkal. Ide k tej kaši, že ju už odstaví, keď mu v tom začne lakti brada dolu komínom volať ako tým dvom predtým a vyhrážal sa, že mu horúcu kašu na holom bruchu ako tým dvom zje. Ale Lomidrevo chytil milého lakti bradu mocne za bradu, šípil on ešte včera, že sa tu voľačo nového deje. Nuž si bol, popredku nahotovil bukovú kladu, ktorú bol trocha nadštiepil. Privliekol lakti bradu ku klade a tá dnu mu bradu aj prsty zasekol a potom ho kýhom začal mastiť. Lakti brada prosil, ale Lomidrevo ho len lomil, kým mu lakti brada neprisľúbil, že mu ukáže dieru, ktorú už tretí deň po darovnici hľadali. Na ostatok mu Lomidrevo odfikol bradu. Lakti brada, ako videl, že je už slobodný, vzal nohy na plecia a prášil odtiaľ preč, len sa tak za ním kúrilo a rovno do prostred lúky, kde jeden kameň podvihol a zmizol. Ale Lomidrevo si dobre zapamätal, kade lakti brada prášil. A ako ho videl naprostred lúky zmiznúť, už mu viac nebolo treba. Neskoro večer prišli jeho dvaja priatelia domov. Na schvál sa oneskorili, aby surovú kašu nemuseli jesť.
1: No, či ste vy našli tú dieru?
2: Horký, že sme našli.
3: A ty, či si už uvaril tú kašu?
1: No, uvaril. Len poďte jesť.
2: Ale vár, nech sa ešte trocha dovarí a vychladne.
1: A veď si ju ochutnajte, aká vám bude.
2: A veď je studená.
4: Lomidrevo, predsa si ty z nás len najšikovnejší.
0: Ráno šli hneď do prostred lúky. Odvalili skalu, diera sa ukázala. Ako prvého ho spustili dolu miesi železa.
1: No! Čože tam, bratku? Hľa! Čože by? Tmá ako o polnoci! Zo všetkých strán začali na mňa žaby skákať a hady sypieť. Už som sa bál, že ma zožerú.
3: No keď z teba nič, pôjdem ja.
1: Tak ako ti je?
4: Veď čo len tie žaby a hady, to je nič, ale smrad a plameň začal tam na mňa dúchať, tak som sa bál, že ma tam zadusí.
1: Skrachovali ste. Teraz mňa spustíte. Ale to vám vravím, od diery ani krok. Tu budete strážiť. A povraz skorejvo nevyťahujte, kým tri razy ním tu ho nepotrasiem. No, poďme do toho!

0: No, tma by tu bola riadna. A kde sa teraz podieť?
1: Daj mi moju bradu.
0: Aha, ty si to vtáčik. Veď ti ja ju dám, keď ma najprv k najstaršej princeznej zavedieš.
1: Čože by som ťa nezaviedol, ale až do zámku ťa nedovediem, lebo ja s tým spoločne nič nechcem mať. Poď, na kúsku ťa odprevadím. No, a teraz pôjdeš proti tomuto svetlu, až kým neuvidíš pred sebou medený zámok, ktorý sa trasie na stračasej nôžke.
0: Dobrý deň, princezná.
2: Jaj, kto to tu je? A kdeže si sa ty tu vzal? Veď tu nikdy ani vtáčka, ani letáčka nebolo chýrovať.
0: Nuž, prišiel som vás vyslobodiť.
2: Ach, akože by si ma ty vyslobodil. Veď ja mám muža draka so 6 hlavami. Ak ťa tu zastihne, priam plameňom na teba zadúchne, upečie ťa a zje.
0: Ej, horký zje. Veď mám valašku.
2: No, keďže je už tak, že si trúfaš s ním sprobovať, na tento pohár vína. Vypí ho. Naraz budeš mocnejší. A skry sa za dvere, lebo môj muž je tu hneď. Tašiel na 3 míle, včeli si pozrie.
3: Uj, žena! Človečina smrdí. Sem s ňou nech ju zjem.
2: A kdeže by sa ti tu človek vzal? Veď vieš, že tu nikdy človeka nebolo ani nebude.
3: No nič nehovor, len sem s ním kdekoľvek je. Lebo ak nie priam, teba zjem.
0: Tu som. Čo chceš so mnou?
3: Tak teda ty tu smrdíš.
0: Ja veru. A prišiel som sa za pasy pustiť s tebou.
3: No, keď je tak, nahľadíme sa. Ale si musíme najprv zajesť. Potom sa pôjdeme na moju holohumnicu pasovať. Ženo, daj nám dačo pod zuby. Daj z toho oloveného chlebíka, nech si z neho dreveným nožom nakrájam.
0: Ja tvoj chlieb nepotrebujem. Ale ty, ak si lačný, zajed si a posilni sa.
3: Ej, ja si veru zajem.
0: No, či si už hotový?
3: No, poďme už za pasy. Ulab ma a vraz ma, koľko vládzeš do toho olova.
0: No vidíš, iba tých tvojich 6 ošklivých papúľ ti trčí. Ale ani tie dlho nebudú.

0: Dosa ho ona naprosila, aby ďalej nešiel, že sú jej sestry ešte u horších drakov a že by tam zahynul. On sa jej nedal uprosiť. Tak vzala sponad dverí medený prútik. Šiblaním zámok a ten sa im hneď premenil na krásne medené jablčko so všetkým bohatstvom, čo v ňom bolo. To si Lomidrevo odložil do kapsy a pobrali sa k diere. Keď tu za nimi lakti brada.
1: Daj mi moju bradu.
2: Nepýtaj ty nič, len nás veď k diere. Veď tomu dosť času.
1: Nuž teda, čo mi inšie zostáva. Ale čo bude s princeznou?
2: O tú sa ty neobávaj. Pošleme ju po povraze za priateľmi.
1: No, ešte kúsok a už ťa tu nechám samého. Tam to svetlo vidíš, pravda?
2: Hej!
1: No, tam býva tá stredná. Choď.
2: A ty čo? Nejdeš?
1: Bojím sa. Radšej mi bradu vráť, aby mi tam neskapala.
2: Nevrč mi toľko. Len mi buď pri ruke, keď ťa budem potrebovať.
0: Lomidrevovi sa cesta čoraz lepšie svietila. Až prišiel pred strieborný zámok, čo sa na stračej labke krútil, takže do nebolo možno. Lomidrevo dupol dva razy nohou a hneď zámok ticho stál a brána sa otvorila. Vošiel dnu. Tam sedela pri obloku stredná kráľova dcéra a vyšívala. Ako človeka zazrela, hneď skočila a v ústrety bežala.
3: Kde sa tu berieš, človeče? Vráť sa, lebo ťa to živý nevídeš.
2: Len sa tak nestrachujte, princezná. Nesiem vám pozdravenie od otca aj od vašej staršej sestry, ktorú som už oslobodil a hore na svet poslal. Aj vy, jazda, sa tu dlho nebudete trápiť.
3: Vravíš naozaj pravdu? Teda prvý drak je mŕtvý a sestra na slobode? Poď, statočný človeče. Vypi pohár vína, o toho budeš mocnejší. Ale varujem ťa, môj muž je strašne silný. Má 9 hlav a nie je teraz ani tak ďaleko, iba si šiel včeli obzrieť, čo sú na 9 míl odtiaľto.
2: Veď sa ty len neboj.
4: Fuj, tu človečina smrdí. Ženo, kde je?
3: Len nepleť, kde by sa ti tu človek vzal. Veď si ani vrabček z tamtoho sveta nedoletí.
4: Fuj, človečina tu smrdí. Daj ho von, kdekoľvek je.
2: Tu som ti. Čo chceš so mnou?
4: Ozaj. Že tu si? No, ženo. Takže ty to tu tak strašne smrdíš.
2: Ja. A keď pôjdem s tebou za pasy, uvidíš, po čo som sem prišiel.
4: Nedbám, ale počkaj. Zajeme si najprv. Ženo, predlož nám z toho môjho jedla. Prinies toho železného chlebíka, nech si ho oloveným nožíkom pokrájam. A? A ty? Krájaj si, posilni sa, lebo so mnou budeš mať robotu.
2: Ja som dosť mocný. Netrema mi byť mocnejším. Ale ak ty potrebuješ, najed sa.
4: Ja si teda zahryznem. Mňam, mňam.
2: Či si sa už najedol?
4: Už, už.
2: No poď von. Skúsime sa, kto je mocnejší.
4: Ulab ma ty najprv. A skús ma zaboriť tuhľa do železnej podlahy.
2: Hej! No vidíš. Iba ti tie strašné hlavy trčia. Nože, no. Poďže von.
1: Nevládzem.
2: Tak ti teda valoškou krky pošteklím.
3: Hrdina môj, veď sa mi to ani veriť nechce, že som zase slobodná.
2: Riadny chlap má slovo dodržať.
3: Aká som len šťastná.
0: Lomidrevo sa

0: Kázal princeznej prihotoviť, že ju dá von vytiahnuť. Nuž tu ona vzala sponad dvier strieborný prútik. Pošíbala ním zámok a ten sa hneď na strieborné jablčko premenil. Lomidrevo si aj to do kapsy odložil. Laktibrada ihuž tam na pohotovo čakal, k diere zaviedol a princeznú dali von vytiahnuť. A tí tam hore už pri tej prvej princeznej sa škriepili, čia má byť. A teraz, keď mali dve, podelili si ich a chceli všetko tam nechať. Iba keď ich princezné prosili, že je ešte tam tretia sestra a že bez tej sa nemôžu gocovi vrátiť, tak si umienili ešte čakať. Lomidreva za ten čas viedol poslušný Laktibrada k tretiemu zámku. Ten sa celý od zlata blišťal. Trblietel sa na stračej nôžke a nikdy nezastal. Lomidrevo dupol tri razy nohou. A hneď zámok stál ako prikovaný. A brána sa rozletela.
1: Ach, čože myslíš, človeče? Na čo si ty sem prišiel? Utekaj, ako len môžeš. Utekaj. Môj muž, drak s 12 hlavami, len tu na 12 míľ k včelám odišiel. Ak ťa ten tu zastíne, hneď bude po tebe. A už sa má domov vrátiť.
2: Hej, princezná, lenže sa netrápte. Ja sa vášho muža neľakám. Veď dve vaše sestry nemali slabých mužov a hlavy som im postínal.
1: Akože?
2: Veru tak, tie sú už na slobode.
1: A to si ich ty?
2: Ja.
1: Hrdina môj statočný. Ale i tak sa o teba bojím, lebo môj muž je naozaj veľmi mocný. Napísa ti tohoto vína. Po ňom budeš 3 razy mocnejší.
3: Fuj, človečina smrdí.
1: A ktože by sa ti sem opovážil? Veď by sa ťa bál.
3: Nepleť sa mi, len sen s ním. Kde je?
2: Tu sa.
3: Tu si? A nebojíš sama?
2: Čo by sa ťa bál?
3: Hej, či to takto slýchal, že si ty taký chlap? Ale si len zavečerajme. Potom sa obzrieme, kto sme, čo sme. Lebo by to len veľká potupa bola, keby tvoja jedna hlava nad mojimi 12 mala panovať. Žena, daj toho oceľového chleba.
2: Nepotrebujem sa zoceľovať. Ja som už dosť tvrdol vo svete.
3: Čože, čo? A či ja mám s takou muchou bojovať?
2: Len sa toľko nenadúvaj. Ukáž, oprobujem, ako sa s oceľovou dláškou zbratáš. Hej! Rup!
3: Joj!
2: No, vidíš. A už ti iba makovice vytrčajú. A teraz ti ich upravím jednu po druhej.
3: Joj, odporná človečina. Joj, joj, joj, tak to sa dať premôcť.
2: No, tu máš!
3: Joj!
2: Tu máš!
3: Joj!
2: A tu
3: joj!
2: Tu máš! Joj!
0: A tak Lomidrevo vyslobodil aj tretiu princeznu. Tá vzala zlatý prútik sponad dvier, udrela ním zámok a ten sa hneď na zlaté jablko obrátil. Tak sa pobrali preč. Zlaté jablko im svietilo cestou. Ba aj Laktibrada dostal nazad svoju bradu. Potom Lomidrevo uviazal princeznú na povraz, potrhol a tí hore ju vytiahli. Keď prišiel rad naňho, uviazal miesto seba na povraz veličiznú skalu, aby sa presvedčil, či ho tamtí hore nechcú prekabátiť. Tí dvaja skalu dobre vyše polovice vytiahli a potom povraz podrezali. Skala zletela dolu a narobila riadny hrmot. Lomidrevo chodil smutný pod zemou, dlho chodil, až mu nohy oťaželi. Keď tu zrazu natrafil na Laktibradu a ten mu napokon pomohol výjsť na svetlo. Lomidrevo šiel rovno do kráľovského mesta. To bolo už teraz celé červeným súknom obtiahnuté. i vybral sa do toho istého hostinca, v ktorom sa osviežil, keď vládol v tomto meste hlboký žiaľ.
2: Dobrý deň, krčmár. Nalej toho zlatého moku.
4: Vítajte a nazdraví vám.
2: A čo tu za chýru vás?
4: Chlapi sme. Nášho kráľa tri céry sa našli. Teraz sa dve staršie vydávajú za tých dvoch, čo ich oslobodili. I tá najmladšia má mnoho pýtačov, a tak odpol je už aj sľúbená jednému. Ale nechce ešte ísť na sobáš, kým vraj nebudú mať všetky tri také šaty, ako tam dakde na druhom svete nosili. Preto už len krajčíra hľadáme, čo by tie šaty ušil, a hneď bude veľká svadba.
2: Nič ľahšieho. Vyhlás po meste a na kráľovskom dvore, že šaty do rána pošijem. Len mi daj izbietku, kde môžem svoje remeslo rozložiť.
4: No to je skvelé. To je ohromné. Už aj idem a všetko zariadím.
0: Lomidrevo sa nasťahoval do hostinca. Keď všetko v dome pospalo, vytiahol z kapsy medené, strieborné a zlaté jablko. Prútikom ich šibol a stal sa z každého zámok. Povyberal z nich, čo bolo treba, a spal spokojne do rána. Ráno prišli poslovia od kráľa, že či sú už šaty hotové. Dovliekli mu i mericu dukátov, aby ich vydal. Lenže Lomidrevo o tom ani počuť nechcel, iba ak si princezné sami po šaty prídu. A tak prišli rad za radom kráľove céry za Lomidrevom, najprv najstaršia, potom stredná a napokon najmladšia. Keď prišla táto, Lomidrevo ju boskal. Princezná ho spoznala a objala.
1: Milý môj, veď si to ty, ozajstný hrdina, čo si nás všetky oslobodil. Aká som šťastná, že žiješ. Zaraz si dám zlaté šaty a ideme na kráľovský dvor. Kráľovský otče, počkajme so sobášmi. Tu vediem skutočného hrdinu, ktorý nás spod ohavných drakov vyslobodil.
5: A to už ako, dcera moja?
1: Tí dvaja iba čakali hore na lúke. Ale tento statočný hrdina postínal drakom hlavy.
6: Ejha, veď je to Lomidrevo.
7: Pravdu má tvoja dcera, najjasnejší kráľ.
5: Tak vy ste ma vlastne okabátili.
6: Už áno.
5: No, nie ste hodní mojich dcer.
7: Najjasnejší kráľ, dovolte. Sú to dobrí ľudia. Iba sa radi takedy pochvastcú cudzím perím. Myslím, že toto ich dostatočne poučí na celý život o tom, že iba statočnosť a pravda vždy zvíťazia. Ak môžete, odpuste im tú pochabosť a dajte im svoje céry.
5: Statočný si junák. Máš dobré srdce a silné ruky. Ak teda chceš, nech je po tvojom. Poďme teda všetci k svadobnému stolu.

0: zahrať, ha? Ty máš koňa, no? Mami, môžem sa s ním zahrať s koňom? Prosím ťa. Iba pol hodinu. Dobre.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

A poviem vám ja tak, deti moje. Svetová mi ako velikánska loptka. Obrovský, okrúhly a farebný. Človek vám chodí po tej lopte celý život. A nech by ju prešiel neviem koľkokrát, vždy na nej nájde čosi nové, krásne, čosi, čo ešte nevidel a začuje čosi, čo ešte nepočul. A keď prejde cez veľa dedín, veľa miest, preškriabe sa cez vysoké hory, prebrodí sa cez potôčky a preplaví sa cez rieky, postretne mnohokrát slnko, ako sa vydáva na svoju každodennú púť a spozná hviezdičky, ktoré sa na ňo každý večer usmievajú, nuž potom možno zastane na brehu mora. Spomenie si na všetky kvapky vody, s ktorými sa na ceste postretol, na pramienky vysoko v horách, ktoré sa zlievali v bystrinky a zmáčali mu nohy, na bystré potôčiky, ku ktorým toľkokrát pokľakol, aby sa napil z vrčiacej sviežej vodičky, i na potoky a riečky, v ktorých ho chcel možno podtrhnúť zradný vír. Spomenie si na rieky, pokojné, širočizné, pri ktorých si treba pretrieť oči, že by človek na druhý breh dovidel. Ale moru veru, deti moje, konca kraja neuvidí. Lebo more, to vám je velikánske a modré ako obloha. Kto sa pri ňom zahľadí dolu, uvidí neznáme temné hlbočiny, nad niektorých sa z piesku i podmorského bahna vystrkujú riasy morské. Pomedzi ne sa mihajú rybky, veľké i malé, a všelijaké iné morské potvory. A kto sa pozrie do diaľky, uvidí nekonečnú belasú šíravu, začuješ blnkot vln, ktoré sa dokážu privrávať a hladiť ako dobrý kamarát, ale ktoré dokážu i potemnieť, vzbúriť sa a vzkypieť spravodlivým živelným hnevom.

0: Nuža, na brehu tohto mora, deti moje, vám rastal domec. Starý už bol, vetchý, ošľahaný vetrami a vysušený slnkom. V tomto domci si už dlhé roky žil starec rybár. Jemelian sa volal. Čože on mal? Nuž okrem domca, v ktorom sa dennodenne na svitaní zobúdzal, dobrého pevného člna, ktorý ho celé dni na mori kolísal, sietí od svitu do mrku v mori sa močiacich a od mrku do svitu sa pri domci sušiacich a kopy rokov, ktorého už veru na pleciach poriadne tlačili, okrem toho všetkého mal i ženu starenu. Jemelianka vám bola možno ako mnoho iných, nie vždy milá. Trochu hádavá, trochu lakomá a trochu závistlivá. Po dlhé roky to prosto trochu zlostná baba bola. Nuž ako vravím, rybár na more chodí loviť ryby, potom ich na trhu predáva, občas siete opravuje. A starena robí okolo domu, varí, perie.
1: Ech, človek sa od svitu do mrku nezastaví. Roboty je večne a ešte aj to korito. No, veď už dáko doslúži.
2: Čože vravíš, starka?
1: Na korito vravím, čože iné. Pradnačím a korito rozsušené, dopukané tiec bude.
2: Hádam ti, vydrží.
1: A ty čože sa tu toľko motáš? Vezmi čereň a na more sa pober, loviť treba.
2: Veď už idem.

Pozdravené buď, priateľu more. Daj oku krásu a starcovi poživenie.

0: Čože to za deň? Ani len šupinka nezostala v sieti. Samé podmorské bahno. Traviny morské. Nemám dnes šťastia. No, možno, že do tretice všetko dobré.
1: Aha, voľa čo sa mi v sieti trbliece. Rybka.

0: Jedna jediná. Ale jaká si krásna. Ligotavá. Lúče slnka sa odrážajú od teba, ako by si bola štíreho zlata. No poď. Starká sa ti poteší.
1: Dobrý deň, starček.
0: Ktože je to? Hľadám sa mi Marii. Veď som tu sám. Len stalo rybkou úbohou.
1: Dobrý deň. Ale ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka.
0: 33 rokov lovím v týchto končinách, ale rybu som ešte hovoriť nečul.
1: Zľutuj sa, starček. Pusti ma v more. Družky ma čakajú, smutno im bude. Za život svoj ja výkupné dám ti. Povedz si želanie.
0: Nechcem tvoje výkupné, rybka. S Bohom buď zlatá. Plávaj si teda v tom mori šírom, ale povedz mi, kto si.

0: Nezostal veru starček na mori, i keď sieť opäť prázdna bola. Popo náhľal sa on starene svojej o stretnutí porozprávať i prekvapenie vylíčiť. Starena práve obed hotovila.
1: Starka, počuješ? Starka!
2: Horí či čo? Badúriš, ľudí zbytočne lakáš. A kde máš ryby? A či si zasa nič neulovil? Polievku z čoho budem variť, ha?
1: Veďže počkaj, starka, nejeduj sa.
2: Tak ulovil, abo neulovil?
1: Ulovil, ulovil. Ale polievku z toho variť nebudeš.
2: A čo? Varí starú sapoku dáku, či čo?
1: More ti bolo dnes spokojné, ale dáky zradné.
2: Som ti ja zvedavá na to tvoje more.
1: Tri razy som čereň do vody ponoril. Po dva razy nič. Až na tretí raz, čo si sa na samom dne trbliece. Rybka. Potešil som sa, hádam, na večer jej bude dosť. Keď tu zrazu prosiť ti začne. Ľudským hlasom prevraví. Výkup za život sľubuje, len aby som ju pustil. Prekrásná bola, celá zlatá. Na hlave koruna sa jej blískala. A hlas mala taký smutný, čo žijem rybu hovoriť som nečul. Tak som ju pustil. Myhla sa morom ako lúč slnka. Kráľovná mora, tak povedala.
2: A výkup?
1: Na čo nám výkup?
2: Tak na čo vravíš? Či ti je naozaj všetkého dosť? Si tu len hlupák, tlk, durotrujo. A korito? Korito si nevedel by pýtať? Nevravela som ti, že to naše už načisto puká?
1: Predám ryby a kúpim ti nové.
2: Ryby predáš? A kde ich vezmeš? Za celý deň si neulovil ani len štvrť rybičky. Do hrnca nie je to, čo dať. A ty chceš ryby predať?
1: Zajtra ti ulovím a korito kúpim.
2: Zajtra. Chcem hneď a od rybky. Prečo by sme kupovali? Tak už choď. Choď, kým ti pekne vravím.
0: Pobral sa teda starček k moru. Postál na brehu, potom sa osmelil a zavolal na zlatú rybku.
3: Volal si ma, starče.
1: Odpusť a pomôž, vládkyňa rybka. Starka sa dáku, no, so mnou vyvadila, vraj, korito nám nové je treba. A nedá mi starcovi pokoja. Ja...
3: Netráp sa, starček. A vráť sa domov. Na dvore ťa už korito čaká.
2: No, že už ideš, starý Áňa Kýsi. Len sa dobre pozri.
1: Baveru. Korito. Novučičké nové.
2: Korito, novučičké nové. A domec? Domec vidíš?
1: Domec? Vidím, čože by som nevidel.
2: A že sa na stranu nakláňa a strcha sa čo chvíľa prevalí, to tiež vidíš? Že je celý sivý od vetra ošľahaný, oblochy sliepňavé, ledva nimi vidno.
1: Nuž, zostarol s nami domec náš, ale za to teplý i suchý je.
2: Zostarol, zostarol. A rybke si čo nepovedal, že zostarol? Suseda Lopuchina má domec nový, bielý, dvere dubové. A my? Pár slov stačilo povedať. A on, hlupák starý, korito vyprosí. Či si ty tlk, duro, trujo. Ber sa už, hlupák, za zlatou rybkou. Chalupu novú nám vyprosí.

0: Vrieskala starena, dojedala do starčeka, až sa úbohý domec triasol. Čo mal chudák rybár robiť? Na veľa pobral sa k moru.
1: Rybka! Vládkyňa rybka!
2: Čože si želáš odo mňa, starček?
3: Prosiť som prišiel, vládkyňa rybka. Starucha moja by chalupu chcela. Odpusť nám neskoromnosť, ale veď vieš...
2: Nermúť sa, starček. Chalupu si zaslúžiš. Život si mi zachránil. A ja nie som obyčajná rybka. Som zlatá rybka. Kráľovná

0: Tak žil rybár so ženou v novom domci. Chalupa to bola pekná, priestranná, presne taká, akú si starena priala, biela s veľkými oknami a dubovými vrátami. Žili si oni týždeň, žili si i druhý. Starček chodieval loviť ryby a darilo sa mu veru neúrekom. Čo záťah, to plná sieť. Často tú váhu ledva domov dovliekol. Raz do týždňa sa vždy starček pobral s úlovkom na trh.
1: Tam to ide rybár, jemelia.
2: A zas má oba koše plné. A sa tak prehýba pod tou ťarchou. A ty, čo by si trikrát za deň na more vychodil, nikdy toľko neulovíš.
1: A ryby jednu väčšiu od druhej. Aj, darí sa mu na starosť.
2: Aspoň v robote. Veď tá jemelianka, čo im chalupa stojí, len sa s ním vadí a zjape na hambu svetskú. Jemelian! Hej!
1: Postoj, Jemelian!
3: Dobrý deň, susedia. Tak ako?
2: Už ako áno, ako nie. A vy dlho ostanete?
3: Kým nepopredám. Ryby, čerstvé ryby, ktože si kúpi?
2: Taký tovar vám dlho neostane, Verne. Dajte im dnes o dve.
3: Nech sa páči. Ryby, čerstvé ryby,

0: A starena zatiaľ sedela na podstení svojho nového domu a spriadala si svoju priadzu. Občas sa jej ale medzi nite zaplietla zlá myšlienka, lebo starena spokojná veru nebola.
1: Ech, mám to ja len muža, trubiroha starého. Celý život sa len po mori táral a na trh vláčil. A teraz, keď sa mu toľko šťastia do siete vlialo, keď kráľovnej mora život zachránil, čože z toho? Kráľovná mora. Všetko mu mohla dať. A on? Chalupu sprostu vypýta, na podstení ma nechá sedieť, klebetnými susedami obhliadať a ovrávať. Hlupane sú to. Mať tak bohatstvo. Sluhou. Jobím. Spať na širokej posteli. Hodovať. Sluhom prikazovať. Byť paňou. Šľachtičnou. Baveru budem. A prečo by nie? Dosť bolo roboty. Paňou sa stanem. Kde je ten starý? Kde sa toľko túla? Za rybkou pôjde, palác mi vypýta, šľachtičnou chcem sa stať. Keď nie, tá nech sa pakuje na breh mora starý gáň akýsi a tam si ostane. Chalupa jej pre mňa málo.
0: Vyhnala starena starčeka k moru. Vietor duje, vlny rozdúva, more sa búri, hučí, k búrke sa schyľuje. A nešťastný starček po brehu chodí, nemá kam by hlavu sklonil. Zdá sa mu, že sa more na ňo hnevá za prílišnú smelosť a tak len chodí, váha a hľadí do rozbúrených vln. Odrazu more vskypí a v hĺbke sa čosi zatrbliece.

0: Mňa hľadáš, starče?
1: Teba, látkyňa rybka.
0: Či ti je treba dačo, starček?
1: Treba i netreba.
0: Len vrav.
1: Odpusť mi, rybka nehodnému. Odpusť staruche, babe akej si. Bohatstva sa jej zažiadalo. K moru ma vyhnala, vraj palác vypýtať. Bojárkou sa jej zachcelo, šľachtičnou stať. O báloch sníva, jedle, pitivé. Už tak.
0: Nermúď sa, nekajaj, domov sa vrát. Plní sa vôľa starenia. Búrka sa blíži.

0: pomaly ju roztrhne, tak sa napcháva.
1: A mne odhľadu až v bruchu škvrka.
0: Veď všetko hádam nepoje.
1: A keby aj starček nám zo svojho odložil.
2: Čo je to tam? Čo čiš? Víno! Dobre. Kuracinu! Kto varil tú kuracinu? Tak kto to bol? Katrina?
3: Ja nie.
2: Maša?
3: Ale veď my...
2: Pýtam sa, kto varil tú kuracinu. Hádam ja?
4: Starka, nuž ti tieto v kuchyni slúžia. Veď, že sa nedie...
2: Nestaraj sa! Tak poviete, kto?
0: Kuchár Miťka.
2: Pošlite ho sem. Počuli ste? Nech sem príde, už aj...
5: Kuchára pošlite.
0: Kuchár Miťka k panej.
5: Miťka, hej, kuchárik, volajú ťa.
6: Čože zás, veď už idem.
5: Už ide.
0: Kuchár ide.
7: Kuchár Miťka, pani naša.
2: Tak, ty si varil kuracinu.
6: Ja.
2: Varil. A solici nezabudol?
6: Nezabudol.
2: Veru nezabudol!
4: Veď už toľko nekrič. Pri robote sa človeku všeličo...
2: Ty čuš! Ku mne. Počuješ, kuchár? Bližšie. Bližšie? Ešte bližšie. Tak ty budeš presáľať. Hnusobstvo mi podávať. Tu máš!
5: Joj!
2: Tu máš! Joj! Tu máš!
4: Joj, čože to stvára, žena moja? Či sa takto...
2: Čušiš! Maša, Katrina, spratať! A ty? Za chvíľu chcem tu nový obed mať. Ináč... Praca! Zatiaľ hudbu chcem počúvať.
4: Starka, čo sa to len s tebou porobilo?
2: Aha, ako sa ozval, sedlač sprostá. Šľachtič mu chce poučať. Povedala som, čuš starý, od nechcelo sa mi tvoje reči počúvať. Praca mi z očí, koniarni, tam pre teba miesto. Tam budeš jesť i spať.
8: A tak plynul čas. Starena hoduje, báluje, kabáce drahé oblieka, muzikantov preháňa a so sluhami kriky stvára. A v rukách tríme palicu hrubú, to ňou sluhu štuchne, to prosebníkov spred odverí odháňa. Starček na more chodí, ryby loví, na trhu predáva, v koniarni spáva. A starena, či veríte, či nie, na 12 perinách vylihuje. Jedno ráno...

0: Katrina! Hej, Katrina! Kdeže sa toľko motáš? Vstala som, česať ma treba. Či som dnes mala krásny sen. Prekrásny. Au! Čo ma kvášeš, nemehlo, aké si? Poriadne češ. Cárovnou som bola. 12 zámkov som mala a plné truhlice zlata. Drahé šaty, kamene. Kadiaľ som šla, všetci sa mi klaňali. A všetci sa ma báli. Triasli sa, keď som prechádzala a volali: Žinám dlho cárovná, vládkyňa najmocnejšia. Cárovná. Vládkyňa. A prečo nie? Prestaň, Katrina! Stepan! Stepan!
1: Želáš si, pani?
0: Rybára. No čo stojíš? Nerozumieš? Do koniarne bež a starca mi priveď, muža môjho. Choď už! Vládkyňa najmocnejšia. Cárovná.

0: Tu si? Počúvaj dobre. K moru pôjdeš, rybku vyhľadáš, zavoláš na ňu, cárovnou budem.
1: Čo to vravíš? Čo?
0: Nepočul si? Cárovnou budem.
1: Čo si rozum potratila? Ani krok, ani reč nemáš cársku. Si zlostná, stará. Na posmech vyjdeš pred celým cárstvom. Do záhuby ho privedieš.
0: Dosť! Mlž už a kráčaj! Ináč ťa palicou k moru doženiem.
1: Čože si ja, starec, počnem? Nepôjdem za rybkou. Nemôžem. Nechcem. Vrátim sa. Ale keď si tá voľa, čo do hlavy vezme, nájde a prinúti ma. Ech, more, priateľ starý, poraď.
2: Prečo vzdycháš, starček?
1: Vládkyňa rybka.
2: Netráp sa. Viem, čo ťa ťaží.
1: Vládkyňa.
2: Nič nevrav a vráť sa. Starena je cárovnou.
1: Vrátiť sa? V cárovne? Nie. Nechcem, vládkyňa rybka. Na brehu mora v zemlianke zostanem. Ryby budem loviť a s morom sa rozprávať.
2: A s úlovkom si spokojný?
1: Vďaka, vládkyňa.
2: Neďakuj. Si skromný a statočný.

0: Nádherný palác sa v krajine týči. Kolo neho plno stráží, vo vnútri služobníctva, bojarov, šľachticov a v podzemí 12 komnát. V nich 12 truhlíc plných zlata. Každý deň chodí starena cárovná truhlice počítať. Na hlave má cársku korunu perlami vykladanú, na pleciach sobolí kožuch a v ruke bič. Kadiaľ starena prechádza, šľachtici ju pozdravujú, bojari sa klaňajú a služobníctvo sa strachom trasie. A vzduchom často bič zasviští.
1: Cesty, všivač!
2: Buď pozdravená, cárovná, ži nám dlho, pani naša.
1: Otvorte dvere.
3: Tu ste, poklady moje. Jedna, dve, tri, 12 komnát, 12 truhlíc zlata. Bohatstvo cárstva, moje bohatstvo. Všetko je moje. Stačila rybka, maličká, zlatá, pár slov, polia, lúky, lesy, ľudia, všetko.
4: Všetko? A čo more? Ryby.
1: Stráž! Stráž! Bojari! Kde ste?
2: Praješ si, cárovná?
5: Želáš si, pani naša?
1: Zoberte kone, stráže, zbrane a prehľadajte celé cárstvo. Rybára, starca Jemeliana mi nájdete. Musí prísť. Na brehu mora pokľaknúť, more mi vyprosiť. Kráľovnou mora chcem sa stať.

0: Tam prečo nie je kto stať?
1: Tu sme ešte neboli.
0: To by mohol byť on.
1: Hej, starec! Si ty rybár Jemelian?
2: Čo? Prečo?
0: Tak sa hotuj, ideš s nami.
2: S vami? A kam?
1: K cárovnej, pani našej.
0: Chce ťa vidieť, príkaz ti dať.
1: Na breh pokľakneš.

poháňa staré na kone ako divá. Vzduch sviští a ona len rýchlejšie a rýchlejšie.

0: Na more zmizol starý na nejakej si. Nechce už prosiť. Nemusí. Som cárovná. Najmocnejšia vládkyňa na zemi. A ja mám prosiť? Rozkazovať budem. Počuješ, rybka? Rozkazovať. Rybka! Hej! Zlatá rybka! Počuješ ma? Cárovná ťa volá!
1: Čo chceš, starucha?
0: Dobre počúvaj. Rozhodla som sa, že budem cárovnou mora i zeme. Chcem, aby si mi slúžila. Ja budem vládnuť zemi, ľuďom, moru i tebe. Posolkyňou a slúžkou mi bude.
2: Neodvetila rybka starene ni slovce. Len chvostom šibla a zmizla v hlbinách.

0: Buď pozdravený, starček.
1: Pozdravená budi ty, vládkyňa mora. Čože ťa k starcovi privádza, dobrodinka?
0: Rozlúčiť som sa prišla, statočný Jemelian. Nemôžem a nechcem viac ľudské túžby plniť. Nenásytné sú. Ale na teba, rybár, na teba nezabudne. Statočná práca tvoja ťa vždy odmení. Buď s Bohom, rybár Jemelian.
1: S Bohom, rybka. Dobrých ľudí stretaj a zlým sa vyhýbaj.

Vystúpil vám, deti moje, rybár z člna, vytiahol úlovok a pobral sa k svojej starej zemľanke. A čo nevidí? Na dvore sedí starena vo vyšúchaných šatách a pred ňou staré, vysušené, dopukané korito. Nuž veru tak, lebo ten, kto bez námahy za prácu a dobré skutky iných dobre sa mať chce, komu lakomosť oči zaslepí a srdce zatvrdí, ten, kto nič nerobí a predsa veľa mu je málo, kto sa za dobré zlým odvďačí, ten si ani korito nové nezaslúži.

0: Áno, chcem!
1: Od malička chcel som sám spievať, iba spievať vám. Čímkoľvek byť aj ty smieš, ak to ozaj veľmi chceš. Srdiečko ti napovie, v ňom povolanie tvoje znie, ak o tom snívaš noc aj deň.
0: A môžem byť aj prezident?
1: Presne tak.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Tomáša. Nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

to je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor, tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava, oddýchnem si trošičku, sadni píšem.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

hlavu to má, ba aj krk, jednu nohu škrky škrk, nad otvorom kobylka, siláčka je pohľadná.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Detské rádio.
1: Týždeň ten má 7 dní, viete deti aké, poviem ich po poradí, tak teraz počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom útorok a streda, po nej štvrtok a piatok.

Počúvajte. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok a streda. Po nej štvrtok a piatok, sobota, nedeľa. Najprv je vždy pondelok, po ňom utorok

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: A viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

0: pohladká.
1: Pohladkáve.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: Chytma, chytma!
1: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
2: Mamička nás rada hladká.
0: Joj, joj, joj.

0: nejdem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku.
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik.

0: rýžička, už sa nám varí rýžička. Ňom, ňom, ňom, ňom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Ňom, ňom, ňom, ňom, ňom.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Vlog.
1: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.
2: Quack, quack, quack.

sa na mňa, milá žabička. Si zelená a ešte aj maličká. Len v rozprávkach stávajú sa zázraky. Čo narobíš? Život je taký. Keď ťa teraz nepoboskám, dobre viem, nikdy sa tvoje tajomstvo nedozviem. Napriek radám, odvážim sa, máličko, dám ti pusu, ale na líčko.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
2: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
1: Obviaže ju šatôčka.

0: na konci radu ty.
1: Detské rádio.